0: Wasikilizaji wetu mtukufu, tunakukaribisha tena kwa emission Pelerinage na Mugongo 2026. Tunakushukuru kwani unaendelea kutufuata siku kwa siku. Umstidioni tunampokea Mishulabe Toma Bisambali, ni yeye msimamizi wa Comité de pilotage point focal pèlerinage na Mugongo 2026 ndani ya diocese ya Butembo Obeni. Karibu sana Mishulabe.
1: Asante sana baba journaliste.
0: Ni salama?
1: Ni salama kabisa.
0: Pèlerin
1: de l'espérance.
0: Sasa Mishulabe, na Mugongo 2026 kushukuru na kuomba pamoja na mamartir de l'Uganda, mashahidi wa Uganda. Ni watu gani Mishulabe, mashahidi wa Uganda? Na mugongwe, mashahidi wa Uganda ni wanani? Tuelezee baba.
1: Asante sana kwa swali. Mashahidi wa Uganda ni vijana ambao waliuliwa mwaka 1885 mpaka 1887, yani 1885 hadi 1887, waliuliwa huko Uganda. Aliwaua ni Mwanga, mfalme Mwanga, jina lake Mwanga wa pili. Walikuwa vijana 22 wa Katoliki na 23 wa Anglican, yani sio Katoliki pia, sio Katoliki tu. Pia husema kulikuwa na wengine na walikuwa Waislamu pia. Aliwaua kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ni walikuwa katika kikao chake kama yeye mfalme, walikuwa wanatoka katika vipindi mbalimbali vya Uganda kukuja kutumikia katika kikao chake kama mfalme, comme des serviteurs tuseme hivyo, eh? Walikuwa wanafanya kazi mbalimbali,
0: wafanya kazi,
1: aha, kwa hiyo. Basi aliwaua kwa sababu wao walikuwa wamepokea dini ya Kikristo, na kwa asili ya dini hiyo walikuwa wanajisalimisha katika sala na pia kukataa mambo mengine ambayo ni ya kipagani na yeye ambayo alikuwa anataka wafanye, lakini wakakataa. Na kwa ajili ya hiyo akashikwa na hasira kubwa, akawachongea akisema kwa ajili yao kutakuwa magumu katika ufalme wa Uganda, kutakuwa sijui nini mabaya, na kwa ajili ya hiyo akawaua moja kwa moja. Hawakufa wote kwa siku moja, lakini walikufa kila mtu siku yake, ingawa tarehe 3 mwezi wa 6 1887 ndio siku wengi walikuuliwa kwa siku moja, kwa mara moja, wakiwa na chini ya uongozi wa Kizito ambaye hata alikuwa ni mdogo. Miaka yao ilikuwa katikati ya 14 na 53, yani aliyekuwa mdogo zaidi alikuwa Kizito, alikuwa na miaka 14, aliyekuwa na miaka zaidi kuliko wote alikuwa Matia Mulumba, alikuwa na miaka 53 ama na 5. Unajua miaka hiyo usiku walikuwa wanaestimate, hawajui exactement, lakini karibu hapo. Hiyo ndio kifupi kwa sasa. Lakini kuna wengine pia wawili ambao waliuliwa baadaye, yani wanaitwa Gildo Irwa na Daudi Okelo. Wao pia walikuwa wakateshist. Kifo chao kabisa kinafanana na kifo cha Isidore Bakanja aliyekuuliwa huko Kongo. Na wao pia wanawekwa katika liste ya mashahidi wa Uganda. Walikufa kwa mwaka wa 1918, katechist. Wao pia wako kwa hiyo lista ya martiri wa Uganda. Kwa kifupi ni hiyo kwa sasa.
0: Sasa Mishulabe, waliuliwa, walikuwa natumika kwa mwami, alikuwa nafaa kazi gani?
1: Walikuwa nafanya kazi mbalimbali. Kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kuna wengine walikuwa kazi yao ni kufanya usafi katika nyumba ya mwami ama mfalme Mwanga. Kuna wengine kazi yao ilikuwa ni kutengeneza vyombo fulani fulani vya kazi, kama kufanya hiyo wanaita forgerie, yani kutengeneza sama jembe, mipanga, chuma. Kuna wengine walikuwa na kazi ya kufuga nyama za mfalme, yani ufugaji wake, kama ngombe, kama mbuzi, kama nini. Kuna wengine walikuwa na kazi ya mbali mbali kabisa,
0: na kupokea wageni.
1: Na kupokea wageni, hiyo yote kila mtu alikuwa kama na wizara yake, yani ministeri yake. Ni
0: lakini Masulabe, ni lie gani ha kati ya mashahidi wa Uganda na diocese ya Butembo Beni, ni kitu gani ha kwenye mapawase, kwenye katedrale, kwenye ndani ya diocese ya Butembo Beni?
1: Asante. Kwanza inafaa tujulishe wote kwamba tangu siku mashahidi hawa walitangazwa kuwa mashahidi na papa kuja Uganda, papa wa Roma, yaani wa Paulo wa sita kuja Uganda, kufika mahali hapo ambapo waliuliwa, tangu hiyo miaka yote diocese ya Butembo Beni ilikaribishwa zaidi katika imani kwa sala kwa ya mashahidi wa Uganda. Husema askofu wetu wa hiyo miaka alipewa hata mabati.
0: Paul VI be Jean Paul II.
1: Paul VI. Paul VI, unajua Paul VI ndiye aliyowatangaza kuwa takatifu kwa mwaka 1964. Na baadaye akafika Uganda yeye mwenyewe Kampala kwa mwaka wa 1968. Alipofika hapo pia yeye mwenyewe ilikuwa jambo kubwa kabisa. Na askofu wetu wa mwaka huo, yani tayari askofu Katoliko Emmanuel alipewa relique, yani mabaki, mifupa,
0: masalio.
1: Okay, ni hiyo mabaki na masalio ya miili yao, na mabaki hayo na kiasi fulani katika jiwe takatifu ambalo linawekwa katika altare ya katedral yetu ya Mater Ecclesiae hapa Butembo. Hiyo ni alama kuu ya kwamba tunapatana nao kabisa, tunawasiliana nao kisala, mashahidi wa Uganda. Na sio hiyo tu, pia kuna masalio mengine, mababaki mengine, marelike mengine huko kwa Petit Seminaire. Kipande kidogo cha mfupa wa Charles Luanga, Makaruli Luanga, kila tarehe 3 mwezi wa 6 wa seminariste wanaheshimu hiyo kipande ya mfupa, yani kwa kumheshimu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji cha mashahidi wa Uganda. Na pia katika diocese yetu kuna paroisi nyingi, labda sitatasha zote, lakini kuna paroisi nyingi ambazo tayari zimechukua majina ya mashahidi hao. Kuna kwa mfano paroisi Kizito Ulema, kuna paroisi Saint Matia Mulumba wa Mangina, kuna paroisi Andrea Kagwa na Bulongo, kuna pia novisia Luanga ya
0: Assumptionista
1: hapa karibu na sisi Butembo. Kuna pia shule ingine, yani Institut Luanga
0: Mulo.
1: Na pia kuna institut zingine na watu wengi
0: na Waluanga wa Kizito wengi
1: na wa Balikuketa, Wazikuketa na wengine ambao wanachukua majina ya mashahidi wa Uganda ni wengi hapa katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na kwa namna pekee naweza kufikiria ikiwa tuna wito mwingi kwa diocese ni kwa ajili ya sala za mashahidi hao, kwa sababu waseminaristi huko Msenene wanaheshimu sana na wanasali kupita njia ya mashahidi wa Uganda. Na pia nisisahau kusema ya kwamba wasero wa PSP aliwaunda, yani askofu Pierre aliwaaminisha mashahidi wa Uganda kuwa waombezi wao, na wa PSP wanaomba mashahidi wa Uganda kila siku kabisa. Nani basi tuko karibu na mashahidi hawa, na kuna temwanyaji nyingi za watu wengi binafsi ambao wanasema wameona miujiza kwa njia ya sala.
0: Na tuna wasalimu sisters wa PSP, Ukangara Parish, Chalumba Parish, Ivanda Parish, ile ingine komunitia mupia mupia nye wakuna nyuma ya pale pembeni ya Ukangara Parish. Tusonge mbele ba.
1: Asante sana. Labda kuna watu fulani ambao unajua na walio hapa, ikiwa mmoja ama mwingine ana neno fulani na mtaweza kujua ni ujiza fulani umetendeka, labda kuna mmoja atatoa temanyashi. ya hivi na hivi.
0: Kuna baba moja amezoea sana kwenda ku pèlerinage kufunga hiyo safari ya kiroho kwenda na mgongo, naye tunamkaribisha huko studioni. Jambo baba.
2: Jambo sana.
0: Na mgongo sio ya Wakatoliki, kuna wa Wakatoliki walifariki, wa Anglican walifariki, hata Waislamu walifariki. Umeshindikiza watu wengi sana baba, kutoka pa mdiosezi ya Butembo Beni. Ukajitambulisha kwanza.
2: Kwa majina ni Kasereka Ndahala Jalbi. Nimeshindikiza watu wengi sababu na mgongo sio ya Wakatoliki peke yake, ni kila kanisa wanaoendea na mgongo, Waanglikane, Waprotesta, kila mtu akiwa na magumu lazima afike huko na mgongo.
0: Kuna wale ambao umeshindikiza, umewaona kule sio Wakatoliki kama wewe, kama sisi, uliwashindikiza na kuwaongoza, uko na temanyaje gani ya kusema?
2: Matemanyaje ya namna tulisema, unaonaka matemanyaje ni za mingi sana. Kwa namna ya pekee, kwa wale ambao nilishindikiza, kulikuwa baba moja aliyekuwa mgonjwa wa mguu, na mguu hiyo ilitaka toa kasere kutokea mguu. Alitembea siku mingi kwa madawa, alikuwa anapanga kila siku kwa hospitali, katwa matanda na orizo, alichoka sana, hata alienda panga kasendi miezi sita kukuwa anafuatilia dawa kule Uganda. Ilishindikana, alifanya miaka na miaka na ilishaka shindikana, lakini kwa neema ya Mungu tu naye peke alifika kuuliza kama anaweza fanya nini, tukamuongoza kusudi aende na mgongo. Na alipofika na mgongo, wakamwombea, nyuma ya juma tatu mguu ikakuwa sawa.
0: Ni yule tu ambaye unajua baba,
2: na kuna wengine hata ambao wanaandaka kudawa huko. Mimi nakumbuka baba moya aliyeenda kudawa alikuwa anaitwa Matiasi. Ule Matiasi alipofika kwa hotel Kampala, na kesho yake ilikuwa siku kuu ya Matiasi, na kaambiwa aende kwanza kusali asubuhi. Alipofika kwa kanisa asubuhi, padre alipozungumzia juu ya Matiasi wa Mulumba, akasema leo ni siku kuu ya watakatifu zaidi Matiasi wa Mulumba. Hivi wa Matiasi wenye wako umu wameponyeshwa.
0: Tunawasalimu wa Kristo wote wa paroisse Matiasi Mulumba ya huko Mangina, Abengwali, shukrani na wa Kristo wote kule kwa paroisse Matiasi Mulumba.
2: Ndiyo.
0: Songa mbele baba.
2: Ndiyo. Aliposema wa Matiasi wameponyeshwa, na ule baba akatoka pale akarudia kwa lodge na amekuwa sawa. Alirudia hata Butembo, hakupata dawa yoyote mpaka alimaliza karibu tena miaka 15, ndio alituacha sasa. Ndio maana tunashukuru kabisa wote ambao walituongoza kukamata safari ya kukua naenda kupelerinaje, walishakatusaidia sana. Na kama kuna mtu ambaye iko na shida fulani ilishaka kusumbua, ukuwe na imani tu na uombe Mungu akusaidie, siku moja na wewe utembee kufika na mgongo, utaona maajabu ya Mungu.
0: Kukuwa na imani.
2: Imani, lazima ukuwe na imani na utaona maajabu ya mengi.
0: Papa Jalui, mwenye nyonjo kwa Banglika?
2: Mwenye nyonjo ni wa Katoliki.
0: Kwa Banglika ni?
2: Kwa Banglika ni pale tu na mgongo, ni karibu na mgongo.
0: Pale karibu na mgongo. Unajikutaka na muna gani saa unafika pale kwa Banglika?
2: Wakati tunafika na mgongo, tunaona ya kwamba sisi tuko wa moja tu. Sababu hata maji tunaendaka shota ingine pale kwa Waanglika na ingine kwetu kwa Wakatoliki. Lakini yote nafanyaka miujiza tu. Ndiyo.
0: Sasa wale ambao wanawaza kama na mgongo ni wa Katoliki, sio tu kwetu Butembo Beni, unaweza waambia kitu gani? Juu abajuke kuko walifariki kuhusu imani yao kwa Kristo. Wale unaweza waambia nini?
2: Kwa wale ambao bado hawangali naleta ubishi ni sababu hawajui tu, hawajua nziza ya Mungu. Naomba lazima ukwe naomba Mungu kusudi waweze kujua uhakika wa safari ya na mgongo. Wale waliowawa, waliowawa sababu ya imani. Na imani hiyo imetukomalisha zaidi na zaidi kupitia hao. Tunahitaji hata na sisi wenyewe hii magumu ambayo inapita Butembo na kando kando, tunajua ya kwamba watakatifu wengine wataonekanaka huko. Na sisi wenyewe tunapenda na sisi siku moja tuitoke watakatifu.
0: Sasa baba Jean-Louis, unazoea sana kule kwenda na mgongo huko Pèlerin de l'Espérance, tuko ba Pèlerin de l'Espérance. Unaweza ambia watu jua tu wanapenda washindikize baba askofu Melkisedeki, baba msenyere umomite juu atako celebre le siku na baba askofu wa Kasese. Baba askofu wa Kasese atakuwa hapa kwa saa hapa, na baba Melkisedeki anakuwa hapa, na mapelele makutembo pende banakuwa mara mia hapa. Benye banapenda baende ima ba prepare sembo tutatokaka tu tusisema kubia kutoka Bwera nani kuboda ya kiroho masite gizu nazoya kuvisite masite kule be ataku ataka mahatuta visita kakote unabise tunafika ka hivi.
2: Furaha yangu kwanza ni kuona gisi tutatembea na mtu mkubwa. Sababu kutembea na mtu mkubwa ni heshima sana.
0: Mtu mkubwa njo nani?
2: Askofu wetu Melkisedeki. Ni furaha sababu miaka yote ambayo tumetembea huko hatuyaendaka naye siku moja. Na wakati tunaonaka wengine wa askofu huko basi hatujikute huru, lakini leo tutatembea na askofu, tunatembea na baba, tutakula na baba. Na tulipenda hata kama diocese mzima naweza kubali kutembelea Uganda, lazima sisi wote tutembee sababu tuko na baba. Na wakati tunaona yeye peke anaenda simama pamoja na askofu wa Kasese
0: na maaskofu wengine.
2: Na maaskofu wengine
0: wanasimamia misa takatifu.
2: Wanasimamia misa takatifu ya kuangaliwa na ulimwengu yote. Tunafurahi sana. Na hata president wa Uganda yeye peke anashindaka kule ile siku na helikoptere yake nazungukaka kusudi wale watu wakuwe na security pale, hakuna kitu yenye naweza wafikia pale. Na safari ya Uganda ukifika huko utajiona kama ulishafika mbinguni. Haupendake kusema tunamaliza, unastukaka basi kusema tunamaliza. Hapa njoo tungekuwa, gisi mwingine alisemaka tujenge hema tatu hapa. Hivi kila
0: ba, safari ya Uganda na mgongo
2: ya Namugongo
0: bila Kampala Road na Sa Road.
2: Hapana, ile ya Namugongo inaomba ikuwe muroho ya kila mtu. Akuwe naomba Mungu kusudi naye siku moja afike huko.
0: Sasa pima ambia watu masite.
2: Masite zenye ziko huko,
0: hata kama tutakuwa tupale na mgongo, selo gize askofu alisema haiko kuenda, ni safari ya kiroho, haiko kuenda kufaa business, kufaa mashopping.
2: Ndiyo gizi askofu alisema tunafika ka Kampala, tunaenda panga ku hotel, na pale siku moja moja tunatokaka kutembelea masite, tunaenda fika Munyonyo, tunaenda Kiwamirembe, na tunatembelea hata na masite ingine Bukarango, tunaenda fanya hata veye huko Bukarango. Basi tunakuwaka na
0: kwa Magembe.
2: Kwa Magembe
0: hapa ya sonami rafiki yangu sana.
2: Ndiyo tunalalaka kule na furaha sana. Basi safari ya Namugongo inaleteaka furaha mwili, unaweza penda uikale hata kule Kampala. Ingekuwa kama ni kila siku tunapenda.
0: Pima ambia watu gizi wanaenda pale kwanza na Mgongo. Chunjo kwa tutakuwa kasa. Eh? Wandungo kupaka ikwa watu wanakuwa kana mwaka.
2: Normalema ni sababu mtu hawezi jua mtu kama anawaza nini ndani ya roho yake. Lakini pale kwenye tunakuwaka, kila mtu anakuwaka aneko naomba Mungu kusudi asirudie bila ile yenye alienda ombea. Mm-hmm. Na ni mpango ya sala yenye tunakamataka pale tu tunakuwaka kule tu mipango ya sala mbali mbali. Mm-hmm. Na kule kwenye tunatembeleaka, tunaendaka tuko na sali marozali. Na kuomba Roho Mtakatifu atusaidie kila mtu kwa namna yake, na manyimbo mbalimbali tunazimbiaka hata mtu gari na tuko natembea mmoja wa Kampala.
0: Na misa ya makesha ya Wakongole.
2: Na misa ya makesha ya Wakongole.
0: Sasa baba, experience yako wengine uliniambia kuko mtu alikuwa mama, alikuwa atajifungua muda mzito. Bakamletea mai ya baraka ya kutoka na Mgongo. Na basha asema kiba na muopere. Dada nzio bilikuwa na mna gani?
2: Ndiyo, kulikuwa mama pia alikuwa hospitali ya Katwa. Lakini rafiki yangu mwingine akatembelea huko Katwa, akakuta mama walisha muprograme kwa kuweza kumuopere.
0: Mupelere.
2: Mpelere alitembeleaka huko, akakuta walisha programe mama kwa kusudi bamuopere kwa kupata mtoto. Lakini walipoongea akasema basi walisha ni programe kusudi nizaa juu nisha shindikana kuzaa. Mpelere alimwambia uchunge kidogo, sababu mama Maria alizaliaka mferme hakukwaka opere. Uchunge kidogo na mimi nakuja nyuma kidogo, utaona muujiza ya Mungu. Ule akarudia nyumbani na kuenda letea ule mama maji ya Namgongo. Ule mama alipokunywa hiyo maji ya Namgongo, apre 30 minute mama akazaa.
0: Useme kuko na mtu alikuwa nakufa ngame yako.
2: Na kuna mama mwingine naye alikuwa kana ngame kwa mguu, naye alishamsumbua sana. Aliposikia tunasema mambo ya Namgongo, naye akatuambia basi tumsaidie, tumpatie maji kidogo. Naye alipobeba maji akaenda pakala tu kwa ile ngame yake, na ile ngame ilishakaanguka. Haikumalizika tena juma moja bila kutoka pale. Mm-hmm. Kwa hivi tunaomba watu wakue na imani, sababu imani ndiyo dawa. Mm-hmm. Alipobeba maji akaenda pakala tu kwa ile ngame yake, na ile ngame ilishakaanguka. Haikumalizika tena juma moja bila kutoka pale. Mm-hmm. Kwa hivi tunaomba watu wakue na imani, sababu imani ndiyo dawa.
0: Imani ndiyo dawa.

0: mbalimbali kwa mwame. Umesikia, tumesikia sio bote témoignage za papa Jean-Louis comme pèlerin de l'espérance, anazoezi ya kuenda kule na Mugongo. Na Mugongo haiku ya bakatoliki peke yake, na Mugongo ni ya bakristu. Bakristu batu balikufa, alikuwa bakatoliki ya bupeke, bakatoliki, banglikan, na même des musulmans et des anonymes. Kuko na banonime venye havajulikane. Mebe nilo likuna penda waende kukikristu wanavaua. Sasa mesula be, etuma visamba libaba. Hii mambo ambayo Papa Jean natuelezea, unaisikia namna gani?
1: Hii mambo ambayo Papa Jean natuelezea, na fikiria ni kweli kabisa, kwa sababu sio miujiza ya kwanza ambayo inatendeka kwa njia ama kwa sala ya mashahidi wa Uganda. Hii ni miujiza michache tu ambayo yeye anajua. Kuna watu wengi wanayo miujiza, wamesaidika kwa njia ya sala ya mashahidi wa Uganda, walio hapa kwetu Butembo Beni, walio na katika nchi zingine, hata kwa wazungu. Yani ukitangazwa kuwa mtakatifu, kwanza unatangazwa kwa sababu kumekuwa tayari alama fulani, miujiza fulani ambayo inatendeka katika njia yako. Mungu anatenda muujiza huo kwa ajili kwa njia yako. Basi ikiwa mashahidi wametenda miujiza, sio kwa wakati wetu tu, lakini hata zamani, nafikiria bado wataendelea kutenda miujiza kwa wale wote ambao wanapita katika njia yao, wakiomba Mungu awasaidie. Yaani wasafiri wa leo, wa kesho na wa siku zijayo, bado wanao sheria, wanapaswa kutumaini kupata miujiza kwa njia ya mashahidi wa Uganda.
0: Mimi niko na experience personnelle aiko kweli ya Uganda. Nikusema imani, funa kuwa na imani. Mimi nishakalala ku kitanda, ni Jean Paul Bia lilala kako. Na mimi nikalala kwenye alikalaka mugari, Mercedes. Na altare nyale alisomea kako Jean Paul de Benerema, niliona hapa Masoya tu paroisse Saint Jean Paul de relique yake iko pale. Nilifaa accident ningekufa kutelemkia kule Masoya, moto yote frena akate, nasema nimekufa. Siku kufaka tu nikasema Jean Paul de vraiment tu nadaye hivi. Ni bitu tu bia imani. Ndio. Gizi Padre Thomas anasema temanyaje ni zengi sana. Na bama temanyaje, tu batakuwa na kuya banafama temanyaje kupitia hii emission Pèlerinage na Mugongo 2026. Mama Christine, uko na neno tumo ya kusema kuhusu tuma témoignage kidogo?
2: Kuhusu témoignage za zenye tunapataka kupitia sala za wa mashahidi wa Uganda, wale ambao walikubali kuwa sadaka kwa ajili ya kutangaza injili. Ninaleta témoignage ya kusema safari zote zenye wapelere wanatokaka hapa kwetu ku Kongo, banajielekeza Uganda na Mugongo, zinapitikaka salama. Ile ni muujiza mkubwa yenye niko nayo.
0: Wake accident.
2: Hapo kwake accident anaenda, hata njia iko na fujo namna gani? Hata gari kuna kwa gari kusema haa gari zitaharibika, hapana. Tunaendaka, tunasafiri ndani ya sala. Baba anatupeleka ndani ya mbiasa ya mbinguni, tunafika salama, tunasali salama na tunarudia salama. Ndiyo, hii ni muujiza mkubwa yenye mimi naonaka Mungu anatutendeaka kila mwaka. Ndiyo.
0: Ule mlikuwa mnamfuata ni mama Christine wa Utete Mungashi wa Lulu la Paradiso. Kwa Monsieur l'Abbé Richard, shukrani sana. Na Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali, comme point focal, ni neno gani ya mwisho ambayo unaweza ambia wasikilizaji wanaotufuata kuhusu Pèlerinage 2026 na Mugongo?
1: Asante.

0: Ninayo ombi tu moja, ya kwamba kila mtu ajikaze kufanya safari hii ya kiroho. Lakini najua haitawezekana kwa kila mtu, pia najua. Lakini kila mtu ajikaze kufikisha kufikisha nia yake huko na mgongo. Ama binafsi akiambatana na wasafiri katika sala, ama akibonyesha nia hii kwa mtu mwingine akiandika kwa karatasi, ama akiambia mtu fulani mwenye atasafiri amuombee kwa ajili ya nia hii. Najua Mungu anatenda kwa namna yake, namna tusizojua. Yaani ikiwa hautaweza kuenda, usisikitike, usihuzunike, utafika huko na mgongo tu kiroho. Kwa sababu Mungu sio ati anafuata, anatuangalia kimwili, anaona nia zetu. Hiyo ndio naweza kutoa kama ujumbe kwa watu wote.
1: Unafuata msulabe Thomas Bisambo alikuwa prefocal wa organisation pèlerinage 2000 na mgongo 2026 diocese ya Butembo Beni. Tulimkaribisha umstudioni Papa Jean-Louis na Mama Christine wakitokea mparuwasi wote tsebazi. Mimi ni mwandishi wa habari, mtangazaji habari katika diocese ya Butembo Beni, Kakule Kamali.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyeza waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosesha na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi Lejo Maria kinachofikia kwa nyakati kama na hichi kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu mkuu wa Senatus, mama shauri njema Butembo, Robert Bellarmé. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvalenda, ambaye iko pale kusudi sauti ambayo unayofuata kama kwa wakati kama na huu iweze ikakufikia msikilizaji mpendwa. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa studioni na maofisa wa Senatus kama vile Albert Kasereka mwenyekiti, kama vile Kavarir Gobert makamu, kama vile mama trésorière Marie-Jeanne, nami vile na wengine ambao tulikupitishia kipindi kunako radio hii kuhusu nini, mwezi wa tano ulio mwezi wa Bikira Maria, ambamo tuliombwa kusali rosario kila siku na kuwatembelea wengine kama vile Bikira Maria alipoenda kumuona dada yake Elizabeth, na hiyo siku tunaisherekea tarehe 31 mwezi huu kila mwaka. Vile vile tuweza kuongelea juu ya tarehe 13 mwezi huu ambamo Maria aliwatokea watoto wa Fatima. Hakika msikilizaji mpendwa, kama vile dada Fazila anayenifuata, kama vile animateur nguo moja pale Cathedral anayenifuata, kama vile dada Clarisse Esther Clarisse pale Matanda anayenifuata, kama vile papa Cyprien pale Mahero ananifuata, wale wote na Wakristo wote ambao wanaonifuata waliweza kufuata kipindi kama na hiki kuna Radio Moto Butembo Beni, wana mengi ambayo waliisikia na waliyafuata siku ya Mungu iliyopita. Kabisa msikilizaji mpendwa, gisi nimesema mwanjoni, siku ya tatu iliyopita tulikuwa ngambo za Bunia, tulikuwa Bunia, na huko Bunia siku hiyo ilikuwa siku ambamo tuliweza kusherekea mwaka moja tangu reja ya Bunia imeshimikwa. Reja ya Bunia ilishimikwa tarehe 13 mwezi wa 3 2025. Alafu kwa 2026 waliweza kufaa mwaka moja, na tulikuwa huko kabisa tuliweza kusherekea siku hiyo pamoja na walejo toka parokia mbalimbali za huko katika diocese ya Bunia. Ambamo askofu mkuu wa diocese hiyo ya Bunia yeye ambaye aliweza kutupokea, lakini misa ilisomwa na vicaire, monseigneur vicaire general wa diocese ya Bunia. Wakati itakapofika fundi wa mitambo ataweza kututilia omelia tu kidogo omelia kidogo ambamo iko kumwisho kabisa. Wakati hiyo taweza kufata mbele, kwanza tusikilize nyingine yote. Omelia kidogo tu ya nani, ya Vicaire General, Vicaire General pale ngambo za Bunia, pamoja na nyimbo moja ambayo walejo wa pale waliimba wakati tulikuwa Bunia. Lakini fundi wa mitambo akitafuta hiyo nyimbo, tunaweza kuwa tukiongelea juu ya somo inayosema kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Ni katika kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana, page 144, numero yake ya 38, kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Inafaa kutafuta kila wakati wanachama wapya wengi katika lejo. Lakini ni wanani wanastahili kupokelewa? Wanatonesha kwamba siku kwa siku yafaa kuwatafuta wanaumemba wapya kusudi waingie katika lejo ya Maria. Ni kazi ya watendaji kuwatafuta walejo wapya kusudi lejo ya Maria iweze kuenea, iweze kuwa na wanamemba siku kwa siku, wasiweze kuisha lakini waweze kuendelea. Ni wanani watakoendelesha lejo ya kesho? Ni wale ambao walejo wanawatafuta kusudi waingie katika nini, katika lejo ya Maria. Alafu ni watu gani ambao wanastahili kuingia katika lejo ya Maria? Ama ni wanani utakaoendea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Ni Wakristo wa namna gani ambao utatembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Wana mwendo gani ambao utaweza kutembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria? Utagonga wapi kusudi yule mwanamemba ama yule mtu mpya aingie katika lejo ya Maria? Kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Tutawachukua haizuru nani. Kanuni ya kwanza, kanuni kwa kuwatafuta, zipo katika kitabu chetu cha Manuel Alejo, ukarasa wa numero yake ya 96. Inatuonesha hapo kanuni za kuwatafuta wanamemba wapya ambao wanaingia, na wapi wanaingia katika lejo ya Maria. Kanuni ya kwanza inasema hivi: kwa yule ambaye ataweza kutafutwa na kuingia katika lejo ya Maria. Wanatuambia nini kanuni ya kwanza? Wanasema awe Mkristo. Wakati unapomtembelea mtu ambaye unatamani aingie katika lejo ya Maria, sherti kwanza ujue kwamba ni Mkristo. Sherti kwanza uhakikishe kwamba anakuwa Mkristo, kwamba amekwisha kuingia katika jamii ya Wakristo. Maana yake nini? Namna ya kuishi ionekane kama ni Mkristo kweli siku zote. Amekwisha kubatizwa, amekwisha kuthibitishwa, na kwa kweli anaweza kuingia katika nini? Katika lejo ya Maria. Ni yule ambaye kanuni ya kwanza inasema utaweza ukamwendea kusudi aingie katika nini? Katika lejo ya Maria. Awe Mkristo. Na yule Mkristo akuwe amefanya nini? Akuwe amebatizwa, akuwe amekwisha kuthibitishwa, akwisha ameungama imani yake, na anajua na ametumwa kutangaza habari njema kadiri tulivyosomewa injili ya leo na siku ya leo, ambamo Kristo alipanda mbinguni, na kabla apande mbinguni aliwaagiza mitume wake akiwaambia nini? Akiwaambia nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanani, kuwa wanafunzi, mukawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nile shurti ambayo, shurti ya kwanza ambayo we kama mulejo mtendaji unaweza kuangalia yule ambaye unaendea kama kweli kweli amekwisha kuwa Mkristo. Je, amefundishwa? Je, amekubali? Je, amebatizwa?
1: Je, ametumwa kama vile Kristo aliwatuma wafuasi wake waende kuwafanya mataifa yote, waende kuwafanya wengine wawe wanafunzi na wakabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Hakika umekwisha kujua kama yule mtu mupya ama yule ambaye unatembelea amekwisha kuamini imani hiyo, unaweza ukamwingize katika jamii, unaweza ukamwingize katika kundi, unaweza ukamwingize katika lejo ya Maria iliyo shirika kubwa la waamini katika Eklesia Katolika. Shurti ya pili, Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za lejo, ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, anapashwa tena kuungana na ndugu wengine. Kumbe yule Mkristo aitike kufuata nini? Kanuni za lejo ya Maria. Ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, na anapashwa tena kuungana na walejo wengine. Yule ambaye umetafuta, yule ambaye umeingiza katika lejo ya Maria, yule ambaye unayeendea, kuwa na uhakikishe kwamba amekwisha kukubali, amekwisha kuona kwamba atashika kanuni zote za lejo ya Maria, atakuwa akiungana pamoja na Wakristo wengine. Kusudi nini? Kusudi lejo iendelee. Usiweze kutafuta mtu mupya ambaye yeye atakuwa na mawazo yake, hatapenda kuendea kwa mawazo ya wengine. Lejo ya Maria ni shirika, ni jeshi, shirika la Wakristo ambao wana nia moja, wana lengo moja, wanatembea kadiri ya maongozi ya Eklesia, wanatembea kadiri ya kitabu cha Manuele ya lejo, wanatembea kadiri ya kanuni za lejo ya Maria. Je, hizo kanuni kweli kweli yule mtu mupya, yule ambaye unaendea, anakubali kufanya, anakubali kushika ama kuendea kadiri ya kanuni hizo? Ni hiyo kanuni ambayo tuna wakati utakumbuka wakati mtu mupya Mkristo anapokuwa Mkristo, mbele awe Mkristo, yule ambaye alikuwa alikuwa mwitwao mbele akuwe Mkristo, padri anamuuliza ama anauliza, je, mnataka tuwabatize Wakristo hao kadiri ya imani tuliyoungama? Tunasema ndiyo, tunakubali. Na ni wakati ule padiri anafanya nini? Anabariki, anabatiza Wakristo hao ama Mkristo ule. Kama sisi Wakristo tunasema hatutaki ama tunakataa yule Mkristo, hatafanya nini, hatabatizwa, kwa sababu hataenda kadiri. Wakati ule padiri anafanya nini? Anabariki, anabatiza Wakristo hao ama Mkristo ule. Kama sisi Wakristo tunasema hatutaki ama tunakataa yule Mkristo, hatafanya nini, hatabatizwa, kwa sababu hataenda kadiri. Fanya nini? Kitume chako kadiri ya lejo ya Maria. Na kitume hicho ndicho baba wetu katika diocese ya Bunia, Monseigneur Vicaire General aligusia sana. Tu ni mudakika sijue ni moja tu, ambayo alisema nini? Walejo waweze kutangaza habari njema, waulejo waweze kuendelea kadiri ya nini? Kadiri ya imani yao, kadiri ya lejo ambayo inaotuomba. Na hiyo ambayo Vicaire General katika diocese ya Bunia, wakati tulipokuwa pale tarehe 13 mwezi huu, aliweza kusema nini? Kwa walejo wote, wenye masikio ya kusikia wasikie, na wenye masikio ambao hayatasikia wasikie. Alafu nitaomba fundi wa mitambo aweze kutia tu hilo kipande kidogo, dakika moja tu ya neno la Vicaire General, pale Monseigneur Vicaire General wa diocese ya Bunia, yake askofu Diedone Uring, ambaye alikuwa safari, atile tu kipande kidogo cha Monseigneur Vicaire General. Karibu fundi wa mitambo.
2: Tufanye juhudi, amani irudi kati yetu, mauaji yaishe, kusambazwa yale yote, ili wana wa Mungu warudi katika umoja na waishi amani ya kweli, mapendo na umoja. Mungu Baba tusaidie katika utumishi wetu, kisha hii siku tujielekeze karibu na wenzetu majirani, tufanye utumishi bila woga kwa mfano ya mitume. Mwenye kwa

Asante fundi wa mitambo. Kweli tumefuata kidogo tu ya Monseigneur Vicaire General wa diocese ya Bunia, yake Monseigneur l'évêque Dieudonné Uringi, ambaye alikuwa safari siku ya tatu iliyopita. Tulikuwa pale, umesikia kwamba aliweza kusema kwamba walejo wametumwa na waende kutangaza habari njema. Ikiwa wewe umeitwa kuwa mlejo, ikiwa wewe umeitwa kuingia katika lejo ya Maria, anarudia kusema nendeni, kama vile mitume waliweza kutenda kazi ya kuhubiri habari njema kisha kufa kwake Yesu, kisha kupanda kwake Kristo mbinguni. Mitume hawakuweza kulala, mitume hawakuweza kukataa.

lakini mitume waliweza kuendelesha kazi ya utumishi, kazi ya kupasha habari kadiri ya mwongozi, kadiri Kristo aliweza kuwajalia. Ni yale ambayo Monseigneur Vicaire General wa diosezi ya Bunia aliweza kutuambia mimi na wewe ambao hakukua pale, wewe ambao hakukua ngambo za Bunia, ijapo umekuwa fujo kidogo, lakini umefata tu kidogo ya nani? Ya Monseigneur Vicaire General wa diosezi ya Butem, ya diosezi ya Bunia, yake Monseigneur Lévêque Dieudonné Uringi ambaye alikuwa safari. Utajua msikilizaji ya kwamba sisi kama senatus tunaongoza diocese ine. Yale nayakumbusha kila siku, tunaongoza diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Mambasa kwa siku za leo. Ilikuwa diocese ya Wamba, lakini Monseigneur Lévêque amekusha kuwa pale Mambasa. Tunasema diocese ya Mambasa kwa sababu Lévêque amebaki pale wapi? Pale Mambasa. Lakini ilikuwa diocese ya Wamba wakati Monseigneur Javier Kataka alikuwa pale. Tuliko tunaongoza hizo diocese ine sisi kama senatus, mama wa shauri njema Butembo. Na kadiri somo letu inasema ni yale ambayo Monseigneur Vicaire General aligusia wakati nilipokuwa pale Bunia, wakati kwa siku kuu ya mwaka moja ya reja ya Bunia, reja Notre Dame de l'Espérance, mama wa matumaini pale Bunia, wakati walisherekea mwaka moja tangu kuundwa kwao. Tuko tunasoma nini? Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapya. Tulikuwa kanuni ya pili inayosema nini? Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za lejo, ajitolee kwa kujifunza mwendo wa lejo, anapashwa tena kuungana na wandugu wengine. Kanuni ya tatu nasema nini? Ajiandikishe kwa presidiumu moja, hapana mbili au tatu, lakini ajiandikishe kwa presidiumu moja. Wandugu wa presidiumu wapate kuangalia maisha yake ya kila siku, kama kweli yeye ni Mkristo mkamilifu, kama anashiriki seve, kama anashiriki baraza, kama anashiriki sijui parokia, michango yote nani mbalimbali za parokia, za sekter, za baraza, za seve. Eske huyu mupya anashiriki hizo kazi zote? Je, iko katika presidiumu moja? Asikuwe kwenye presidiumu mbili au tatu, lakini awe katika nini? Katika presidiumu moja. Ya ine wanasema nini? Presida atangalia vema sana kama mupya huyu anatimiza mapashwa yake. Presida ama mwenyekiti wa presidium atangalia kama huyu mtu mupya anatimiza nini, kama anatimiza vema mapashwa yake ya Kikristo, mapashwa yake ya kilejo. Ya tano, muongozi wa roho, padri, muongozi wa roho anapashwa kumjua huyu mupya na kumkubali. Ni kwa padri muongozi wa hiyo presidium, tuliongea jana na omoni wa presidium ya Kinshasa, Abbe Sebastien, ambaye alisema nini? Aliambia kwamba yeye presidium yake anaisha yeye kama omoni wa presidium, mama wa moyo safi pale Kinshasa, anasoma presidium na walejo wengine kisha misa kwanza. Wanasoma nini? Presidium, Abbe Sebastien pale Kinshasa. Yeye anasoma presidium pamoja na Wakristo wengine na walejo kisha misa kwanza. Akisha fundisha misa kwanza, anasoma presidium. Alafu wanatuambia nini? Huyu mwongozi wa roho atamjua yule mtu mupya. Je, ni wa mparokia yake? Je, ni wa eneo hiyo? Je, ni wa msektere, ni wa mbaraza? Ni yeye atamkubali katika nini? Katika lejo ya Maria. Anatenda hivyo kwa njia ya wakubwa wa parokia au wa eklesia. Mtu mupya anaweza kufika kwa mkutano, lakini kwa kumuandika katika daftari ya wanamemba inafaa

inafaa kumuuliza mwongozi wa roho yeye amkubali mtu huyu. Japo tumempokea, lakini enda kuona paroko ama omonie kama kwelikweli yule anapatikana katika hiyo parokia yake, na kama huyu anamujua, atamujua ni kama baraza inamujua, kama seve inamujua, kama shirika inamujua, kama Wakristo wa hiyo eneo wanamujua namna gani. Na ni hapo sasa atakubaliwa ama atandikiwa kwenye buku la apele la nene la presidium. Kanuni juu ya kuwapokea wandugu wapi. Ya kwanza awe Mkristo. Amekwisha kubatizwa na kujua kanuni zote za legio. Mkristo huyu aitike kufuata kanuni za legio na ajiandike katika presidium moja. Kisha padri omonie, mwongozi wa roho atamkubali kusudi aandikiwe katika nini? Katika buku la apel, katika buku la presidium, naye awe mwanamemba wa legio ya Maria. Kabisa, tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tuko tunongelea juu ya somo ya kuwapokea wanamemba wapya. Wakati tunapowatembelea wengine, juu ya kwamba yule ambaye unayemwita akuwe kweli Mkristo wa parokia, Mkristo Mkatolika ambaye unatamani aingie katika legio ya Maria. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wasikilizaji wapendwa, kanuni hiyo tuyashike na tuyafuate kwa makini, na wasalimu tu wale wote ambao wanaonifuata kwa siku ya Mungu ya leo. Kristo ambaye anapanda mbinguni leo na anawagiza wa mitume wake, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkawabatize. Siku ya Mungu ijayo ni siku ya Mungu ya Pentecost, ambao Roho Mtakatifu, zawadi ya kwanza kutoka kwa Mungu Baba ya Kikristo aliyekumuomba, anatushukia na anatujalia vipaji vyake mbalimbali. Tusome misa na tumwalike kila siku hiyo Roho atuongoze. Pentecost, ambao Roho Mtakatifu, zawadi ya kwanza kutoka kwa Mungu Baba ya Kikristo aliyekumuomba, anatushukia na anatujalia vipaji vyake mbalimbali. Tusome misa na tumwalike kila siku hiyo Roho atuongoze.

0: ku television eyo moto abi manirwa no mupe ye kamili hau manajerar murefu oko program aba ndebutu kwa sima ye mezongu vutangausi abakatu irikirira amaetse werinywa awaka seroko mezongu vutangausi akartoka birika kandi munogwire nabelangiro muvinyo owaka seroko mezongu vutangausi chikale kitwa sima bazebe tubanyo ko mezongu vutangausi obo papa abo papa sovere mtu wenge tukasima obo angelus papa sabuni na tunakula ngire hiyo na ne ekipe yoshi e katu kamera e nguvu tangausi yengengere abaka kama original a tukasima bazebe tu obo moize ko mezongu vutangausi jeremy nobo mutrulo hau mano bo franco aba shofere betu yeleta hau mabana kayembe emyatsine ndeke ndeke abe maison glow nime na utukasi mabo papa sambili oko maison glow nime kwa ho hau mano mwala wetu ye rodrike sambili bakaula ya mauta we nime hau mane glow awere hakaba patsine ndeke ndeke abe maison glow nime na utukasi mabo papa sambili oko maison glow nime kwa ho hau mano mwala wetu ye rodrike sambili bakaula ya mauta we nime hau mane glow awere hakaba mwala wetu ye mwala wetu tunamulangira naye ye silve po kome na kaka ma akaleta matse amaitsa wasongo kwere awaka lwengengere oho chikungu abu singo bane mukosome amaitsa awasongo kwere oho silve po kome oho chikungu nabo tuka simabo parce que grâce à vous na usina bande bakamuta tra matangazo amatangazo waka soko radio moto waka déposer au roi s'il veut pas comme na waka irande que parce que à travers rinyo comme c'est quoi ho nerede tra amatangazo waho mukemo mabele to mukekera woko woko lusengolo baoma omula vera e contribution ya s'il veut pas comme abandi boshi mama kabira louise na bandi boshi papa olivier murendwa bonne fête parce que a mariage au mulu na malabire muliolo mwala wa silwa mwala wa papa olivier murendwa tukati chimbuta chibuya echa mariage ku famille olivier murendwa na bandi boshi ko bakana hirikirira olusengolo baoma tukabasima bure mundu okonarewe kumtwabiri akatambika bari angokatukura mwatsulo tukava ngaba kangana ya baoma ababita hika kwanza abanji antuka munobere ni munobwire abanji babali mukatike chaga ake studio deja ne in grand party banomo chagana na bakale shusinga na honyatsi nendeke tukatsukira hali ya mwala wetu donc kwa imisa okoba kwa mi abo ya television hao mana okoba ulikiribe radio moto amena wao na yuka sera karibu mana wetu merci. Alors Rodrigue, je ne sais pas, est-ce que micro ya baka maene mo ya na malaba? Rodrigue Luvalenda, ça va? Je crois qu'il y a un souci, tulinde hake. Rodrigue akasukatula kandika. Kokandika boro. Donc OK.
1: Kalibo, na ingénieur Yoeri Bwera.
0: Très bien. Karibo papa Nicolas wanamahika. Aha, karibo.
2: Okome na wabakanya hulo mukwekule ne story sinzo mene. Na ngabya shiromati harote kitobo.
0: Karibo.
2: Na rena masalimia abu sikubanike yo.
0: Karibo mshakulu ne story wanamahika omukatike akisti.
3: Ono ni mashauri tu wasa sengande ni hula mba ndume na kambale wanala ngerengo kutipili chema kutipili.
0: Karibo, aha.
4: Na inga hula wa mukambale John Mutswambi. Kasire katia.
0: Merci, karibo wanamahika na u.
5: Ono ka hula wa mukambale mtu mapesa. Kalo mcharu chevrenge.
0: Karibo.
5: Narumuka limurimba. Yuka limba euro kwa mwari. Alenge che kwanza chike ndivi checho.
0: Karibu pesa wanamahika. Suri na mwati.

0: Non, ni wenyu monde jiji mama siro mo quartier Congo ya Sika omusilile kati ndengunzo mu byefuru
1: karibo
2: hodi
1: karibo
2: basi njena ndemahora mu paluko
0: hano ni wenyu monde jiji mama siro mo quartier Congo ya Sika omusilile kati ndengunzo mu byefuru
1: karibo
2: hodi
1: karibo
2: basi njena ndemahora mu paluko malinzangu wo mulenge wiwe naye kundi nangalato yanuka kumumbari ni kande nyiamba asante mutsunga basi tuma bihika kundi katambika bare hwa me ebinywane bene ne biri mu mukwe
1: ebinywane bene ne omuti maga bwa bene ko bunu
3: na inga hula wa mu le grand maître kambulu la kirda l'international ngasi rokosito ne rwenda na masalimia Maison Zunanga na boutique générée au Mont Avenue Butembo à Kaula Hendo et Wena Wena abantu bahike ko kabisa.
1: Merci Kambulula. Okay. Merci beaucoup. Aha.
4: Ninga lo bwino sa kambale ndwe bya ro
1: kalibo.
4: Kalibo si banya si na maseli ya.
1: Kalibo musha kulu so kulu ino sa kambale wana mahita nao. Okay.
5: Na yokome na ngaula mu pamupa mu otoli lo mu province Ituri. Na masalimi ya banyandari ya niliwe ndari ya mpake kute mabani yasi na yanware omume hake mahana wa masalimi.
1: Ok. Karibo, karibo pamu, pamu otoli. Aha.
6: Aha, nomi Amarika Tungu, Gasira, Echini Rivu. Mama wanitimusiro mbuya, ogobo, shi, ala tukwa mbuya.
1: Karibo, mama Anwarite. Ok. Aha.
7: Oyo, yo, mshu ya kuluwa kutime, yote ndishu ya kunduwa mamu anawonde. Kasalimia abo siabo mukaritie ak behore ria rokari ya hika o mukashitu abo maye ba bakasalimi bawa
1: merci merci mushakulu kutime na tukale kana ya aha tunamuenda
8: nene rukumbe mwana nangeria sirebinjo ngabwinde wanyira njabushi obuholo babayandera kande abakakomwa lusengolo baoma nzumu
1: Kalibo rukumba wana mahika afet
8: ayo ye
1: trans ye grupe ya kwanza ya mati ngro mukatike studio and hand party ni mukatike chagan na wakale gale vidali antuka tukasima Rodrick Luvalenda yule ku technique ye radio moto tukasima silent yuka leke image ya baika kwenda konda ke inyumu kwa mrechi ndicho ku television in general kambale mutsunga Evariste donc tukatsuka ku market kwande bwa kuma emiati yoshi iyena ndekendeke kabaka waseire mikro kwa tutukira donc tukatsuko mo rythme ryo ne miati yoshi iyena okubutaratibu karibu ko film ya kabaka
9: ko film ya kabaka mukoya kwani kumuone mumbaji kwa kuwa mumekuwa mukimuone mumbaji Sasa leo mume mukumbuka mumbaji Kwani yeye amewajalia watu ji Kwa kuwa mume kuwa mukimuonea mumbaji Sasa leo mume mukumbuka mumbaji Kwani yeye

Ulimwengu usiseme kama ni wangu. Kuna watu ambao wanasema ulimwengu ni wangu. Tangu leo si

re mukama utuanyire Kristu utuanyire Kristu.

0: Chicago.
1: Mamá, no ahorita merci, ¿eh? Ah, tu merci, merci. Aba nauto kwenye mero bana mwana kadeja ma message katambika kendi ya kahika ito asoma ma message mwenyeo me aba katu kwa mero kwa television obede shali handike nimero kuna silence siba diba hiri nimero yako chisai don tukabadi

Baringo batango foro. Wachi mekeke baba. Mama shayu. Kabu wamu gore. Nanga kogarerwa. Rasiele kutu ya mwonde wa mama yu wazalendo woshi oye. Papa kamba rekuti. Ah, mochondo mahopa baka motu. Sinanga kogarerwa. Baropo kwa homa uringa. Andika nawe tonga vero ye tseha katemu minere besi. Mana wachondo kai kumto kama goma na naha gende kandu mubatiri. Kachopeki. Emi yose kwa. Kando bunyumba, bukana zana ya no bunyumba. Kando bunyumba, bukana zana ya no bunyumba.

0: Marekine buka presida.
1: Kada ya na wana mukula na mashauri ana mukula baraka.

kwene ne muwaira ndeke nyamuhanga ukatubira omuwaticha kwene ne muwaira ndeke nyamuhanga ukatubumbira omuwaticha omuwaticha ni kwa yo muhore wo munyumba kandikwa wa mabisoma ndeke kandi oyo yona mwiti kwenene kunde yesa misone abari aka yatahia delila muba mubwira ambotahe uwe ndi yatahirio mwache handa che wenyu iyo samisone oyo iyo delila na kwenye delila amaburi ya samisone ate tareka umbwira akali wakagala kawe neru samisone mwamu treba treba lakini ukumwisho kusanana ya rere mbaremba ya delila samisone mwahiko kwe mwubwira ati okwe butwali yage omamu tuwa wai mwabia simu matala bisiso neru delila bas mwandu lundi siso yo mwandu resha samisone neru samisone ya mwahiko kwitwa walua kwa meso neru chikale kitu wawara tutibaluwa neru tandebu irua najwa ni chisebu obwe

0: ebihanda mutimo karonda yosho tai onyo kuswa mabienda ye chihanda echi kande buke chihanda
1: tai tomate
0: mawani tu wasinja e tai tomate ikate sa lakini te wayendo kwa besika be kamba la hopo ngachi mbambu we bia sa kwa kamba le nyoba ropa nyere nyi kesa la yuka kangana ya majione kwa mabekwa oyo ni wenyuka kule mule kia na magwatri abo si aba nani usikodi na yapelele
1: salama songa na tai
0: kizito tai betungu ritini
1: tai betungu
0: abo si aba kubariari ya butuho bo kizito no arsene ne tebuholo obo prese echi sangiro ni temukwame oyo ni wenyuka kule mule kia pelele
1: pelele uremo songa sho tai tomate ne sho nyone sho tungu ne sho mwera ni pokere kana ni ka kamuhotir echi huo diwa munabwire chikalai yeah kamu hotiri wanama buka kaboro wako
2: eh
1: wanama kebuka
2: nanama
1: chikalai echi huo munabwire chikalai echi huo munabwire chikalai
0: d'accord ako ukakimba mode minute d'accord tuende kamu hotiri
2: njo kuri na bakanula musikiria mu bakamu hotiri mwana ru murero wa karoli na runama kukeria karoli ni na shikuna machidole
1: chii
2: Chidolo ni kamuika newa twa
1: dia lulu
2: ni chidolo emushi yu
1: omalushi
2: yeshi lushi ni kamuyi
1: kale lubiria
2: kale ukaye mtwanga ukaye ukama blongo na rukala banda mroche banda
1: na ruhi ke chidolo akai monyeko chidolo bo sawa d'accord
2: enga

0: Sokulu wasinja.
1: Kala malwe.
0: Wasinja sokulu.
1: Ehe.
0: Suri jana ira kono mulenge ye.
1: Ee. Kashu
0: mulenge humene. Mulenge humene. Nemi kuba na masabika na. Ebiaro irembe honene. Ebiaro irembe honene. Ikasi rebonga musengeri akabiso mwasi nena kala kali. No moite ndimo rekasa rakaba homo aivi. Rukumba iyo shi kasi rakaba we. Kashu romo lushimwa. Munashi ngoko tukechinga na madikoro. Tuketsinga muritimira esteri abya mumbesi ni molo nerikenga iyo tahiye esteri tahiye ayo nare sasa ibonera sokulu e madikor une mukala kuchitumbikwa ndoma munyakali tima akotuketsinga ndarongaso mama message 4 na une mure singa o muritimira esteri singa nare yena niye ye minere besha kende akasata kulo na kamuhotire lakini sibe ira kwa manzo wa manene kumbe mulangiria vya kala baba lieka iba kola ne nyati nende mwana babu kakaliti mwenyewe isimwa ira mukomo aba bogira manzo wa baba holewa bandi tukesha la tuna manzo wa madi koro masa mwana mwenye kakaliti me ya mumbe sini molo nerikenga iyo tahi nerio yema ye esteri ye iyo aye bo situatsuka ngaso makwanza ma message 4 ma message 4 uluma mezu kada je dase uluma mezu kerili ya dase e message ya sangrie vigila ya brihika e message ya sangrie vigila ya brihika ngaso ma 4 e message ya aya abande bakahandika bakaso bon e message ya mapendo ye mapendo owo ko musosa munesho musosa e mutuelle de solidarité pour la santé nero mapendo papa mapendo kasi boko musosa atama bara muchinyoboshi atini bara mukai atama ramuchana masere ye muamini iba yo mukulu o musosa e secrétaire exécutive alors bon voilà mapendo wa muani akotsepo na bande boshi apa mambre bushabo musosa tukaote wote pamoja kwa ajili ya afya tele voilà
2: cha lakini acha vya kaihulucho mo luwe chipindi cha bago
0: ye mapendo mapendo acha vya kaihulucho mapendo wanamo omula yoyo rendezvous ne pa mangele dimanche mais ringera mono se ne pa facile conditio mtu 18 ringera mocha ganda kumbe muka keri nane d'accord alors tonga na tsuke rythme ya esteri. Donc tu chute 4 à 5 minutes au match ya nuen. Aba lia kama ngana sa tokole mbolo esteri. Ninyo mure mono to mbonga na sa tabola bora tukumusiko ya fuyo nene. C'est bon hein. Alors c'est parti. Madikoro, c'est parti hein. Alors c'est parti. Très bien.
3: OK. Bo chema ni komo bia la traje. Bo ruma ya bua, bo ma uta mahia. Esteri. Aya mumbesa, inye nikeri momo ame. Nere sasa kujo omuko mame. Aya uchichipuri. Nere nari uneka hula mubasti. Nere mwa ala ye aswera, omami ali yo aswera, ama wataka kola efete, eye chirole ya mutawa. Nere weshi uujo komuka limoboya, ukata kiwa muha ishi amu. Nere si utamene kujo muti mawe kwa lima kaso. Ha, ha. Okay. Esteri, ni mumbeza homo chianda chavanda, na nyingalume uwe

Mwali wa noa, mwali wa sera, kwa mbari anaye. Aba kundu mbasi, mbesta oro.

Nababurinye bo mama olimbo luno lugo bwanuja lutina lewa ngabe mama wo mahenia alakini wo mazi ya mchiburi ya mwisi ukaluwe china kula be bulo muhimbo wo matiro brema ima jikoro shia langera sura ya mukali alakini akala ngero mura nge musa meka ninande moha panduba mahano niku hahano Nesteri, avera vingero mwa aswera, langira vasimu kwa enda kareira. Mbani mba kuna bali pa kunitesa, bali pa kunitesa, bali pa kunitesa, kuni andikie barua.

Kenze Registe itakapo timu Kenze Registe ndipo tutabanduka, kwani muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Na wale walio tusapoti ni wale wale we wanazoeka kutusukumia, tunasema merci kwenu. Kuna Lebla wa Mutanga, Mumbere Valeri, kuna kwa Veni Matokeo anakuwa kana Cash Point, na Sokulu Kalebu na Waliso na vingine. Ah, voilà, déjà mon atonesha signe de vie. Musibanduke, musiondoke. Hii emission ni salamu za watoto, mutusukumie watoto. Kwani watoto wamejiandaa, nasi tumejiandaa, na wale wasiofika hawayafika hapo muwasukume, kwani tunawachunga mpaka Kenze Registe. Tutatumia biskuit na bombo, ziko deja mezani kunako Radio Moto Butembo Beni. Ukitusukumia message, tutakuambia karibuni usukume message, kwani message itatusaidia kuonesha kama mko mnatufuata vyema kule, siwe kama mko mnatufuata kama kawaida. Quelque soit magumu ze zinapatikana kunako kona ine za diocese na kunako diocese. Watoto yangu, mnakuwa nafunga mulango, mkishaingia mnafunga mulango, mufunge mulango mbio, mufunge mulango. Watoto wamefika. Voilà, kuna mtoto moja anavunjika. Ah, Rodrigue Luvalenda, tuende moja kwa moja, watoto wamejiandaa. Tunasema wasiokuwa na namba zangu hatuyapata muda kubasu. Kuna mtoto moja anavunjika. Ah, Rodrigue Luvalenda, tuende moja kwa moja, watoto wamejiandaa. Tunasema wasiokuwa na namba zangu hatuyapata muda kubasu. Leo padri mwenye alitusomesha alitufundisha vitu mingi, alituonesha vitu mingi. Wala watoto wamejua vitu mingi. Padri mwenye alitusomesha kabisa alikuwa Godefroid kunako site ya Kabakari. Kulikuwa na mwenye alifete 45 ya kukua katika ndoa yake. Tulisema shukurani. Voilà. Ah, watoto koma, muko bien? Bapeti koma? Muko bien? Ah, sirtu mbele kunakuwa mtoto wangu mpendelevu sana. Jonan, we Jonan? Ah, na papa Jonan? Eh, Serge, na mama? Eme? Sawa. Ah, en tout cas, nilipita kunyumba na niko mumbango, nikasema. Simonona chakula njo isha fika. Mumeyona, ini nini? Ni biskuit? Ah, minikuwa naweza kama ni nani? Ni frite? Iheka frite? Ni biskuit? Ah, ba, tutaipiga tukisha fika kunyumba. He? Mama naipiga? Ah, sawa, sawa. Sawa. Noblesse, koma? Uko bien. Unaona kule ngambo kule kuko nani? Umeona hivatu? He? Eh? Hao baone? Ume baone? Njoba nani? Njoba journalisti? Ah. Ule mwingine ni mama na mwingine ni mbaba? He? Eh? Sawa. Voilà. Tukijianda, Rodrigue. Voilà. Tunasema numéro ni 09 94 02 88 64. 09 94 02 88 64. Vodacom est 0 81 58 24 6 à 70. 0 81 58 24 6 à 70. Orange 0 89 22 95 954. 0 89 22 95 954. 0 89 22 95 954. Vodacom 0 81 58 24 6 à 70. Na RTL 09 94 02 88.

0: Voilà. Où y en a sema? Ok, merci. Nous sommes scotchés. Hatie jina yake ni numéro ya Vodacom inaishia ko 848. Njoo vile anaandika. Voilà, na huyu njoo anabipe. Tutakusoma, uandike tu message. Na huyu anasema niko na bafata, niko na bafata 5 juu ya 5. Voilà, metuma tena pour la deuxième fois. Niko na bafata 5 juu ya 5. Ni wa kilo toka asana toka kibare na salimu mamangu na papangu toka nyabili masereka, wacha kugonga kumeza watoto yangu. Wala tunasoma ma message mbele tupitize watoto. Na huyo anasema, huyo anasema nini? Anasema hivi, anasema jambo kaka, njoo nimefungula radio, mwache kutuzateza mbaya. Njoo nimefungula radio. Mada ni nini? Ni kusema ni salamu za watoto, wanaitaka baraza la watoto. Donge echa anda chaba na barere barere. Na huyo anasema, voilà. Anasema, bonsoir papa, merci kwa mafundisho kwa watoto. Voilà, anduka Mungu akupe maisha marefu, ni plaisir toka Lutembe. Na salimia reparatere papa papi na majone na funga mlango umu habachake mlango wazi. Voilà, na huyu anasema hivi, mchunge watoto mtapita ku mikro. Habari za mchana zifikie, acha kugonga pale noblesse. Zifikie mheshimiwa. Sasa zifikie mheshimiwa, asante kwa kutusaidia, kumalezi ya watoto wetu baba. Voilà. Sema mulezi ni kusema omule mberi. Voilà, na huyu anasema asante kwa kipindi na salimu sinzomene na wasikilizaji wote ni kipisa kutoka Lukanga kipisa. Voilà. Na Leblana ameandika, voilà. Na huyu anasema bonjour, accent kwa kipindi. Hapa ni Abigail kutoka Masereka. Abigail, voilà. Na huyu anasema niko na wafata hapa Lukanga. Niko Shadrack. Voilà, Shadrake wa Lukanga. Na huyu anasema voilà. Asejina ke jo Pacifique. Voilà. Pacifique tunakuona. Na huyu anasema bonsoir papa, niko na bafata ni Jo Gloria wa Furu. Gloria wa Furu. Voilà, kwa malangra na demai wa vape. Voilà. Huyu anasema jambo chef, nasalimia batoto ni Lebla wa Mutsanga. Na huyu huyu anasema habari papa, tuko na kufata 5 juu ya 5 hapa hapa Kihinga. Ni mimi Kulu
1: kama Nikuru, Nikuru na Salimu Gra Gera Alliance. Kuru si anakuwa kawapa ngambo Mukitatumba Luangongo. Twala chasso ya Fe de l'amour ya Jibe Biana. Na wewe anasema jambo, na furahi kwa kupatia watoto mafundisho ni Dieme Ngamba. Asei kwa Mungamba. Voila. Na huyu anasema niko na wafata bie ni Miverenge wa Karumeli, honorable mwenzangu. Voila. Na huyu anasema jambo, ndio milioner arenga ni milione hande no toka deni. Ah, jambo kaka, niliombe nitoka Beni, niomba nitoke Beni, nina salimia awera kama awera ni mayuera, kama ni mayuera na papa ki

Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Soklu Kalebu na Wali sono mbere Valeri kuna kwa veni matoke. Sema nini? Sema, merci, loba merci. Voilà.

0: kabisa tutafika kwa wapi? Tunapaswa fika kwa kina baba ama kwa kire mati?
1: Ya mado, ya yana daida.
0: Wala, ama kwa kire ilere kama bupale visi. Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: nasalimia shanga pamoja nasalimia rafikangu wote wakurajia moto kitambogoni.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri. Voilà, na Waliso Kalebu. Voilà, sema merci.
0: Merci.
1: Wende bien. Voilà. Comment?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Charlie.
1: Kwani ni wapi?
0: Kule Kambari.
1: Ah, Kambari?
0: Eh.
1: Unajua jina la dada yako hata mmoja?
0: Eh.
1: Ndio nani?
0: Ndio la joie.
1: Ah, ndio la joie.
0: Sawa.
1: Ndio tuonyeshe mfano wa kusalimia.
0: Na salimia la joie. Nasalimia mama. Nasalimia tati. Nasalimia yomba. Nasalimia baba kungu wa Kumoto TV.
1: Ndiyo. Anapasha kuwa na baradi yake Kumoto TV. Kisha na barafiki yako wa Kuradio Moto Butembo Beni. Sema vipi?
0: Barafiki yangu wa Kumoto Butembo
1: Beni.
0: Beni.
1: Kisa wenju nani?
0: Charlie.
1: Sawa. Tukupatia kwa mabombo. Ulikuwa na nani?
0: Na dadangu.
1: Iko wapi?
0: Iko nje.
1: Nga. Ulimwacha nje jua nini? Mwache kwanza. Ulimwacha nje jua nini? Sawa. Leblanc Mutsanga alibasukumia mabombo na mabiskuti. Unasema nini? Na Mumbere Valeri. Semea hapa. Sema merci. Voilà, mwende inje nye vote bonani vale vote. Bono blesse mwende inje. Muko na leta fujo. Voilà. Funga mulango. Voilà. Voilà. Kusema maye kufela mbwa ni kusema ukafika mumugine yenye haujue unakunywaka na mai yenye hata mlikufiaka imbwa hauta

0: Chisa
1: Washington ne grave
0: yo baby si bolingo e komi lokola ndembo ya makolo imana na vita e
1: ase Washington ni peika bambi mei na haribisha upendo inakuwa ya mchezo ya soko zaki na mazembe.

Voilà. Liko faire gola. Anasema zete ezanga bambuma babamba kango mabangate soki babambi mabanga nzete ni kusema ni muti inayokuwa na hembe wakaitupia majiwe ni kusema iko na majiwe kibabuminga lokola babuminde kobuma lokola babuma kanyama boye bananiua kama gisi banawaka nyama basasinga ndeko ndenge kosasa lokola basasa kanyama boy kosasa mulingala ni kusema unakatakata nyama inakuwa bullet wale njo kosasa donge petite mort mwache mi uko bien jina lako na pi una wewe njo anuari eh wewe njo nani wewe njo anuari te si ndio eh sema sema kwa kwenu ni kitatumu.

Wasikilizaji wapendi, tulikuwa sababu za asen wake Yesu Kristu. Sababu ga metatu ni kwamba kwa kutukuzwa, kwa kupewa upya utukufu wake kama Mungu, akiisha kutimiza utumishi wake wa kukomboa dunia kupitia mateso yake, kupitia kifo chake msalabani na kupitia ufufuko wake. Ameshinda, amekamilisha yote, hata msalabani amesema yote yametimia. Yaani umekombolewa, nami nimekombolewa. Sisi pamoja tumelipiwa deni. Laana ya kale imevutwa. Tumeumbwa upya. Hatuna tena sababu ya kuwa na uchungu, bali tumeokolewa na kupewa ushindi. Kwa hiyo Yesu Kristu anarudi kule alipokuwa, katika kiti cha enzi, yeye kama Mungu, sawa na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, jinsi Paulo anavyotufundisha katika barua yake kwa Wafilipi kipindi cha pili toka mstari wa 6 hadi ule wa 11. Yeye kama Mungu hakushikamana na umungu wake, lakini alijishusha mpaka kufa na kufa msalabani kwa ajili yetu. Anatukuzwa, na ndiyo maana na ndiyo sababu ya kupanda mbinguni kwa Yesu Kristu, sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Yesu Kristu anaenda kututayarishia nafasi. Yeye mwenyewe alituagania ya kwamba nyumbani mwa babae muna makao mengi. Kwa hiyo anataka mahali alipo nasi pia wafuasi wake tuwe. Na ndiyo sababu ya pili ya Yesu Kristu kurudi kwa Baba. Ameisha kamilisha yote, na amejionyesha muda wa masiku 40 kwa wafuasi wake, akila na kunywa pamoja na

0: Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Avec Radio Monte Butembo Beni.
3: Faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Baba, inje na bado mo kunyumba bwage. Na mare kanana mundu myo yokabisa kabisa. Obunyumba eriti ko buna bure. Baba,
5: ubugwe wage. Kwa majiro yo yo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
6: Baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganiki. Akali anwe chenzire esho njimba ngamugure racho. Obuli kindu cho shikwa kayeta ganga muhajo se ari changabula.
4: Baba lo banzaluni kati yi e kati yi yiryo no banza.
5: E kati ya mashabia lo banzati.
4: Enjingo yenayo siyire kwa matela. Atreha ngabe ha amatela ne.
6: Sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe nawo.
4: Kumbi na bwira hano kunda bokache shonganga shange shavere loma. Tenene njingo ya uye mabisala ye nyibondi.
5: Mukwe kwesu sho wati amatela. Lero wamanye hemu kakoba.
6: Aji baba kasuya kana omunduko kwata hemu kanacha na nabya ngwita matela ne roho mundu akawetserera ebu kaje abiri byetuna ebu aje wabere lwana kwetse na roma totongokere
5: aho muwa buluko mapirate wa mamatela kwa olera go hali
6: manake baba muna tingwa kwene na beringa labu muave ninga ndingaro nda matela wama ni tutsomerere ambwa matela wene wayo ne rukuna heka gone tena bere tingwa kwene ne
5: kumbe kwa gore roho wa china ba oho wa china benoka ho hakaba ne kamatela uwe
6: Eduka ya china bairie noka yu haji kwe
5: Omokuraze maye ave ningulo neriperuzi nimero 14 Aha ya matela uwe ni original e galaxy classic Awale kwa molirio uwene Ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi Awe epesere ye res Na matela uwe sa vendi siri sano nandi Awe epesere ye kenzi anejo Na uwe sa vendi siri sano nandi Awe epesere ye vendi anejo Ukele ya anua matela uwe sa karadi

0: ukaholo wa munda
1: injenga injenga holo amo kambale kialuheni emeri
0: aha
1: nabande bakane holo amo kalubenge
0: kalubenge
1: inje
0: ukasire butembo kusukasira hayi mu territoire
1: injenere munyabutembo hano ninkeroko hoka veter
0: uri hoka veter
1: hako kwantene yertense
0: na malangiraho
1: inga
0: na womabi wo mora ngenge kanyo kubendobe kabande kumachina abo mwa viningulo unaberi awoleraho kuse ugute mulahe wahe ribwira bandu bandu
1: nje na malaira bandu abakalani be butrembo ne territory ye butrembo
0: e vile ya butrembo
1: wawo nange base bawoleri aho nabo
0: aha
1: eh toma bala ako kabisa
0: na wabiriri we duka kuni ngoma tuma china ba
1: ingana biriri
0: aha
1: eh
0: aba china pinga oma babura cha
1: aba china pinga nama babura nama baha mulai base wahiko komo lang
0: base bayikire bibana bene
1: inga
0: aha bo omalangira bayimbaji aba chisomo
1: inga
0: omuimbaji asabara pakalo kuskala ama utra wakatendera yo mundu
1: inga
0: wati tuburo mubere wa muhanda muhanda ndi omuimbaji asabara pakalo kuhuta hiyo ninyo na ukana shima
1: ngana shima baba
0: aba kubali pakale skala
1: inga
0: eh nero wamabura bandi bayimbaji bat pakalo kuskala oma babura cha
1: nje na mababura tenabo base wahakabeko mautra mwenyeo
0: ehe
1: eh nabo base
0: wamuwania bahulikiriri banzwa kashitulwa nayo muno shiyiba mabingi mwingiria muno tendeje nenga yatreko bujumbe erite mwanye omachinaba omukaba ndi kumaveni ngulo kumo muliechi ebeye yuene kumo mulia mauta wale kwedate emiyeti ikabi yinuene na makushima baba
1: inga baba
0: eh echo mwiso jikuta cha
1: nje echo mwiso nama kera padalzo boshi obona omoparukeye kitatumba namatai namakeria kordona kordo wetu muisa jidayo muema
0: aha
1: tunaye hano hakuishi
0: na maliga naye mabe yana ne kumulango kweyo bakini mwingiria na inga bwana timuke muhike eyo kitatumba emaramucha abapadere bali kitatumba obuli mundu kuri narewe na pere kat kire kataheruka katembo umukire wo kitatumba emwatako boholo bwaye
1: basi ama byo wa
0: washinja
1: basi
0: bauli kiriri oyo kasa akashatike irishudie byengabuga alwaka kwa meradio aberere nere kwa meradio nari nayo mabibo baratitu omwachinaba kumbe mwatu anaya etwa ya olera nario unala malangira muweni waye abantu banene banamushungesho franga nero batsanga musho
1: inga
0: lakini chitwanzire wabusongo mwanzo kanda watsanga muko tulene chindu chuma kumbe tukura kurane chale kachina bene watini yehe kumbe wendu ku radio ubure abandu tukuma kumani tubushi hanyo mundu abesunge $80 itami ena langaranga ne safra
1: ngone safra
0: abandu wabuka baba eh abandu wabuka baba buracha
1: abona mama burane ndi base ku botike ya chinava
0: eh ya chinava eh katuba eh
1: bama tunabala bana bama bala ko kwa kabisa
0: na uwa malie
1: inga
0: oyo ama bishudia wamabe unaute hiyo kolfranga lwao ule kitsangamulo uyendo kupomade uyendo kuskala uyendo kupamberse neru $80 yikanabya $15 yikanabya $20 $80 yikanabya $30 neru wasuka endele uka evolie ukeruka neru hii ni abando mwala wetu babiri abakasombole shukazi niambo mru watu kumbe nalia shungi kazi donge ine nikere lakini ngana alivya bandre banamu yende hukuma uuta
1: inga
0: iwe alivya bandre balimu abutasomana aba tasomene oma baburacha
1: aba tasomene na mawete basi omurenge akabya muuma donge omurenge akabya muuma donge abandu bakakurana kurana
0: au ndio kuonde
1: inga
0: yuko koleyo ni munyuwe bopere
1: bopere baba
0: oyo akabi nyiya muno sini mwashi lakini akashe shuhudi atino emezo ya chenava ya tunaya uleremu. Na bila babura niti tuwiti yoku matela edodoma uwe arushi amatela tuwite kubaba akabu yemiye kakumi esha retatandu.
1: Ache.
0: Hei anemu. Amatela awa tuwite kuye originali. Tuwiti yomu ya tumu kubwa mauta waba kawala omo skala. Awa katendera yomundu. Tuwiti yomu ya tumu griseline karote. Niamba mauta uke kutipa mwa karote. Tuwutio mwetu mwa kubendu efarine nganubora. Tuwutio kubendu webio Nario kandi muna wiri. Aranga na ukani dikumuketi woke kutipo mungano boro wama iramate mandreki.
1: Ate.
0: Ehe, kusiye.
1: Na ingana leo kuwa
0: baro. Ah, siyo mabili. Kwa kuwa baro lao chama. Kwa kuwa maso saho. Chama kanganisha ke. Ukana liukuchi. Ukumuketi woke kutipo mungano boro. Eya chana baka irate. Akareta.
1: Akareta.
0: Bo, abandove wawo. Wangana ganza maduka wali yoyo uli yoyo. Awa kupa karangura. Unesha mena wabu.
1: Bo, ninasha baba satu.
0: Tahula baba satu, obole mundu kuri na rewe. Wanatu kwa mire?
1: Nama kiri ya malawe tu yo Justin.
0: Justin, akaba nakahaye?
1: Akabe ute botike yo kasuka.
0: Aha, nama kiri na bakiri ya mewe boshi. Yeah. Umubura kutu, eru wanzu kundambia enu. Ama bishi ena chena hera, asu mwaveni ngulo. Aho wakasu wa chena hawa.
1: Eru wano wiro kundambia enu.
0: Aha, au onde?
1: Au onde ya nemulu mewa Jackson.
0: Mhm.
1: Naele ali hoka betero tu ahoka kuhi.
0: Ahoka betero.
1: Inga.
0: Iyo Jackson. Nayo kwa ula yevenu.
1: Ndiyo.
0: Na wama mwura utichi.
1: Nae na mwura ntiasa kubutiki.
0: Ya chinaba.
1: Ya chinaba.
0: Owaka satu.
1: Owaka satu ni mama. Ni mama Leoni. Anayona hoka betero tu.
0: Leoni. Tuwa makula lako kumezo ya chinaba. Ni nashina bandu kumuki. Naba ndibana tukwe mira handa.
1: Basi.
0: Bo. Unamala ngera mshakulu.
1: Inga.
0: Uti uli muimbaji?
1: Inga.
0: Neri nyeba imbaji? Nyeba imbaji nga batse mero kuchondo chogumu.
1: Mm.
0: Asa mokemba baba. Nga ya nata tungeranga kumukelu saimu esho nyembu.
1: Ate.
0: Na ingalu na yu wandeke.
1: Basi.
0: Aba tesome chisomo mababuracha.
1: Aba tesome batame. Base.
0: Base basome.
1: O mungu yu wa kwanza.
0: Voila.
1: Yukale kitu wa humula.
0: Inga ye.
1: Yukale kitu wa humula.
0: Una malangira abantu banamu yale shodo sadaka shabo shokumangwende.
1: Mm.
0: Wabusungano lo franga olungene weticha amaisha wawo neruwe bikiya omuntu akayenywe banji enahiro mutire woko omukapapie neruna foot abantu bomo mababuracha.
1: Basi na mabarende basi bareke bareke banji mwenyewe.
0: Utibareke sango mufranga shabwe.
1: Inga.
0: Basi tubawo roho wachina bae.
1: Basi tututumikirio Mungu na liao liroho na liao liroho wachina aba.
0: Womuwania.
1: Inga.
0: Basi tututumikirio Mungu kandi basi bawo roho wakatu bachina aba umwaveni ngulo bareke sango mulofranga lwabo.
1: Inga.
0: Bahulikiriri oyoka shatre ko bujumbe nyimise okumena.
1: Injenga holawa makambale munyisa Emery Kalubenge.
0: Mm. Wabi ikali radio kiro chuma.
1: Ninga.
0: Aha, wabi ku radio hai.
1: Navyo ku radio radio moto beni.
0: Ah, wabi beni.
1: Inga.
0: Eh.
1: Mwana makiria mukara wetu ye pere ino sakumbi.
0: Washinja na ina makiria bape boshi abe beni. Bana tukwa mire kuna mbianu ni busungu bana tukwa mire kwa internet.
1: Inga.
0: Na chuo chushi kinakula ngire.
1: Inga, na makiria onde omonia, na makiria omonia wetu ye Peri Michelle.
0: Neru aba padiri bo shabo na bande twa mababura tuze. Basi ba wurira kubendo ko hawache na aba bahiru mu makandine.
1: Inga.
0: Wa mabelangera aba padiri nabo ndiri nabo ne bandu bakakisaya. Inga ne
1: bandu.
0: Neru esahe yokubera bati eba se ba wurira matele uwene wo hawache na aba. Kundi esahe bakigurira hawache na aba babikisho ku matele uwene kundi bakatsungana ishumulisha nyamuhanga neru akandi yashomesha isheluhire. Neryo bahulikiriri oyo sini mwashi sinata musunga ningendu yeri mbere ngamulolaku yoyo amabatiye na inga yatimwanye ngaya burabandu tu bawurira ho wandre aho wachenaba abantu abanzire cende cheno ekikasiro ku radio moto oburi mundu kuri na rewe enga bashima kera tarata enga bundi omungu abatumule ono mahandikacha at papa honorable merci sana ku kipindi nami kuanja sai senye butakucha kesho na 12:40 12:40 nitakuwa na nimefika kwa mezo kinaba ninabeba pamberse mami love original ile duke na kwa kama original bila ngonde abantu babiri bakapira tevendo iba standi yavendo ya bandu ekindu kinelu kiwene ewe yakola chimongonde inga baboranete omwachina bamuri ebindu e original ebiwene kandi ebe kaulaula kandi ebe tikulakula na mauta ukishibiwe bilebya ewe kashara ngoreramu ukashakuri we yukawulira ye muri ni hozaire muri ne Mambasa murene kasende kunata banya kasende bane mwase bashaguraramo omachenaba ukabye wana mabibikuri yuko bikole bakambo mukai ku machenaba ine sungira undi akakaramaha no ku telefona papa mbona haukwanja kambio basha niletea ngonda ya pambers ah nitibwa sikosa yeye nero muna luna mongoza mune burana mwerati anamurira ha wachenaba anamuhe koko pamberse anama vihandika baba ati merci sana kwa mada nami siku ya pili ndafika ka kumezo ya kinaba ninabeba kunini kumafuta he ama utawoshi aremo ama utawaka kumbandeke au waka komayendeke simulibi utabere chitia chitia muli ya ma original na mabora ndia skala rero munelengira skala ama uta skala yu ni original sana kungaho ona mahandakati ati papa niko na mbuzi tatu ndauzisha mbili na mimi nianje commerce net karibu mala wetu omulndo yoyo neshete irehechi herina atuna ingebya ngawanzo mwanzo ngaulesho mbini biri ngibya ngayo musoko ati niwe musienene amahandaka ati niko musienene shati tanziri irehechi herina ewe irehina wabi irehina sahe yo imu wama tuwa ticha etiro nashi ike musienene nashi kurondia etu enda kubura nebende esekire ire mwachina baningu mawamabe uramu ukaheko kubendru amami love epambers tami munecherebwa ngabya ngasangala bandu baya ulebe ndo bitse ulaula ukaya ulebe ndo bitse ulaula ebitla weku une kunzire waendele yakandi unamuleho mulangu kwe unanzire washe wetichechi huwo kandi itwe tuti no kumakalendrie tukakuha uraru siwashambuke bulebero byo mwese tukakuha hyo bure wa hekahyo tukakuha makalendrie tuute kuhyo tunabute kuhyo ikasu kuma uta kundi tukayikiru kwezine na bazungu babirili gambo igrife yenyu tukayikiru kwezine okumayenga wakasaya awatu kingira mwaye na ingayi eyebikalwa ngashali hirerishu ngayike yebikalwa batukumbe banyemenya abashungu batukumbe banyemenya erubuli okuwere tsoro yiki bat eroka ndeke yibushu abantu babirere tsoro ta mugala wetwe niya mbu ichuwe na mroge watu. Ah, kumbe ninje. Esiki, unashina mabiki buzungu. Unamuya ororo wachinawa. Ndangana kongoza. Inaburano muzendri. Oyo mbubia mukamu hana maduzena hekeko. Neru wetu kawe raa. Wase ure hawandre hawachinawa. Ureke retsuro tsuro. Ureke ure ngabu muti mamewe. Onama handre kati merci papa. Ati merci. Esho namisha tusuna muenda. Ati merci. Nami kesho ndafikaka kwa nani? Kwa kenawa. Ono mahande kati, asante papa. Ii jumi taisha, juna mina uzishaka sana kwenye niko. Ii jumi taisha, na niko na ranguraya mwakenawa. Wase kalibo tuwa makupokera. Wase tuwa makuko chacheletaleta, wase uru muduka yetu. Esho ndamisha mahwa. Ne honorable kalambu wa misisa Timote. Tune munono mueni ya kumena.
1: Ndenga hula wama kambale muisa kalubenge emeri.
0: Echo mwiso mabu wa uchi utichi.
1: Echo mwiso na mabu wa na mabu rabandubo siwa ewe putre mbo.
0: Nenda mbenda ambe.
1: Nenda mbenda ambe. Wase wahiko kubutike.
0: Ya chenava. Na ayuka vile kumure ngina vahi kakuba kama holomo lodirigeze. Omu anawa walume. Omu anawa volume. Omu anawenyu. Tula hanu mungu manirewa mupe peri moize karemberia. Omu kuluwe radio yuwe watinu. Kumbia bandu siba ya urahande. Mubali yaba na makomera mbu yehe emezo ningo mani ya chinaba. Kama uko butembo fika tu kwa kinaba. Mwaveni ngulo. Kama uko na alimandasyo kwenye uko. Fika kesho. Ingine siku fika kumezo ya chinaba. kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba,
0: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Amen.

0: Kahambu Marcela kutoka Mutiri.
1: Honorable
0: Kahambu Marcela kutoka Mutiri.
1: Nami mimi na kila siku Papi Chikoma bini munene tuko wa honorable wa hapa kuridu moto Butembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
0: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu ni Yesu Kristo.
0: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Filipi Makomera akiwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufuatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku nyingine.
0: Ndiyo.
1: Tukumbushe kama tulisema kajua nini.
0: Tulikuwa nasema tujua maadhibisho wa zazi wa watoto ndani ya jamaa.
1: Ndiyo.
0: Tulisema kajua ya kukata tama. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njo tulisemaka kabisa inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe nakatisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
1: Compliqué.
0: Mwingine anakuwa desi eronga luna yao mbe ndebe huo ngai kumkirechi huo ngai ya iri ya wazalendu ngai ya iri ya eri fardese.
1: Ndiyo.
0: Oru nakuko mtoto mnyari kwa malaka ndani ya jamaa yengine anajikuta injenga shabi ya mope kusangani shabi ya paster. Sata kingia mjamaa ya manajikuta ati papa na mama incho maisha
1: bakalwe viru vyoshi.
0: Joto kajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha batoto maile haldi. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yani chumba chetu cha ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kupote wenye walikuwa kanatufata tukabatilia mkazo ya fa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu nasia tunakatishaka watoto tama.
1: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
0: Ndiyo.
1: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasio neke mko na sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibishu tukusema ati pumbafu ni mbate, hata na papa anasema kati na uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujamba anasema kama mtu kwesi ni pumbafu.
1: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mjama.
0: Ndio.
1: Sasa senye mtoto anaonaka wewe baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
0: Okay.
1: Anafata kashangala,
0: anaishiwa
1: na kina kwake donda ndani
0: ndani ya roho
1: wake. Asema kumbe mama naye anaziparaparaka hapa, kumbe ndio bado budi
0: kwesi ndio. Ile ni kweli.
1: Ni pale uwe mzazi, uwe baba unashusha. Unashusha mama mbele ya watoto.
0: Ndiyo.
1: Na kama ni mama kwa upande wake, naye anaweza kushusha uwe baba
0: mbele ya watoto.
1: watoto wanaona baba naye kosha kae
0: kosi naye ni bure naye akato kaji ishi rimo unajisikia mbona kosi naye vile njoo iko mama naye anafataka na muintimidate
1: hata mnyamazisha
0: mara hata unakuya mbalabali utikambe kule mnaweza kumbacha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha watoto wanapo
1: mama simama hata bogoi
0: naye akato kaji ishi rimo unajisikia mbona kosi naye vile njoo iko mama naye anafataka na muintimidate
1: hata mnyamazisha
0: mara hata unakuya mbalabali utikambe kule mnaweza kumbacha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha watoto wanapo
1: mama simama hata bogoi
0: anaanza kuangalia teremo unajisikia mbona kosi naye vile njoo iko mama naye anafataka na muintimidate
1: hata mnyamazisha
0: mara hata unakuya mbalabali utikambe kule mnaweza kumbacha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha watoto wanapo
1: mama simama hata bogoi
0: anaanza kuangalia
1: bani tunaona nawe ya alama yako kuna zionesha na wengine wa honorable wote wanatufuata huko nyumbani
0: ndio kambe kule mnaweza kumbacha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha watoto wanapo
1: mama simama hata bogoi
0: anaanza kuangalia
1: bani tunaona nawe ya alama yako kuna zionesha na wengine wa honorable wote wanatufuata huko nyumbani
0: ndio
1: kama hapa tuko studioni
0: ndio
1: tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine haiko kusema hoja mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali
0: ndio
1: na ni sharti sasa sio wote tuchangie lemoya tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha
0: ndio
1: ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria
0: na Yosefu. Ile ndio
1: jamaa
0: takatifu.
1: Kwa sababu leo ni jamaa takatifu.
0: Ndio.
1: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa walifanya nini?
0: Walikuwa wote wawili wakaenda kwa mta wao kwanza daboro walikuwa wakisha mzaa wakamtolea hekaluni wao wawili.
1: Asante.
0: Wakaikala wakachunguza wakasema sheriti mtoto wote tumtolee hekaluni. Alafu tena walipokuwa wakisha mkosa mbo ha mwana brevi tino mshakoni ama hera tuyarundaye omwana kandi bibe nebene bamatasha buka mwekirirwa indi tube nebene mutwa na mutwala hekaluni tutasha yale baya eyo twa mutwala ngashareyo
1: kuma kuma
0: nako nene bama ya mweya eni anejo
1: hao wazazi ni mfano kwetu wachungaji nasi sote tunapaswa iga ile mfano
0: Fana
1: wa Yesu, Maria
0: na Yosefu.
1: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
0: mwema.
1: Uchungaji mwema. Yosefu mchungaji mwema wa mtoto Yesu, Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu, wakishirikiana baba na mama wanamlea mtoto Yesu kimwili na
0: kiroho.
1: Kiroho wanampeleka wapi?
0: Kanisani.
1: Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
0: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
1: Mungu
0: mmoja kwa iglesia yetu Katoliki.
1: Ndio.
0: Na msikwake nawaza kama jumi kuna watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske tunawaongoza katika kanisa?
1: Tunawalea kiroho? Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuziuliza na mwingine wanasema kambuzamiri
0: polisi
1: yebulaye nje muzazi kundi mnabure tukare na litruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bau atika tukwenda bau tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kanisani
0: na chenye ni nomba tunajua mwenyama kwa mala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza
1: ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
0: Daboro kiroho
1: kwa kabisa mchamuruka.
0: Kiroho chama mururucho move. Kundi ane kwanza wa kiroho.
1: Hana mabedonda vya ndani.
0: Ali ubata he baba. Buka ya sungwa po mama banyei. Akaya herero kwa mwanako sengante dolera kamudra mautra. Atikamba mwanina nyenyeta.

0: omanimi angara omanimi agyeshenya alisha burihikeno nebende nebende eske wamawaza cho nichiroho kute nikimwili omutima wa biri tayarisha omutima wa mwana
1: wanama munyenyekea
0: chiroho
1: Sewa zazi tunakimbiria kamambo ya juju tunasahau mambo ya maana katika maisha
0: katika jama ndani ya jama
1: utaona mtoto kwa muzazi kunauzia mtoto vitu vini havina mafaa katika maisha yake
0: neroma nakavi abikulomo bindo bitaote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambili meni chibiro chikalakali omwana nabiri muberi abindo ya ma ebya sherehere bibikale ebiwene wene ndiripatesha mambobo Marcelo katacha heko mwanoyu babishurungali ra 5000 fra omani ndalo nalangira ta a okilangira munaure tuli muenda ndambini ndambili meni chibiro chikalakali Omwana nabiri muberi abindo ya ma ebya sherehere bibikale ebiwene wene ndiripatesha mambobo Marcelo katacha heko mwanoyu babishurungali ra 5000 fra omani ndalo nalangira ta a okilangira kaselo chilingo kuna kumbembetetaye omuriri mari edeni
1: wa mama wa benzi tupime zirekebesha bisha taifa nte afangaje katika ndoa mbaya kutaka nerudi aba na aba mabendra mukombortema aba mamango koba matabya yulu yulu kwa mwe mdawi
0: kuto yua matabya yulu yulu yu akita kangiriru mwana yoti na mwana yake akaba tu mamako yuyu na yaba namu mtu mukuma TikTok na yimi avara sata sata no munzira mwe ichi tiachi tia kunde mwaka yoko fed na yimu na namu
1: abumwe bakite
0: meka bondo mundu yene TikTok na mtasho no nyumba niche TikTok ya acha rotaye
1: wabe rota ro mum
0: chekale ke sije Shinasho mwarenge wao
1: Shinasho na watoto mbao wa muzazi kabisa
0: Na yungu na nemo
1: Abumwe wakite
0: Meka vondo mdu ye ne TikTok Na mtasho lume nyumba niche TikTok ya Acha rotaye
1: Wabe rota aromu
0: Chekale ke sijebe Shinasho mwarenge wao
1: Shinasho na watoto mbao wa muzazi kabisa
0: Ye baba amaza Tami, mudoloma
1: kunai,
0: mudoloma tu hamadibisho na manyumba otukahimba. Tunemu hiramu vyumba vya Mungu kwe.
1: Ah, hekalu ya Mungu inamgeni
0: mwa manyumba. Nemu manyumba. Achaba ndiba nemu himbe hii, neru waluwa hiramu. Eyo ye sale yetu ya resaveramu. Neru hakano wa hiramani beba na shambudizu iteri kahika babama hii asisi tuliomo sale yetu ya resaveramu. Aromu nwanga na nereria. Neru babini hake ya hatiaba naba mabisu keme save, nenga tukalonga ya vega ya haje, omame save.
1: Oyo mchungazi.
0: Oyo siyo mchungazi mwema. Neru nichi, esa, nimu ambuendambi, abiruni ya murenge wa baba. Disetere nicho murenge wa babi na mabuhu lukomova na mbero baba kasi.
1: Shundambi
0: kwa mama kasa shundambi shamai
1: wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka tena sala bosi bakaba beria banenda lala sawa kanguruwe
0: kapapiti achane kwa nene lala bakaje mukama bibe na mchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau lakini wane riba hirira kwa sala
1: au shao au sao maombi
0: ndio
1: alipoke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka na maombi ni silaha
0: ndiyo
1: wewe mchungaji mzazi ushakaleta hele hewa ya
0: sala ndani ya jama yako tunashikwa nene shonguli simu livula kama tupe mare mare lakini ukana ukabuti akama tupe
1: kuhimba
0: akoshike vula nukana butibo aba makuhima kuhiaba ngeta kwa manana aba makuhima kuhiaba sali kashia nushayu wa matupe mare mare yoyi ukana sunge ndambi lino tulokomu siwa mama bikira marie eruna musunga bandu wayo erozario huikatukira siba liba tikalomo jama
1: habaya sali
0: nechila leche uuma
1: nena kwa mkinga kuro mkama mare nenguma
0: siba liba tasavai alakini mchungaji mwema omweba natasa na kwa mkia tatu haba neba ya wazera alakini haba naba katu hemula akali ya hikawo mjirani baka saba ambu na waye omba emi atalo kwa kwa mbabu mama uyu ekasi yiwe nichi
1: nuko kari ukasa tukari viraia
0: emi atalo
1: kwa mbabu tuye alokuye tuye chito leche kwanza shengeto batu haba tupeka saba inalangiranga nesikeche nga mama bongi babu ingi babu
0: mbukana buwe nerisa abi ina mabuwa mtareo kwazi Yesi
1: Allah uchepo ando.
0: Yesi kali.
1: Toka katika jamaa
0: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
1: Badi. Huyu ni 083 05 58 798. Kumwisho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Ukahakutaja jina lako. Na wengine wengi

0: wengi wako natufata. Dada metrese Humba huko Volend, kuwa metrese kwenye kwa epe tuendele, kusema nao ni mpendelevu wa kikipindu kwa natufata. Aksandi kwa sababu kwa natufata.
1: Ndiyo.
0: Mama Marcel, hali sinile.
1: Hali njoo ile ni tuko naishi leo.
0: Sisi wazazi tunapasho kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapasho washororekia kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
1: vyote,
0: kimavazi,
1: vyote.
0: Ukasunga vana, abane, abane na babuti. Babuli wengangubisha bando bare.
1: Abane we.
0: Ambu ni batoto wa mutani. Ni batoto wa balabala.
1: Ni banabe balabala, linoba mashi indo mosho bajaja. Aba na mama biyo matriportere. Aba na mama biyo mabituruturu. Kuni, chwabri biya ba irresponsable. Chwabri biya ba irresponsable.
0: Badi.
1: Kuni nga regrete lino, akarase kachine keburi ya keprimela. Rakini uchinasunga banaba ba umaba uma. Wana mugaragaru mumu itu.
0: Badi.
1: Omuzazi natalo karimu falano kuke gratui.
0: E gratui tena natalo
1: karimu fala. Ati angushanga sungeshe uniforme, shanga sungeshe cheriato, neche bike.
0: Wazazi.
1: Ni we responsible.
0: Yeah.
1: Na esa ukari ya mchungaji mwema, eshombuli shikashi hape minyomura nge wawu. Kunduka wabi ngiro moche hango che shombuli. Isi unayikiru nukondumulu wakira baba kaya kumukundu. Yaruba yata matamaloko. Eishi alushi andi shinamu kwa miri, shinamu kwa miri. Na ushikashika huko magu sanane chahi okobyoshi, evyo mwawu, evyo wangakola.
0: Nesa shenye sansiko vrita lukoku.
1: So wangasana yu. Nereba kaba kakukwa mwakochai. Kutse bakati vitababi wa mwure ngamboka andi trauma hikwamo.
0: Mwabi kompasa kwa hivando kuchiku.
1: Kwa hivando kuchiku.
0: Nienzo baba wa hapa.
1: Na hivande bakana hivande ati mienzo mama wa hapa.
0: Ati
1: mienzo mama wa hapa. Nero musiki na kwati. Mwa nzo mama wa hapa. Mwa matule tereja.
0: Ebutuwe ini hivande wa mama na uyeko na kunirate. Unafagiaka hapa. Kwa hivyo na kazi deriwa tu mienzo wa hapa.
1: Mienzo wa hapa.
0: Unafagia kapa. Na kutututako. Toka.
1: Toka kwangu. Nero tuteli levya omunu katu kawa. Nero wakabu ambu omunu katu ukabu tukadibisha yomunu. Katu kawa iji hadibisha.
0: Madibisho na boro kiroho wewe peke peke kibinafsi.
1: Wabi iji hadibisha kiroho. Nero mwato kiri hadibisho mundu. Na mundu kwa nene shari atavo yerira. Lakini wakema na kule ngereko kupa kawa ambu. Kanoka ngana wa teacher. Amabe kawa romundu kane mundumu wa teacher. Na hawa amabe vya kwa betanua betendeka. Nga kuwera erisha kulia bana rekaomba.
0: Rekaomba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na babu tibaini mwana wadimaye. Ati shine nisha atrahibuwa mama nerimu kamuyomba. Ati na kwa nina muna. Necha muna urechi yeko mwana kasi mbere transenga. Abri ya natishine nisha atrahibuwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eriro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi eriru ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi hikala. Iwalibyo ohoba naba mahikira kusubu utashi ongezo okorasyo.
0: Maongezi.
1: Na wakala watu omwa naba limumu tule miterisatu. Imi avogayo. Nibu amborunga tashi ongezo okorasyo. Na okawe arereha mama ya rasyo esengi mile. Naba neba nemukula. Iba nemuongezea na kukayo. Na rokandi ya wabuti. Ngata mnimambe naba naba tashi labu kutu. Kande na naone mundu tuka walo. Nero mana basi rino na brubu lobole mbrubu mana ngangende woyera net. Nero nika sungeri wanji ituwe wabuti. Siri tutuwe wa mama. Nivere riba bura nete. Wamala ngero mundu ni abri ambale pantalo monyiri nyiri. Mtuwe ya umo kaputu.
0: Subokomu renge.
1: Subokomu renge. Subokomu vere. Aba neba kia shakula. Nama babanga vya mutsipu wa mama wa mabi vya molo. Aba neba kia shakula. Amadibisho tutukireko. Kone baba biro benji baka voyager ile kushiraba na baba biro benende
0: sie baba batukoke nanyie
1: yes mulebya net inyo baba mukore ngabara ngere bomo manyumba tu kabwa mo profesa tu amaluwa mo amareyen naru ukau ka baba ye raporo ya bana kambo wa mo he raporo eyuene naru wana gute na breta luka kwa haiba na utoshe nyu watikaya na ayu shibya lubi atalukana na sala nyesanyesa o manina taluka resa baba wewe baba nama bikutangira kalu alu tutuke twa sab. Nero wabina langarati, mama kwa siyunga na henda, akana shaline nemu kulachi,
0: ekashabu.
1: Omote shigoji.
0: Iko natufata nasema ni kite mejiste, mwalimu wako Butue. Nasema asante kwa kipindi papa, niko nawafata hapa Butue, Munyabu.
1: Aksante.
0: Aksante papa kite me, kuna tufata. Hato tusau pia na kite me
1: Roy.
0: Monorable.
1: Monorable utu waradio moto Butembo baby, usauti ya leo.
0: Na mama alfa.
1: Kule Mungu materete.
0: Ndiyo.
1: Asante.
0: Na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu. Kwenye mama somo, tunaona koordinatero wetu Mbusa Patrick Nyandor.

0: wafanyakazi wake wote, chef di personnel, naye sped papaji soccer, nyinyi wote mnaotufuata pamoja na wakosee wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Asante.
0: Watu wengi wako natufuata na wako nafanya signe de vie.
1: Asante.
0: Kila mtu mama Marcela Michette ajifunze kukua responsible mwaida kuchinja kondoo bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa lakini watu wadogo wako wanakuogopa. Pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 kama moyo unapotea.
1: Aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moyo
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
0: Ulolo mo parcela yaye.
1: Uwe uende.
0: Wa mabebe
1: tutahe kwa huko ore. Aye. Mana ke bakalu ba mwiro ko tundru?
0: E bareka wanapatia ndi shetani nafasi ya kuheruje.
1: Tami bakalu bebe rero chinywacho. Bakalu bache berero.
0: Na baba matana mwanzira yeri hikani ya makure lakini wale wanzaluka kala
1: kama
0: mabe. Hatuna roho ya kurumiana
1: hatuna roho
0: na kuzichunguza si wenyewe
1: ndio
0: ndio bana kuba kabiri wakatunera bati
1: bakali batunera abana lino batuwita muatsulo abana batuwita muatsulo okofatana ni hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama shetu abana batuwita muatsulo mwana kaluna kusubire chinywa iwalu abula tibwa echinyu chimwa nakabichilusha hai iwe tibuka kokomukana bimune mubuirasho emberesha omwana shalimwe wedeza troaza omwana kahamba luba iswabo tebachene balere balere sebanga hamba akasha kula kula nane chinywecho mpaka kesha kusubia mocho
0: kwanza choko hamba mwana sitire kwa
1: mwana sitire kwa mwana
0: kili kasha kuluwa
1: unenacho
0: kasha ukawa wiko mami ya kaya rezo ule mutaha chino kwa chire chidi
1: wababa
0: niko nila chino kushi
1: kushi haha hotuwa vya
0: hotuwa vya kabisa ndiyo
1: nero ningata karibu rabando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomora nge wiwe narusha kukwa ndaboru tobo mama tuisikaye tusubiye kome bere turekirinyu bwabu turekeria tukatsambana ama kongirase we bintu mbalimbali turekebyo tungiru ko madibisho eri kulia banabo kiroho daboro kiroho itoko si ha umerera na inyi neko tukulakula ya banabo kiroho ekimwili ekioni accessoire vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Xande kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makokeini.
1: Na ingali unaongezea kwa wape. Ndamu triple. Ama ndiambuka triple. Ama ni. Ehe. Nerio unashia haka sema.
0: Unashia sangriwe vitashi na mwape triwewe chambo chamo sromo.
1: Yebio. Nero so ukafanye kongirase. Nero kukai kutu mubu nyumba vunene tu ama nyumba vretrera. Usana ni hali yeyo. O unemuba kamo rero mpera wa $35. Utukaya uramu rauti ya kuratu. Unashia kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. O manayo na musu vulo kukarase. O undi yoyo ambu vakapata. O undi yoyo ambu. Nero katisha kutesha ushikandilua. Hai. Nero atore kalume bure. Kani embereshe habana. Nero wauka ambu kusi unakupapane kalume bure. Ambo kusama mbo kalu mebude njoku sema nini kwe. Naroba niba waba kajevulia. Echi nyo chenenga chocho mundo yuti haki.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeshimie sisi wazazi. Kwenye masomo. Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto. Musikwe kuombaomba watoto. Kuombaomba wazazi. Mwii hali ya gratuite. Tusikwe wenye kuombaomba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri. Mapasta. Na nye musikwa naombaomba tu. Nia ya kufundisha neno la Mungu, Mungu. Tu, mpaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete $3.
0: Musha kufaa matarifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sangante, maombi ya
1: trante, maombi ya sasengante. Ambuliko viri mubi nene utuola ratuwasa. Atahie. Ni mbungo kuwa nganani urutu ukure shida utuola re. Mili dolari mwa sala walamu. Eske ungadi mchungaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi mapasta wa mamisa hizi za leo hizi za
1: za jana jana.

0: naivi somo bya mehahamuko ebi eh kuno mabike otubukatoliko kayo akangetse kangetse shanga kutswara
1: tswara mundu
0: shali buachendo
1: neema kwa bure
0: alipewa kwa bure na yanapana kwa bure.
1: Tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji. Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
0: Ndiyo.
1: Na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndio. Muda huko naenda ukiyoma mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotufuata huko nyumbani kabla tutoke huko studioni.
0: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia wa Kristo wetu wote wachawi recent kwa. Gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki huya nayo kubiro yetu ya Saint Croix chawiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tera vrema atuene. Nero kambi tuwa imbira bape wetu. Ime batu keria baka waka tuwe chichomuchinyo cho Mungu. Ile yote ni uchungazi netu tudiba chungazi babape. Abape vale mobi alabi yetu tuwe wa Kristu. Nero kambi tuwa imbira avo.
1: Sana sana mama Marcela. Tunashukuru nyote mulio tufata huku nyumbani. Mabadri wote wa asumpsioniste. Akina baba askofu. Na ya natufataka.
0: Ndiyo.
1: Mkubwa wa diocese yetu ya Butembo Beni. Warinuvuka simatike wote wa Santre Saba. Mama Kamina. Papa Luhavo Deo. Nyinyi wote mnao tufata na mnao penda iki kipindi cha maadibisho wa watoto nani ya jamaa Kikristu. Tunasema aksante. Tulikuwa mstidioni.
0: Na mikambo Marcela. Kuna rabu kutoka mutiri.
1: Nami ni wenu wa kila siku Babiti Koma Bini Munene. Sisi wote tuko honorable wa radio
0: moto watu Butembo Beni.
1: Tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamaa ndani ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo.

Kipindi Kopafeko di Pafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji, naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologe klinisienne kutokea Kodi Pafe, paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba, jamaa tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi Pafe, tukiwekewa angani naye fundi wa mitambo. Tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye sauti zetu. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Tunajua ya kwamba mna kwa Pafe, Kodi Pafe, jamaa tangaza. Ndugu msikilizaji, tuwakumbushe kifupi kya mzungumuzia siku iliyozi ya ine. Tulizungumuzia juu ya resilience, la resilience, nguvu ya uvumilivu. Ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Resilience ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo anakuwa nayo, uwezo ya kusimama, endelea tena mbele kisha maisha, kisha kupatwa na makini, utakuta nguvu ya kuweza mawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tulia. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili, kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chonja letu. Ndio tulikutaka hapa ya wazaza fuwe Kristu mzima kati yetu, katika jamaa, katika kuvu kibinafsi, atuya juu resilience na namna gani

Pe resilience mu pare i magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka matatizo isituelemee. Matatizo isiache unapoteza hata Ukristu wako. Magumu isiache unakatala kulinda imani yako. Katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristu mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa deséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, balisha ni kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristu, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu, maana mukroize anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristu peke yako aweza kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle. Tutaiongelea kwa siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle, uvumilivu wa kihisia, l'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafaa wa ndugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku ingine. Kwa kuwa mudi na kuwaka mfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, maana hapa tuko mkipindi kia jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya Injili, na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo.

Kristo, kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao, jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni,

pia pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Ampi nous allons associer aussi la résilience sociale. Ndugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako unakamata kitabu kia Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13, Kolosie 3, 13e verse, bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa misionaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hataelewana na Kabira, maska hataelewana na Kahindo, Paluku hataelewana na Kambale, hataelewana na Kahindo, na Kabira, na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wabujirani yako njoo utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye? Itakuwa aye? Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa ira iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope hii resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na muzima verbalement mukitabu wako kia batoto wako. Juu tunanjaka bambia, wa huko tena mtoto wako mina kuzima. Unashindua kanjo kumpeleka tu kuserikali kwenda sema ba msustrere kuliste ya unombre ya batoto be ulishazala. Me, zamani gani kipsikolojia na kiakili kusha muzima, juu ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipo jipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maafese hazita tuachia juen, kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia hata magumu maisha ya mke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane, watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo, ya de conflit sérieux. Ndio utakuta baba mama hawakamatike, abaelewane.
Na hii inaleta na maretombe mingi

kumaisha sasa ya watoto. Watoto batakuwa bavitime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. Takuta mtoto alishaka kwa impoli devant les gens, ses parents. Juu ya nini anakuta kerele ya kila siku. Vita kati ya baba na mama. Paka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo même devant leurs enfants. Takuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale. Takuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe. Mbele zaraulisha mume wake mbele ya watoto. Na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya bababu. Walikuwa wanamupenda, wanamuheshimu, wakimukosidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke, mujinga na mupumbavu, unazaraulisha mume wako. Unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez. Vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo. Nika kitu kidogo tu. Lakini sababu ulikosa hii force. Hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako. Na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima. Kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulukia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sasa namna gani tutaaplike tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu. Na kwa kila jamaa, chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama. Ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe baba, mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mwenye ya kukukosesha amama, unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha, munapata wageni lio tunda ya mapendo na ya majamaa. Tangaza furaha ya injili. Tanisamee wazazi wapendwa, wazazi wenzangu, basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu developpe hii resilience, tutakuwa vulnerable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwa kana jiatantra yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwa kaba hipokrite. Tunafichaka sana parpwe negatife zetu. Tunafichaka sana, tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatife. Njoo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja.

tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia haimo ndani swate ya baba, swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. En psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période de Kwanza, il n'y a qu'un miel. Il y a tout chéri, chéri. Il y a tout baba, mama. Il y a tout mon toto angu. Même toto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi. Mambo inaribika, turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajione shagisi iko. Faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa, shajua force yako, nguvu unayo, njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa, kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washa gombana, awa kaluamu iwata luamu, omdu atingaye wetu. Tena apre de semene juu kitenda kubalirudisha kuna jileta gisu lijibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ili tubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu. Ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika e. Haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Kilitoka kamuloka ngako. Umelunga naye, ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu, na mafeblese zake. Wakati wa feblese, usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese, ilfo na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lolo. Yehe. Kumbe, itu wabia bandu, awakaa nyirana. Awa gisi kuna mazaifu yangu tina mene tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience takutuma uweze kumusamehe mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamehe na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi ba leo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kuwavumilia, tunashindwa kuwapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako mwoko natupa mbarabara? Barabara, njuita mwadibisha? Apana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Apana kumutupa mbarabara. So evre batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi, tukazane tena. Tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba mama mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaonge yaka. Dialogue. Iko mwanzo ya reparation. E daire mutasameana e kama mkonge. C'est à partir du dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama. Ni ile kujua kupokea mwenzako. Malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein? De Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi. Il est différent. Kila mutu ameumbwa umbalimbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mutu ana trait de caractéristique zake. Umelunga naye, umemukubali, umemupokea, mupokee na uzaifu wake na fazila zake. Jua kumupokea na ile umbalimbali yake. Ukajua kumupokea, ukamuelewa vile, mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu anai uzaifu. Hautashindwa kumupokea.

0: mpokee. Mke wangu ana huu udhaifu, hii kilema, iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu, hautakuwa na panic, si unasikia mbuyoli hapa kama kale mwa lume. Tanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanyi, na utajua kumwakumbanyi namna ya kumtosha mwa ile udhaifu, ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, batakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika upendo. Supportez-vous les uns les autres avec amour, hein? Basi utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo udhaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan udhaifu ya mtu. Utasahau fadhila zote bizuri biote binyana tendaka. No, angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri. Bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Basi sisi kama wazazi tunapaswa kudevelope hii resilience familiale mbele ya indiscipline. Indiscipline mujama ni kila mzazi kunasema batoto bali mushuleni banalia batoto, kisa swa l'école primaire bali mukubanalia sana kutabia za batoto, batoto hawakamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jamaa. La construction de la personnalité de l'individu commence en famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama, nimeshindwa kujenga kukonstruire umutu ya mtoto wangu, kisha mimi namtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata laji de senga, wita, ndiza, njua ataweza. Fondasyo ni mie baba, ni mie mama, pale shieba wili, siye njo. Tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni, mwalimu anaenda na raforce sasa ile ambayo umeanjisha jamaani. Kama we deja, uko na feble emotion, uko na feble resilience, sangapi na mtoto wako, nacho zuji takuwa chakulialia kumasomo. Takuta mtoto na kapata hivi, anajiashania na kapekera, mwalimu anamshindwa. Juu ya nini? Na kunyumba na uwe mamuka kapekero kwa kanga haa. Baba kalunia yayo kinia waka, anduka mama anashindwa na kumumetrize. Na batoto yako batakosa ile nguvu ya kifamilia na itabasindikiza partout. C'est la personnalité de base qui nous accompagne partout dans la vie. Njo basi wazazi wapendwa, tuungejikaza sana. Ukisoma Proverbe 22:6 itakwambia tuadibishe watoto wetu kwa njia ya Mungu. Waweze kufata njia ya Mungu. Bakifata njia ya Mungu pamoja na Mungu, watakamatika. Face de aux difficultés, tukewaambia wakati ya jaribu usipanike. Atapate ile nguvu. Me, siye bazazi kakwanza kupanike. Na retototu maramwanjo vile vina komalaka. Na ile mapanike na matasio na mavisi zinanja kamata na watoto wadogo wadogo. Basi, ndugu msikilizaji, wakati inakuwa mfupi sana. Mbona taa tumalize na hii resilience familiale. Ijapokuwa tulikuwa tusha planifie kubusia na resilience sociale. Kwa kifupi, tujue kudevelope hii resilience mbele ya magumu, tuanze jipatia ile nguvu. Na wakati wa magumu tujipatie ile nguvu, na kisha magumu tu tujipatie ile nguvu, na pale tutaweza kuendelea.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: alama msalaba, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen. Tunakimbilia ulinzi kwako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Alama ushindi, kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndiyo wapendelevu wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu cha Croisade Eucharistique kunako Radio Moto Butembo Beni. Hapa tumefika kwenye radio yetu kusudi tuweze kuwaletea kipindi yetu ya siku ya leo, na kadiri vile mmeweza kutusikia mbele ya kwanza emisio yetu, tutawasi waongozi wapendelevu waweze kujitambulisha kwa wanamemba wetu.
1: Tukiwasalimu, mimi ni Mumbere Siwa Ketia Grass, minatokea muparokia ya Kiawiri, na vile niko muongozi kureyon kama chef wa protocol mkamati yetu ya Dwainea Mukuna.
0: Asante.
2: Pani Mbusa kama Udani, toka parokia Chawiri, zelateur wa Dwainea Rayo Mukuna.
0: Ndiyo, na mimi ni wenu Jacques Paluku Sinandugu, nikiwa zelateur diocesain kutoka Rayo Mukuna, parokia Saint-Sacrement Liambo. Na fundi mitambo wetu Rodriguez, tunakusalimu tukisema asante pia kwa kazi. Na hivi mbele ya kwanza mada yetu ya siku ya leo, tulipendelea tuweze kukumbusha tu kwa kifupi yale ambayo tuliweza kuzungumzia siku ya Mungu iliyopita. Ninadhani waliofuata kipindi hiki siku ya Mungu iliyopita walisema juu ya ngambo ya kutayarisha mikutano yetu mbalimbali. Na zaidi sana waliweza kusema juu ya mkutano ya kambi ambao tunaita session. Zelateur, sijui kama unaweza tupatia tu kifupi donge nini njuna chaka tunafanya session ndani ya chama chetu kwa ngazi mbalimbali.
2: Kwa ngazi mbalimbali, session ama kambi ina maana sana na ya muhimu, inatusaidia zaidi sana kuhimiza chama Croisade Eucharistique katika wanamemba wanaohudhuria kambi ama session ambazo tunaweza kuandaa. Ni katika session ndimo tunapanda ndani ya waliohudhuria, kwa mfano tabia ya kusali kila asubuhi, tabia ya kuamka kwa wakati za asubuhi zinazofaa, tabia za kufanya maabudu, ya kusoma mafundisho nasema kwa Kifaransa kwa ritme ambayo kabisa iko concentré, kwa sababu mara na mara mikutano yetu, mafundisho yetu katika mabaraza ma sekteur ni za muda mchache tu, lakini kule wanaturudishia na kuturudishia mila ya chama chetu cha Croisade Eucharistique. Kule njo kwenye wanaturapele na kutufundisha zaidi utengeneo, ordre na discipline, tangamano. Kuna mkubwa anayeongoza session kwa mfano, yale anayopana ukue nani utafata. Ndiyo itatufundisha mengi kujua kuheshimu wakubwa wanaotuongoza, na zaidi sana kutoka katika hali ya maisha yetu ya kawaida na kuendaishi kwa muda fulani hali ya maisha ambayo inatutosha katika ile maisha ya kawaida, na kuenda ishi spirituality yenye inakuwa juu kidogo.
0: Asante sana. Ni kusema tasema muda wa session au kambi ni kukazia kabisa hali ya kiroho ya chama chetu. Basi asante. Hivi bila kuponda muda, tutapitia kwa mada yetu ya siku ya leo. Na waongozi walipendelea leo tuzungumuzie juu ya dawa za kulevya na vinyume vyake ndani ya jamii. Ile ndio somo yetu ya siku ya leo. Dawa za kulevya na vinyume vyake ndani ya jamii, hata katika jamaa zetu mbalimbali. Hivi bon, tulipenda tujue dawa za kulevya tunaweza sema ni nini. Kwa mfano dawa za kulevya tunasema njo nini, kama tunawezaweza kupana tu neno fupi kusudi tuelewe yale tunayotaka kuzungumzia.
2: Ba, ninawaza dawa ya kulevya ina kuna aina nyingi. Iko chakula, iko pombe ama sigara. ambayo ukishatumia utalewa gisi tunasema. Utalewa akili inakuwa sababu unakuwa na kizunguzungu unakosa kwenye huko. Nimesema inaweza kuwa chakula ya kutafuna, inaweza kuwa pombe ya kukunya, ama inakuwa sigara ya kuvuta, na wengine hata wanatumia kama dawa ya kupitisha kwa shindani. Wanapata dawa, unafanya siku tatu na huko mwa ile hali ya kulewa. Mimi nawaza nini?
3: Asante sana. Chef Grass, bo, dawa hizo tunaweza unaweza letupatia mifano ya vitu fulani fulani. Amesema inaweza kuwa chakula, inaweza kuwa sigara, inaweza kuwa hata pombe. Bo, unaweza pima kutaja tu kwa mambo fulani fulani ambayo tunajua vile vitu kama njuvia wapi ndani ya societe yetu.
1: Ndani ya societe yetu huku kwetu. Zaidi sana tukiona leo utumiaji wa malofu inazidi sana. Wakati unakunywa pombe ya kupindukia ni pale unakuwa deja umeingia mwile dawa za kulevya. Na zaidi sana kuna pombe za moto, zile pombe ambazo tunaita pombe za moto, ambazo hata katika waongozi wa kanisa katika dioseze yetu wamezikataza, na mtu akikufa ndani ya ile hali hasomewe misa. Pombe ama plus de 40% ambazo wajene tena wananunua tena kwa bei rahisi. Wanazipata kwa bei rahisi, wanazitumia vibaya, na hivi vinawapelekea kwa shida fulani fulani. Kuna pia vile bangi, tunaita bangi, trofe, gisi wengine wanasizoea kusema. Hiyo yote watu wanaitumia, wengine wanavuta hata essence, karibira, mapatexe, vitu ya namna ile, wengine wanatia ndani hata ya viatu, vitu mama inakuwa mabule fulani fulani. Wanatia ndani ya kiatu na ile inakuwa inapitiza tu vile kulevya. Wengine wanatia chini ya lulimi. Kuna namna nyingi za madrogi. Ile yote ambayo inaacha kuchanganya akili. Hizo tunazoita dawa za kulevya.
3: Basi asante. Ila kuna kuwa ulizo kabisa, ulizo itakayo beba wazo kubwa ya somo letu. Mimi najiuliza niseme bo, sasa watu kutumia vitu vyote kama hivyo ni kutafuta nini? Sinawezekana kuna kabisa vinyume vingi vya hayo mambo ambayo umetoa kuzungumzia pale. Na sasa tukiulizana tuseme bo, sasa vinyume vya ile mambo yote watu wanapoitumia, vinyume kwa mfano kiafya bo, au kiakili au kiuchumi, kiroho, na waza ile mambo kabisa ni kuharibu mazingira na umutu wa mutu. Hivi sasa tulipendelea tupime kuangalia moja kwa moja matukio au vinyume ya hayo mambo. Kwa mfano kiafya. Wakati mtu anaingia katika hali hii anaweza kuwa na vinyume gani kufuatana na afya ya mwili wake?
1: Asante sana. Kuna gisi tumesema vinyume kiafya. Kwanza jinsi tulivyosema inachanganya akili, inaharibu akili, yani bongo ile servo inaharibika. Na tunajua kama mtu hiyo ndio inaongoza akili yetu. Servo yetu kiharibika ni kusema pale tunakuwa tumepitia chini,
3: mtu na ameharibika
1: yeye wote tuseme vile. Ndani ya mtu kunakuwa vitu fulani fulani yenyewe wanaita dopamine, ni inakuwa ndani ya servo. Na wakati yenye unakunywa ile malofu inapunguza ile dopamine yenye naweza kukupatia ile control, ile sasure. Kusema ya kusema unaweza kuwa na ile yenye unataka akili sasa kusema hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, au hivi na hivi.
3: Una perdre ile control. Utaona kila kitu kama ni kawaida.
1: Na ile wakati hata inapunguka unaanza kuwa hawezi weza kufanya chochote bila kama hauya tumia tena ile. Na kuna watu hata wa mmoja shuleni haizi kufundisha kama hayatumia ile.
3: Kuna walimu wa mmoja wa
1: kwa sababu ile sehemu imekuwa affecte. Na wakati inakuwa ile njoo wanaita sasa ile dependence. Maana yake umekuwa mu ile yenye tunaita dependence. Na wakati umeingia mu dependence kama wayafanya hiki hautafanya kitu, unaona mikono inatetemeka, vitu gani? Kiafya ni kusema tayari imeharibika.
3: Mwili haitembei tena kama kawaida.
1: Na lazima kuna vijana wengi ambao tumewazika sababu ya mambo kama haya. Wanakufa mbio Na ni vita, ni vita kabisa kubwa ambayo ina nini, kwa sababu maisha inaharibu maisha mbio.
3: Ndio.
1: Vile vile kuna inaharibu pia maorgane fulani fulani. Unaona watu wanaanza kufa na magonjwa ya roho. Watu wanakuwa vile na magonjwa ya mapumo zinakuwa infecte juu ya ile vitu. Makanser, ile hepatitis B, ile yote inatokana zaidi sana na ile pombe na ile dawa za kulevya. Kuna vile zile zaidi sana ambazo wanapitiza kwenye shindano zinaletea mtu kupunguza yenye tunaita immunite ya mwili. Kisha vile unaweza pata sida, mavirusi mbalimbali kwa haraka, kwa sababu mwili imepoteza kingo yake sababu ya zile dawa za kulevya. Kuna pia vile wengine yenye tunaweza sema kuna watu wengine ambao wanaingia ndani ya makoma. Unaona mtu sababu ya kutumia sana ile dawa ana mnakosa, mnawaza kota hata mtu anakufa sababu ameingia mkoma juu ya kutumia sana hizo dawa vile za kulevya. Ile ninaweza kusema.
3: Ndio, asante Zelateur. Okay. Nina si kuna kwa vile pia unaona mtu mara moja na aspect yake tu kumuona mara moja nakuta gizi tu ashaka fanana pombe na ni donge tuseme ngozi ya mwili inabadilika. Anakuwa sasa mtu anasikia bwaki, donge mtu ana kwa na hali moja hivi kabisa ya kuonesha ke ni mgonjwa kabisa mwenyiko tabani sana.
2: Ndio, mwenye shaka ingia mdependence, tunaweza sema kutegemea pombe. Donge haizi fanya chochote bila kuanza kunya pombe. Pale atakuwa shapoteza kwanza apeti. Yeye akisha kunya pombe atasahau chakula. Ili inakuwa imekuwa chakula yake. Inakuwa na imekuwa chakula yake, akisha kunya hata kumbuka ile. Na gisi muongozi amesema Papa Grass. Njo vile unaonaka estoma imenda rudia imekuwa ya kidogo. Na ikisha kuwa ya kidogo inaanza kulakulana na unasikia mtu amegonjwa malaria ya estoma. Tunajua malaria ya estoma kuitunja ni parmima gonjwa ya ngufu. Na kisha kuwa vile gisi haiko nakula, gisi Papa Zelateur umesema, anagonda. Mwili inapunguka, kilo inapunguka, damu inakosa. Na njo vile, mwisho tu ni kufa. Kumwisho unaona anenda kufa tu. Nasikia huyu alilala, mbona haya fungula mlango wake? Kweshi naisha kufa njala, please kukosa vitamine na maproteine mbalimbali, energy mwili,
3: anakufa. Ona ile nukta moja tu ya vile vinyume ambazo tulitaja hapa. Ni kusema deja kiafya, mtu anakuwa yeye peke na anajipeleka kwenye kifo. Kuharibu kabisa maisha yake. Bo sasa tunaweza ingia kwa nukta nyingine kiuchumi sasa. Kiuchumi ninaweza kuweza kwa pia vile madhara mengi kabisa tunapotumia dawa za kulevya. Ijapokuwa sema nyingi kati yazo zinauza bei chini. Inawezekana ile inatumia watu wengi kuzitumia bila tena kufanya kontrole ya hayo mambo yote. Hivi kiuchumi kunaweza kuwa vile shida gani Papa Zelateur?
2: Ijapo ni pesa kidogo unaweza tumia leo asubuhi unatumia 1000 francs, mchana 1000 francs na magharibi 1000 francs. Deja imekuwa 3000 francs
3: par jour,
2: zaidi ya dollars. Inaweza kuwa saiko ya kidogo juri tumia kidogo kidogo. Lakini ukafanya comptabilité na ikekuwa chaque jour imeenda kwa pesa mingi, imekuwa nyingi. Njo hivi matukio ya kwanza kwa Kifaransa tunasema gaspillage d'argent. Donc unatumia kipesa kwa mafaa isiyo stahili. Ile 1000 francs ungeliweka unauza stilo, unafanya vingine ama unauza ndaze unaikula, ingelikuwa kwa faida ya afya yako. Lakini unaitumia kwa kuuza vitu yenye havitaweza
3: kuwazaza.
2: Wazazi atauza pombe mingi kule mwingine, lakini kufika kwake kunyumba na kiti ya msalo haiko, ama tuseme chakula kwanza yenye nastahili kupatiliwa watu haiko. Tena atafika na maprobleme mingi ananja tamba mama na watoto gisi hawakutayarisha. Na kisha hii naenda kuwa na ingine tukio sasa, ukosefu wa kazi. Nani atakupa kazi kuona kwanza hali ya mwili yako? Nani
3: ataitika inapunguka
2: akupatie kazi mwa ile hali? Atawaza huko bandi kwanza, unagonda bo unatafutaka kazi, kila mtu anasema huyu sitamkamata.
3: Hata na watu kama hao papa zelateur akisikia anapata kazi kadogo tu, unampatia tu pesa kidogo tu basi unamkosa mara moja.
1: Ndio
3: yeye mara moja anja konje mpaka tamalizaka ile kidogo ulimpatia, ndio atakumbuka tena gisa alikuwa anatumika kelke pale.
2: Ndio kaza la tero nasema kweli.
1: Iko haki inaleta ile yenyewe tunaita desertion. Okay. Na vile kunakuwa kukazini pia mtu hakue tena performa, afanye tena kazi kama inavyofanya, kwa sababu anakuwa na tandasi ya kusema sijakunywa, sijatumia, na hata weza kutumia, na hata kisha tumia, hata weza tena kutumika kazi gisi ingepashwa kufanya. Njuna naona unaweza mpatia kazi, lakini haitakuwa produktiva, haitaleta matunda sababu ya kutumia ile ile nini. Na vile inaleta watu kukuogopa, watu wenye unakuwa na marafiki tu wenye kutumia tu hizo dawa, lakini hautakuwa na marafiki ambao wanaweza kusaidia
3: kuendelea
1: katika maisha yako. Na tunajua utajiri haiko tu pesa, utajiri vile ni tuseme marelation, watu ambao unaishi nao. Kama marelation zako iko tu ya watu wakunywa vito lolo, ni kusema ile nini, kuna hatari sana. Na zaidi sana tukiona leo wasichana wengi wako, hata tunakosa watu ambao watafunga ndoa ili waweze kuendelea kanisa, waendeleshe kanisa na jamii. Sababu vijana ambao wanapashwa kuoa hawana ile namna, sababu ya kutumia tu hizo dawa za kulevya. Na ndio tunaona kama wasichana wanakuwa wengi kuliko wa vijana, lakini si sivyo, lakini vijana wengi wadogo ambao wako pia wameendea katika hiyo kutumia dawa za kulevya. Ni kusema ina madhara mengi katika societe, inaacha na ni bombe ya retardement. Kuna maadili mingi ambao wanatuzunguluka, wanatutesa, wanafanya nini, lakini wenye watatetea inji ni watu gani? Kama watu wote wameingia katika, kama watu wengi vijana wetu ambao ndio tumaini letu wameingia katika dawa za namna hiyo. Na ndio maana tunaona tunaweza kurudia tena nyuma zaidi sana kibiashara, kiuchumi vile.
2: Na ile inakuwa perte sasa gisi unasema kwa jamii yote. Haiko shida yenye nahusu mwenye anakunya pombe yeye peke, inaenda tuhusu sie wote. Akisha gonjwa kwa mfano, utaona jamaa yote yenye tunaita famille large wote washasumbuka, ifo wamtafutie dawa na pesa inaenda hivi. Na vile inaweza kupunguza mapato katika majamaa zile ambazo zitaweza kuchangia kidogo kwa kupata. Na katika ile hali ya ulevi, unaona mtu anafanya vitu ambavyo haviwezekani, wanaenda mfunga kwa mfano. Na vile unendo nakaa kwa ngura inayala, maprizo zinayala, juu ya nini? Juu samu ya mtu alienda jikuta kule, alibaka mtu kwa mfano katika hali ya ulevi, wanaenda mtia kule. Ama walimwona usiku, saa ambazo zimepita, na serikali inamshika inampeleka katika gereza. Na hivi magereza zinayala, haiko wote ni walevya, lakini wengi walifika kule katika hali ya ulevi.
3: Ndio ndio
1: ndio papa zelato. Na ile kwa mfano leo kuna watu wengi wanafungula hata kazi, lakini kazi zinakosa wafanya kazi. Sababu mbele uchie mtu ndani ya kazi yako, unaanza angalia eske atumiake zile dawa za kulevya. Lakini leo vijana wengi wako wanatumia hizo dawa. Unafungula kazi yako, unataka uipatie mtu kazi ili nawe afaidike pale, lakini unakosa hata na mtu wa kutumikisha leo.
2: Ama unampata, lakini kutakuwa shida yenye watu ambao walisoma psikolojia wanaita absandeism.
1: Ndiyo.
2: Gisi papa za latera likuwa shasema, ukisha mpa tuka likuta kidogo, kesho hauta mpata. Juma mzima iko nanja kosome mbele ya kui.
1: Ndiyo.
2: Na ye kinyuma ya ili nakuwa sasa presandeism. Yeye iko pale, lakini hatatumika kama kawaida. Me iko mkazi, meju ya afya yake, ye kutupa brike, kuitupia maso, inakuwa mkufu.
1: Ndiyo kabisa.
3: Basi hivi tunaweza pitia kunukuta ingine ya kufata kwa sababu muda iko na kimbia. Kusema donge kiakili au kipsikolojia, inaweza kuwa vile pia na vinyume. Tumesema jua kiafya, kiuchumi, tetre kielimu, pia kipsikolojia wale ambao wamesoma. Si vile hizi dawa zinaweza kuwa kabisa na vinyume vingi sana.
2: Zaidi sana, kwani zelatere papa Grace alikuwa asha akisema, inaleta dependence. Dependence deja iko kipsikolojia, kihakili kwa. Ukisha kuwa mwile hali ya kusema siwezi weza chochote na siya kunye. Uko deja mgonjwa. Unagonjwa kabisa kihakili, umegonjwa. Na ikisha kazana zaidi, unakuwa na inye wanaitaka trouble mando. Donge unachanganyikiwa kihakili na kila wakati unaweza ogopa ogopa ama unakuwa na hoga yenye haina sababu.
3: Ndio.
2: Na mwaile kipsikolojia utakuwa sama ya mkali kuko wenye wanakuwa kavakali akishalewa anaweza kamata na mpanga na kata mtu. Kesho njoo atakumbuka anasema si ulikata mtu. Anasema mimi nilikuwa na siju.
3: Ndio.
2: Sababu amefika mwakili yenye haiwezekani mwile wakati.
3: Haiko tena ya kawaida.
2: Mwile ile uneza gisi tulikuwa tumesema. Uneza baka na mwanamke wa watu. Sababu ya ile. Ama tawe huko mwanamke. Wana kubaka juko mwile hali juu leo. Na wanamke washa anja kunya ya ile hali.
3: Yenye haina tena control.
2: Haina tena control. Na kama huko mzazi sasa njoo hatari. Watoto watateseka sana kumuona baba ni mulevi kila siku. Inatesa watoto, mtoto hata kuwa na amani hata siku moja. Wengine watoto watamchekelea chopapaki fulani, munachonaka kila siku. Chena imba imba kama ushafika mkarite ushajikoyolea, no kamema. Kama huko mwalimu, wanafunzi wanakucheka. Samo ya mtoto wako iko mwaele masomo, unajitia mnafasi ya ule mtoto, atakomala na akili yenye, na yeye peke kihakili, itamugusa papaza la
3: toto. Ndiyo. Tunaona kabisa hizi dawa ziko na vinyume vyengi, vyengi, vyengi sana kabisa. Na umesema kwa mfano sawa mwalimu tenda kuta donge, mambo yote kabisa haitaenda tena kadiri inavyo stahili. Na hapo hata utapoteza kazi, kisha unaingia samu, mimi tunaitaka shomaje sasa. Ulikuwa uko na kazi lakini jua ile hali unapoteza na ile kazi kwenye ulikuwa natosha sasa mapato kidogo kwa ajili ya jamaa na maendeleo ya maisha yako.
2: Ndiyo.
3: Na sasa kwa ngambo yetu sisi kama Wakristo sasa kiroho. Katika hali yetu ya kiroho hizi dawa za kulevya kabisa zinaweza kuwa na vinyume gani kwa mfano?
1: Dawa za kulevya zina vinyume vingi kwa sababu hatu tunapoteza kwanza hiyo tunaita concentration. Maisha ya kiroho inaomba vile mtu mwenye anatulia. Lakini wakati umelewa, ushakuwa mwile eta, sione namna gani utaweza kusali, namna gani utaweza kuenda kanisani, utakumbuka kuenda kanisani, itakuwa siku ya Mungu, nalamuka huko mwile tuseme mamurombe, mwile nini ile kulewa ile, hautaweza kuhudhuria hata misa takatifu. Maisha yako hawezi Mungu hawezi kusikiliza vile katika hali ya namna ile kwa sababu ndani ya dhambi. Nikusema kiroho utakuwa vile umepoteza kwa sababu hawezi weza na vile inaleta inasukuma kutenda dhambi mingi. Jinsi Zelatero alikuwa amesema hapa unaweza ingia katika dhambi ya uasherati, utaingia katika dhambi ya kuiba wakati ni umekirea ile dependence. Sababu ukikosa ukiona 5 francs ya mtu au 1000 francs unajua hapa wanaweza nipatia hata wengine wanaita kama hash card kama nani power kama vitu gani unaona useme hapa wanaweza nipimia hata ya 500 francs ukiona hata ya mzazi hata kukikwembe yake utaenda kufungula ili uweze kupata ile uweze kupata ile utaiba utasharatika utasema vibaya utatukana watu utapigana kusema unaweza kusukuma uingie katika dhambi nyingi sababu ya dawa za kulevya.
3: Ndio ndio.
2: Na mwaile sasa kwa ujumla unapoteza yenye wanaitaka kwa kifaransa le sens moral. Donc le valeur morale njo ya kujua hichi ni cha mbaya sitachifanya na hichi ni cha mzuri na mimi nakifanya. Sa huko mulevi hauna ile wakati ya kwanza chunguza mbele ya kufanya kitu. Unakifanyaka tu sawa nyama pa reste bo unakifanya juu ulikifanya na haujue kwa. Na utapoteza ile discipline ya kanisa kuwana kukataza hii na hii na ile. Bo unakuwa mwingine dunia yenye ni yako wewe peke Mungu pembeni. Utafanya zambi mingi gisi papaza la nani grasi anasema. Kwa mfano utaenda, wepe kuna jua gisi umekunya pombe ku 8h jua na lamkia ka deja mwao mara mwao unaenda kumisa ya 10 unapenda uko monito Yesu gani atenda mwa ile hali mroho yenye na yala ulevi haviwezekani unakufuru kwa ile wakati saa moya tuko na kufuru mwa ile manjia na njo vile tunashindwa kufata ukristo wetu
3: tunashukuru sana kabisa kwa zile shauri ambazo mnatupatia hivi tulipendelea

0: kama mutaweza kupana donge wazo kubwa, mesaje gani tunapatia kwa wapendelevu wetu wasikilizaji ambao wanatufata kwa muda huu, kwa sababu muda kabisa inakimbia, tunakaribia mwisho wa kipindi chetu.
1: Ndiyo. Bo, hatuna kwa kawaida tena mingi ya kusema. Mie ndaelekea ngambo ya wanafunzi. Hii imekuwa, minazoea waambia niko mwalimu, iko deuxième forme ya massacre. Tonge kuweza kutupunguza sie wakongomani na kuweza kutuambruye tuweze rudia nyuma kimaendeleo, wanatuletea pombe. Yenye inakuwa ya kushangaza sana ni watoto wetu ndio wameweza kujenga vile viwanda mwa kutengenezea zile pombe za bei chini. Wanawaza wanatafuta makuta, lakini viko naua wateja wao. Mwingine mdada nilimuuliza, sasa sa una evaluate ka eta ya sande ya waadili yako, unawaza kuko natumika ama hapana? Nilipitaka hodes mene apre na ameacha uzishi. Nitibuliacha savi vito lolojwa nino umeshanja artikli. Neno yenye uliniambia ilinigusa. Na kweli venye ni mwambia kamusimu wa upimi angalia. Kama eta de sande ya watu wako itakuwa na muna gani.
0: Unanikumbusha kwenye mitandao nimepata picha ya kijana ambaye amegonda kabisa. Ndi. Na pembeni yake wanaandika clear satisfait.
1: Vale.
0: Ni kusema katika ile hali ya kuharibika kwa mwili wake, kisha wanasema ule njoo mwenye donge anakuta keba amemtumika kwa kadiri gizi mafikiri yake anasema. Alors que gizi unasema pale ni hali ya kutupunguza donge, ya kutua kusudi tuishe tusiendelee. Na kabisa hiyo ni shida kubwa sana. Ndiyo, asante ndiyo sana.
2: Ndiyo, vile kiuchumi, tuna watu wengi wana kazi gisi nivyo sema mbele, lakini vijana leo tunaweza ulia tunakosa kazi, lakini tuangalie vile tabia zetu. Zaidi sana vitu vyenye vinaacha, kati ya vitu vyenye vinaacha mabose wengi hawataweza kutumikisha, wananjaa angalia kama unatumia dawa za kulevya, au kama unakuwa katika hali ya uasherati, au sijui vitu ya namna vile. Ni vitu viwili ambavyo wanaangalia, analewaka, anapatanaka na wanamke, anafanya, au sijui anakuwa muhali anamuna gani, wanaangalia tabia yako. Lakini pombe inaacha tabia yetu inaharibika, na ile inaweza acha mwenye angeweza kusema, mtu anaweza kuambia mtu fulani hana kazi, lakini wakati wanasema mbona mtu anakunya pombe, inaacha ile yote inaharibika, unakosa kazi.
0: Ndiyo.
1: Alors kwa wakurazi wenzetu, duka tunawasihi mwachane na pombe na kila kitu ya kulevya. Haita tufanya tena marafiki wa Yesu ostia.
0: Ndiyo.
1: Ambako kuna Yesu ostia, hakuna ulevi.
0: Asante sana. Na kadiri gisi tulikuwa tumesema mbeleni, hata akina baba askofu wa jimbo letu amepiganisha sana kabisa jambo hili. Na tukiangalia katika desturi yetu, hata huku kwetu tumeweza kuharibisha mila zetu kwa ajili ya mambo hayo. Tuko na desturi wanasema omundu kale ra wango kwali. Lakini ukiangalia kadiri tunaweza kuwashindikiza watu wafu wetu siku hizi, wale vijana wanaotumia hizi pombe za kulevya ndio hata wanaoleta mambo isiyowezekana hata kule tunapo kuweza kuwashindikiza wafu wetu. Kwenye maziko wataimba nyimbo zisizo stahili, watatukana hata mwalimu, watafanya donge, mambo kabisa yenye haiko ya Kikristo. Hivi kabisa sisi kama Wakristo tunaalikwa kujiepusha na mambo kama haya. Hivi basi wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana, muda imekimbia kabisa. Tunasema asante sana kwa wote ambao wametusikiliza, na wandugu waongozi wetu wapenzi ambao wamefika kwa kuweza kupitiza kipindi hiki. Hivi tunawashukuru wa Croise katika Doyenne Cathedral, walifanya renew yao leo pakirao. Doyenne mkunao amekuwa viole, tunasema asante sana, na wengine wote jimboni mwetu tunaendelea kuwatakia kazi na maendeleo mema. Hivi tukiwatakia matayarisho mema ya siku kuu ya mwenye heri Edward Pope akiwa zelatero wetu wa kwanza, tuendelee kujitayarisha vema. Na hivi kwa kumaliza, tutawasi tena mjitambulishe kwa wasikilizaji wetu mbele tufunge mitambo.
2: Mimi ni Grace Siva Ketia, niko muongozi wa protokole katika kamati ya Reo Mukuna.
1: Hapa ni Mbusa kama Budani toka parokia Chawiri, zelateur wa Reo Mukuna.
3: Hapa ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presida wa ekipe kujike toka Reo Mukuna.
4: Hapa ni Katungu Speciosa, nikiwa vice trezoria kutoka paroisse Kavanda.
0: Na hapa ni wenu zelateur diocesain Paluku Sinandugu Jacques, tunawaga tukisema chao.
2: Chao.
0: Asante.

0: wata kumbinya ule haujue.
1: Wata kishimane. Awa watu
2: wengine. Musha kuluwa dieme ane oko medungwa. Nemula vye medungo ko. Oko vyuma. Tulimuno tulivalu metushikiri kundu. Na embere tubu oko miyati muna wire. Tukendi buwa oko vya wavika lava lava. Na hivyo tuatu kabu wabu wako omo yenga iri alava. Musha kuluwa Moize Muranga.
3: Ui.
2: Wangana tuibucha bae kuririvu wetu emiazi yota batu kabu wabu wako.
3: Asante mzee Gustav kwa kunipa neno. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio. Tukikongelea juu ya pikipiki haujue chombo cha kazi.
2: Vale.
3: Sababu tuko tena ndani ya mwezi wa wafanya kazi. Na tulionyesha ya kama wale ambao wote wanatumikisha pikipiki haujue kama chombo cha kazi. Hii yote ni mwezi yenu. Musijachilie nyuma kusema ha ambo ni fete hapa fanya kazi nyuma wanashindaka mabiru. Hapana. Na wewe mwenyewe unatumikishaka pikipiki haujue jua ya kama uko mfanya kazi. Na chombo kinachokusaidia wewe kufanya kazi ni hiyo pikipiki haujue. Ndio maana tuliwaonyesha ya kama ni lazima kuweza kuingia kwenye mezoa ujue. Kwa wale ambao hawaja kuwa na kazi, kufika kumezoa ujue, kuchukua pikipiki ili nao waendelee kufanya kazi sawa sawa na wengine. Wasishinde tu mumakartie wako na cheza kumangula, wako na kunywa kuvito lolo. Alorke pikipiki na iko pale inawangoja ili wafanye kazi na wapate pesa.
2: Asante sana papa Moize Muranga.
3: Oui.
2: Alikuwa akituambia kwamba pikipiki haujue ni chombo cha kazi.
3: Alors,
2: mimi nawaza mumejichukulia mbienye iko nasema pale vya maana. Kwa leo tulitayarisha teme ambayo inakuwa teme ya maana sana na ambayo itasaidia watu wengi kupata mafaa zaidi katika pikipiki haujue. Tunasema haujue ma sécurité. Haujue et la sécurité de son usager. Voilà, teme ya leo. Mwai teme ya leo tutaonesha kwamba wote mwenye kunatembeza moto haujue anakuwa kaniko na sécurité, yani garantie ya kufika kwenye naenda. Anakuwa niko na sécurité sanitaire. Na anakuwa na expeditivité.
3: Voilà.
2: Ile njo maneno yenyewe tutakuwa na tuko naongea ongea yako. Sécurité ju ufike nuko na garantia kufika nuko bien. Moize Kanduki. Est-ce que moto haujue inakuwa carrément na sécurité? Yani assurance total.
4: Vraiment sainte sana kwanza kesiku nipatia parole. Par rapport ya moto haujue nyendeza sema pale, mina sema kwanza, mina fambia felicitation wale wa partenere wevashaka mata moto haujue ya mo vrema chombo cha kazi. Felicitation mingi na musiendele kuchoka. Donc ni moto enye gisu nasema moto enye ku ina kugarantir sekirite pour dire ki senyo wana tembea kwa ayo ni moto enye kwanza. Unakuwa kukualeze, ni moto utatembea, hautachoka, utafama kurse zako, utajideplace facilma don, bila kugaspia wala bila kukosome sana.
2: Merci sana. Moize, akuwa sike moto haujue kuna sekurite senyo na itimizia?
3: Papa Gustave, kuko mamoto moya hivi, wakati wenye wanakubeba, taksimene anakubeba, unangalia moto, wewe mwenyewe unaanza jiulizo eske kwenye tunaenda eske tutafika kwi eske tutuke wewe una maitrize njia yenye unaenda pita eske hii pikipiki na muhile himajio yenye tunaenda pita eske tutafika. Ndio maana tulitoa kuambia ya kama moto haujue. Ile ma question zote deja repose huko nai. Wakati umepanda kumotoa haujue usijiulize tena mingi eske ndafika kwenye mimi naenda paske iko na ile assurance. Wakati umekaa kwenye pikipiki haujue ni motari ambaye amekubeba. Jua ya kama pale ambako wewe umetayarisha kwenda ni pale atakuache. Ijapo hata vula inanyesha aye. Sababu ni mapikipiki ambazo ziko kosi na ziko adapte vraiment kwa relief zetu. Zimevala pneu ambayo itakurahisisha uongeze tena ile assurance. Najua ya kama hata vule menyesha sita kanyaka chini, nisha pika netre kukiato yangu, ilfo nifike pale ambako minaenda, bila kwanja niambia ha, ushuki hapa, tunanja panpitiza moto, ndiyo maana pikipiki ya ujua yao inasema, ile maulizo yote, mie nishaka jibia kwae.
2: Asante sana. Musha kuluwa papa vivye.
5: Oui.
2: Kodi.
5: Chinua ni papa.
2: Oneko. Onemu denga. Asante.
5: Wewe.
2: Omotowe haujue paraporo ne sante yo mundo. Wanga wiraba ulikiriribochi chochangenge romumatu wabo busanane sante yabo. La moto haujue e la sante de ses clients et de ses usagers.
5: Ndiyo. Na ndio maana tunasema ke moto hauchue iko ku standard ya leo. Ni mu teknolojia leo.
3: Oui.
5: Donc ina vise ngambo yote.
2: Tunangalia
5: kisike pikipiki kwani inakuwa na maisha marefu. Inakuwa
2: deja
5: ile maisha marefu inaacha recette ningia katika jama. Pikipiki ya ujuru mata elegant angalia kuse yake. Donc haezi kuletea hemoroide. Inakuwa pikipiki ya bie.
2: Ndio.
5: RH kwa mfano. Ni pikipiki ambayo unabeba unatembea sa probleme. Hata zingine pikipiki zote unaangalia amortisseur ziko bie sana wakati unabeba unatumika bie sana. Na ndio maana tunasema ke pour le moment ni moto hauchue. Famia ke kama unapenda ke sante uweze kuyamilia tena bie. Wataksimeni wanatumika sana. Wanafaa kazi ndio na maisha na boreka.
2: Asante.
5: Me hayombe tena na nuire ku sante ya mtu. Apare ujue pour le moment hakuna ingine pikipiki.
2: Wakiwasikilizaji watukufu mmesikia kwa kizi papa vivi anasema ukakuku na timizia moto ya haujue unakuwa kanuko na garanti ya sante. Savedi, kuko venye wanatembeaka kumoto, ukisha maliza tu si mwa, wanakwambia mbo repo, repo total. Asu unauliza, i repo total, kulikuwa nini ambo ha kiunu wako, usha gonjua mkiunu. Asa kiunu, mbona mie neko mbaba kumbe nilenda kujineko, siku atawa. Kisha sema nakwambia repo na kwa sakama, ni repo yae utakuwa nakula nini. Haujue papa Moise alibambia nishaka ishaka maliza ile maprobleme zote ile makesho isa kwa rezoli.
3: Ndiyo.
2: Yani ukasema unaenda kutaksi yenye uko garantike tutafika hakuna pane yoyote. Enda kwa haujue washa kuletea pune ile pune iningeaka muzumari natakake tobola muzumari na jinyola. Washa kuletea moto yenye ikapanda waruka wana muna gani. Inakuwa kuna pasula potopoto. Sawa bugari wenye. Buku napita mumuko. Sawa muko nyu napita mbugari kwa.
3: Ndiyo.
2: Bana kwambia seme motu isha kakuya. Iko na mamortiser. Unaendako kuna nepa. Sa shofero wa Mombasa.
3: Papa Gustave. Nero manikumbusha. Leo hii kutere. Hii express. Na express place. Watu wananja isirnome motosport. Maake ayo yenyewe inakutunza. Kama wewe uko mgonjwa, kondreremana zengine mapikipiki ambazo zinakuletea magonjwa, ayo inakutunza. Wakati unatembelea pikipiki, unakostateki kumekuwa kashanjima positive kumwili yako. Unasema, nilikuwa nasikia mwili, ilikuwa naenda chetia chetia. Lakini kale kakurse kenye nimefaa kwa hii pikipiki, imekuwa dawa kwangu.
2: Voila. Exactement. Na ile njo tulikuwa nasema, haujue question sanitaire isha kwa rezolu. Paske naba kiliya venyema natembea kumoto. Mwenye lenda kumoto ya ujua wa kwanza. Haendake kwengine moto. Njono naka wakiliya. Akafika kuparking mamoto zote za ujua na isa beba. Anatembea kwa migulu. Paka atakuta taksimene mwenye kuna moto ya ujua. Njua na muita.
3: Ndiyo. Ju
2: anajua le secret e kashe deda. Ngoko musha kulopashikari anakabua.

0: bana. Asha regle probleme zote. Mm-hmm. Hoi nachaga kiuno yetu hapana. Iko na pies de rechange ziko probleme zote. Hoi tasumbua tasumbua fika kumezo. Mm-hmm. Tutakuoriente bien. Moto itakuwa na kusumbua kabisa.
1: Na unapata kila kitu.
0: Sana sana sana.
1: Asante sana Christian. Mm. Na ile enjoy iliacha ma structure financière, donc ma institution financière quoi. Mm. Ma banque, ma COPEC, ma société de microfinance zilikiaka créer partenariat na mezo au joueurs kasema hapana. Wakilia wote senye tukunda fama sensibilisation wanatuambia sema si vraiment kama si apata moto ya haujue. Na sita elewa binyemu kuna sema. Pasiki haujue isha acha vavuaze maisha buna badilika. Mm-hmm. Na CFO maishi badilike. Na sewa anona zile ma garanti za moto haujue. Yani iku na assurance sur la route. Mm-hmm. Inakuwa na amélioration sur le plan sanitaire. Mm-hmm. Na inakuwa na garanti ke utapata ma pièce de rechange. Ile njue na chabatu wengi walisema apana. Mm-hmm. Meme si tusha bakilia nyuma na siya tuende mbele, tupitie muma COPEC na ma microfinance, batupatia na siya mamoto za kredi, tuzitumikisha yako, tukue sabe ngine, na siya banje tuita mambu, le jean, le quelqu'un, vama hika. Mm-hmm. Papa tia vetia musha kulu wa boize.
2: Papa Gustave, ni mwaile njia njo, watu wa wana memba, mm-hmm, wa SECAFEP.
1: Voilà.
2: Unasalimu tukipita, wafanya kazi kwenye SECAFEP.
1: Mm.
2: Wa kliendi na wanamemba wa SECAFEP alisema tunabakilia. Mm-hmm. Mbona wengine wako napata mapikipiki na sisi vipi? Ndio maana SECAFEP na mezo aujue leo wamekata urafiki.
1: Mm-hmm.
2: Na ile urafiki ni mlengo ya kusaidiana ili kusaidia raia ya Butembo na kandokano.
1: Mm-hmm.
2: Like aide moi pour vous aider.
1: Voilà.
2: Na mwa ile partenariat, mm-hmm, wanamemba wa SECAFEP, mm-hmm, ambao walikuwa na wako tayari wanasema tushakalia hii jambo tokea zamani.
1: Ndio.
2: Walipokea wa kwanza pikipiki zao na tuko nafanya lasma officiel ya ile partenariat.
1: Baki
2: kwa njia leo. Mezo aujue na SECAFEP kuna urafiki. Wale wote ambao ni wanamemba wa SECAFEP, uko na konde yako kwenye SECAFEP, aujourd'hui c'est possible kupitia ile kiwanda yako ya pesa SECAFEP kupata pikipiki yako.
1: Muna wiretu wa mabakeria inyevo si mukatu mikoko SECAFEP.
2: Uh-huh.
1: SECAFEP ni chitete ya echika tuwatika erewe kalufranga. Omukuluwe SECAFEP. Maka mulamo DJ, ubiye DJ hii.
2: Ni wa DJ.
1: Ni wa DJ.
2: DJ ndi.
1: DJ hii wa SECAFEP. No,
2: DJ.
1: DJ wa SECAFEP. Wama kukeria oshi one wasinja kutibu. Eribu wote haa e population twangate vita okobu na koko toti.
2: Mm.
1: Choche kareka iwaluwa habanduwa mamoto.
2: Mm.
1: Nero ilue okazio eye lasma eye partenaria na kandi sirie kwanza.
2: Mm.
1: Ama procedure wa mama wanza.
2: Hey.
1: Aba kliya mwama katuka.
2: Ndiyo.
1: Musha kuluwa Richard.
3: Yeah.
1: Kote.
3: Yeah baba.
1: Wangabu rechahe abo si aba chine nyuma. Abo si valiwa mulae oreo ko bank vasunge mamoto wapu.
3: Mm-hmm. Bon, jambo inongeza pale papa Gustave ni kuhusu don. Ile afere ya moto kredi, mm-hmm, ni afere inakuya gusa kukushe zote.
1: Voilà.
3: Haiko kusema ke inachagua mtu ke tunapasha kamata huyu na huyu, uko mkulima, uko mfanya kazi, siwewa kazi gani, don. Kila mtu mwenye unajisikia uko mbezo wa kukamata moto na au par exemple uko na konti yako ku société de microfinance fulani,
1: mm-hmm,
3: una donc uko déjà éligible ku ile opération. Mm-hmm. Dès que unakuwa na mbezo ya moto unafika ku mezo tutakuorienter na utapata vitu bila tatizo yote.
1: Asante sana. Mm. Papa Vivier.
4: Oui.
1: Concrètement. Mm. Wasikilizaji venye wiko natufata. Mm-hmm. Waneza, wengine wanawaza kiko mbetenge, mm-hmm, ima fere ya mamoto kredi. Mm-hmm. Eske mtu waneza pata tu $1,000 ya kredi.
4: Mm-hmm.
1: Mile wana kupatiwe seme kredi ya mile. Eske, mm-hmm, eske haiko mbetenge.
4: Mm-hmm.
1: Jomana, eske uneza turaisisha, mm-hmm, kuambia wasikilizaji namna gani mtu waneza aksede, mm-hmm, kumoto wa kredi.
4: Ndiyo. Na kama leo hii bange netu metumika nwe kwa siku ya leo, ni kuweza kuangalia objectif, mm, ya mezoa ujue, mm, ifale zifike kumwisho.
1: Mm.
4: Wengi kweli biko kwele banki nao biko na bezo kupata mapikipiki.

0: hata singine ma cooperative batu na mabezo wa moto
1: ndio
0: meza uchuko wazi kila mtu
1: mm-hmm.
0: selema tuweze kurealize ke kila kijana amepata pikipiki yake
1: voilà.
0: Na kama wewe kijana umepata pikipiki yako signifie kama kuna pesa utapata, kama una pesa utapata
1: mm-hmm.
0: nefungula selema account
1: ndio mm-hmm.
0: kama ni Secafep
2: ndio Secafep
0: Secafep
2: mm-hmm.
0: via na mwende mfungule makonte kule
1: mm-hmm.
0: deja leo tuko nao partenariat
2: oui yeah.
0: Uko na bezo moto, enda fungula konti yako pale kusekafet, mm-hmm. utapata. Wakulima, viko mule
1: wow.
0: sana.
1: Mm.
0: Exact. Wakulima viko mule.
1: Ndiyo.
0: Mm. Wakulima, wajua na fina.
1: Njoba mingi mule.
0: Mm-hmm. Punle mama, hatuisima tena mkulima, naweza kuwa tena na charge ya kubwa mnini, mizigo yake kumugongo.
1: Mm.
0: Mugongo ni ya kutia kwa batoto petete. Mepule ma heko tena ya kutia kwa machakula.
1: Ndiyo.
0: Na veke i bank wale wakulima wote muna pita pale mutapata mapikipiki haujue.
1: Ndiyo.
0: Na zile pikipiki zitabasaidia kame na vyo faa
1: mm-hmm.
0: sistemi ya kutia mihogo kumigongo mapombe tere kumigongo inaisha veke hii partenaria ya Secafep mm-hmm. ambayo tunaingia sanayi pule mama.
2: Ndiyo. Vraiment papa Vivier dare na wa premier beneficiaire wa hii partenaria
1: mm-hmm.
2: walikuwa ni wakulima
1: mm-hmm.
2: anasema hii pikipiki mm-hmm. itatusaidi
1: mm-hmm.
2: na tusiwasemei tutamusikiliza kwanja mmoja wa wafanyakazi toka mezo wa ujue akisema neno kuhusu hiyo partenaria.
3: Omogwa matrani obato lenavo amo katikati ke mezo ha ujue ne Secafepe twa mahereria abakria beshopishipichi eshisatu abalia bya ne resabasho omo katikareye bweka tuka verikira abakria boshi nabandi boshi abate bayirekonde omwilavera ekonde esho bakanditwa yoko Secafepe bakande bya ne ribesha epichipichi eyuene eye ha ujue.
2: Merci beaucoup. Vakandrivia iwa ni mubeshe epichipichi eyuwene yenu kumezoha ujue
1: mm.
2: Ule likuwa mumoja kwa kati ya wafanyakazi wa kumezoha ujue
1: mm-hmm.
2: akikuonyesha ya kama ule urafiki utakupermetre we taksimen, we mkulima, we muganga, wewe mwalimu
1: mm.
2: kupata pikipiki yako
1: mm.
2: Isifikia unafungula tu konde kuseka feb unapata pikipiki mm. Wakulima walikuwa mashaba bakilia
1: mm-hmm.
2: A partir cette fois-ci à Secafep, c'est déjà possible.
1: Mm.
2: Unapata pikipiki yako ambayo itakurahisisha kufanya kazi zako za shamba.
1: Mm.
2: Papa Gustave, sivyo kama na huko na commandere gani kuhusu ile partenariat yenye imeundwa kwa upi?
1: Ukakuwa na murafiki
2: mm-hmm.
1: mwenye hakuelezi yake kwenye yeye anafaidikiaka.
2: Mm-hmm.
1: Ubia kwenye wanasema kadini. Hakutobole yake afeki.
2: Mm.
1: Kwenye wanasema mbu uyu ashaka zua.
2: Uh-huh.
1: Ukakuwa na murafiki mwenye hakutobole yake kwenye ya asha faidikia.
2: Mm-hmm.
1: Ule na haiku murafiki.
2: Ndiyo.
1: Na njomana ununa kuseka fep. Leo washa njambiana.
2: Mm-hmm.
1: Na senyo waliambiana deja hapa wa kwanza venye walipata mamutu.
2: Oui.
1: Wanasema mnono tunakova ambasadero wa moto ya haujue.
2: Mm-hmm.
1: Desorme na siya tunenda tapanya kwa gizi na siya walituambiaka.
2: Mm-hmm.
1: Na njomana leo tunakuambia acha kubakia kunyumba bila kazi.
2: Oui.
1: Zogelea mezo haujue.
2: Mm-hmm.
1: Bata kupatia moriantasyon purke na ukwe sahaba kilia kuseka feb wa mingi ni wakulima.
2: Mm-hmm.
1: Na vale wakulima njome nye walijeleza wanukuta ke haa antuka nini raha yenye tuko nayo hatuwezi jifungia kwayo
2: mm-hmm.
1: Il faut tu ni partager na wengine wana comprendre que haujue na Secafepe ni avenir ya maisha yetu mzima.
2: Ndio najua watu wengi wako najiuliza Secafepe tena nayo ni nini
1: mm-hmm.
2: ni nini, ni kiwanda ambacho kinatuwekea pesa
1: mm.
2: Na tumsikilize yule ambaye ni mfanyakazi kunako Secafepe akitu explique Secafepe ni nini
1: mm-hmm.
4: Nous avons tant de demandes de crédit et nos bénéficiaires sollicitent la marque de Aujoué. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative d'entrer en partenariat avec la maison Aujoué. C'est un produit qui nous a rapproché plus à la jeunesse parce que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Et on a vu avec le produit moto, ils ont de l'argent à chaque instant avec les taxis. Nous lançons un message surtout à la jeunesse. Nos parents n'ont plus d'héritage à nous remettre. Nous devons fort travailler pour avoir nos propres biens.
3: Nous avons reçu des motos de la part de la maison Haujoué via la Secafep. C'était une opportunité pour nous Parce que lorsqu'on nous sensibilisait, on nous a montré qu'il faut diversifier les revenus. Personnellement, moi, j'ai trouvé que je peux emprunter la voie de la moto pour travailler avec et gagner quelque chose. La SECAFE m'a toujours servi à temps voulu.
2: Merci beaucoup. Walisema ki France.
1: Aseme kuseka fepe, tuliona kama tu shabaki ambali na vijana. Na jambo ambayo itatuweka karibu na jenese ni pikipiki haujui. Na njuri wasukuma kusema tukate urafiki pamoja na mezo haujui ambayo ina pikipiki. Na kati ya wabeneficiary kama tulifata mzuri, anasema no. Moto ni moja tu. Haiko sababu walinisukuma waseme nichague moto haujui, lakini mie mwenyewe mimi na jione yako. Niko temwe. Pikipiki ambayo inafaa ni pikipiki haujui.
5: Sasa unaona ile matiere niko naongea pale. Iko na interest ishawasha masikio ya watu. Na muna gani wale watu sasa wanaweza weza kuwasiliana nasi purke tuwapatie ma orientation.
2: Kwa wale ambao watatamani ku Twitter kisha kipindi ama kututumia ujumbe ndani ya emission, watupate kwenye 09 89 58 47. Je dis bien 09 89 58 68 47. Sukuma tu ujumbe ama utaita kisha kipindi na hapo tutakujibu tu.
5: Unaweza pia kutupata kwenye 080 84 42 222. 080 84 42 222 ni numero zote zingizi kwa WhatsApp, na unaweza zipigia zitakujibu na kukupatia ma response zingizi zitakuwa satisfaisante. Ndugu Christian
6: Present.
5: Est-ce que ushakuwa na barafiki wenye hawaya timizia moto ya haujue?
6: Neza sema kwa ile ngambo ni wa kidogo. Me fasoni kwa nongia nao viko napenda wakue kumezo. Nina wambia ki fika kumezo tutakuoriandu tapata moto na hauna tama kuta. Paraporo kuhusu partenari yetu ya mupi enye tuko nayo, SECAFEP, unafika pale, wana kuongoza, wana kulivre na moto. Leta vuli. Ayo kusema hao utachunga vitu gani hapana. Ni vitu vya pif paf.
5: Pif paf. Merci sana. Alors, Richard Kanduki. Namuna gani wakulima? Uo neza ambia wakulima nini? Pour le moment. Paske kwa ni kategori ya watu venye wanajechaka nyuma mbo. Ha, injebo. Walia watuke mberi. Njenge ingesha ya ingesha ikayo apre. Walia watuke mberi. Namuna gani unaweza kuambia wakulima waweze kupata pikipiki zao?
7: Bo, wakulima, vraiment, mina sema tena, courage, na muendele ku musikwe desi, ile kidogo mutakuwa natosha kule mushamba, ulilima kama ni mihogo, kama ni viazi, unatoka kule unauzisha, ile kidogo unapata, fikisha yu kusekafep, bata kuwekea na bata kuoriente, bata kufasilite ma operasyo za mingi, yani, kama unasolicite moto, facilement utakuwa servi bila problem yoyote.
5: Ni watu wengi walikuwa kanasema, tunemoleresho bari sisi, tunemoleresho ehash, ni mamoto abiri hika. Kwa vete vete ya mwisha kulwa papa vivye.
7: Ndiyo.
8: Vrema rivaje, tumengiza rivaje kweli.
7: Ndiyo.
8: Tumedesharje bari sisi, ziko deja disponible. Ikwe ehash, ziko deja disponible. Ikwe boda boda, ziko deja disponible. Donge kesho ufike kuna beso zile mapikipiki na zingine ziko. Enkana iko deja disponible. Ma hokapo ziko.
5: Deka ziko.
8: Moto tumezingiza tena kwa uwingi. Punde si punda kelke juru na maelega zingine zitaingia. Kwa usiweze kusema imefaa de juru esi de suite menenda ayer. Chunga. Moto ziko deja pa kumulangu na zinaingia. Elega pa sasa hivi na zinaingia. Alo tunabaita tu kesho mufike kuna komezoa ujuri. Wama bari sisi mufiki. Wama EH mufiki. Waboda boda mufiki. Memu kina makashi ne.
7: Voilà.
5: Le rappel très important. Makashi. La distanciation sociale. Monsieur Christian, echinyo chocho mwisho kusangua akatambini luhimbo.
6: Bo. Kiangu kia mwisho natafuta wambia ki kofia senye muna patia mezu ya ujue ni ya maana sana. Na mezu ya ujue na inawapatia kofia si. Donge ilele memu kufiasi ke munapana na njua wanawarudishia. Fika kesho kumezua ujue, ile nyunataka utaikuta pale.
1: Asante sana. Neno lako la mwisho?
7: Oui, yenye ndasema pale vraiment tunawakaribisha sana kwa mezo. Tuko na arrivage gisi papa Vivian ametoka kusema pale, ufike kila mode, kila mtu yenye mtu anapenda tutakuorienter na utafika kwao bila tatizo yoyote.
2: Kwa wale ambao wameendelea kutuma maujumbe ni nyingi zimeanguka kama mvua ndani ya simu. Wale ambao ni walimaji tumesema kupitia Sekafep watu wote wako napokea mapikipiki. Tufike tu kwenye Sekafep inapatikana mwenye kwenye Avenue Bamati. Unasema mnatafuta kwenye kuko Sekafep. Ukafika pale wakubwa wa Sekafepe wako pale watakuongoza namna gani utapata pikipiki yako ya haujuu. Waje kabisa wengi, hata na walimu, haiko tu wa kulima tike, walimu wa taximen wote tufungule konte kwenye Sekafepe na tutapata pikipiki zetu.
1: Papa Vivien, esignature cho mwiso
8: basi kwa siku ya leo ndambia tu kama unakuwa na pikipiki leo fandretia kikame na vyofa katika magaraje zetu sababu kila kitu ko disponible. Na kama wewe pata pikipiki leo ko jeune, tumefungula mapartenere za mingi, malikelemba za mingi, na uweze kuangalia namna gani kuweza pata pikipiki na uweze kufaa kazi kama inavyofaa sawa wale wengine wa taximen.
1: Asante sana toma iko konduli echende cheno tunashingo ko president sota move anakuwa mire na kande mwakatu mwateka mwakatu burango ko averangura ama utawe shell advice anyumu biro vewe aba taximen bane mujira vita ye sans probleme. Twama hikoko mwiso chende chetu okochi nimba ngachana chino. Tuli omostidio eno na bashakulu bashikashikire tuli na
7: Richard Kanduti,
6: Christian Mayao,
2: Tasi Kambale Muranga Moizo,
8: Vivie Kuhimba Kadao.
1: Naye nilwe kambare kavya Gustave injenu lokombevo dieme alwe akalavye medungo yokovyuma twama watuti tusungane omochindichiro chao
9: nopole munduo siakabata kumbinya ule haujue watakishimene ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
10: moto haujue
9: hata yarisuka shofrango mabara tole mabeno
10: silikali ine
9: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
10: neriwa nuwa yasumbo moto haujue
9: na wane ne muna wile mama beula mamoto haujue au mila berenzira yebili
11: ito na mama tukatwa ni koko parikingi owa moto haujue kanu ya tututulanga mama mama sasa ito alitwa rende fwe
12: efo ah mama ke moto haujue ai
13: Radio Moto Butembo Beni.

0: mwashinja igologolo reboya balichatu vanzwa bataya baboya echende chikuwa uchanzwa echikakulira okomezo ikuwa eye voda kome emezo eyo waberitsemera emezo eyikakuha obule chindu eyikakugetrageta erikuhiro mobeyi kuwawo tuli muno mubalume babere siniri munju wene kuti kwe baba
1: jambo jambo tena wote
0: kwa majina
1: jinangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa naye ku emisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienveni Shaste Katravali Esewosewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikaluira oko Vodacom. Ye Loti akandia kabu omo Kiswahili na ina shabi ngulikani avyo omomu bugire wa mama. Sine vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu yangu
1: ndani ya Vodacom unaona kama tunasemaga kilia ndani ya kazi kilia karibu naye kilia kwetu
0: ndio
1: mtu mwetu natia karibu
0: donge kilia yote bina turuna oturu ya kilia ndio nyuko nataka sema
1: yenjo boss
0: yani kila mtu wa kui wakati kila mtu mwenye iko na carte ya Vodacom yenjo boss
1: mwenye una 82 83 86 ndani ya Vodacom
0: ero munayo wiro homu lya hokwe tuteno obuli mundu oyune mtu mi oyune mtu mi ya 80 82 83 86 Ulenjo boss. Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua inite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tunasema, 0-4-20 uko boss deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Jipigia mkono kwenye upu.
1: Aksanti kwa wakilu.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss kilia ndani ya Vodacom na kilia osandre li Vodacom.
0: Ndio.
1: Kwa leo kwanza tuko ndani ya 24 tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo. Yani kila nafasi yote Vodacom inatumika tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambayo tunasukumia kilia na njia yenyewe tunatia kilia kwa nafasi ya kwanza.
0: Ndio.
1: Kama vile tuna programu ya kwanza kama Exeta, mnaona kama makuu wanafunzi, kuba toto wenyewe watapresente Exeta kui mwaka edition 2026. Vile vile tunakuwa na programu ya muziki parce que Vodacom anafanya sponsoring, ana sponsorize muziki. Donc tunatia visibility kwa jeune talent. Tunatia visibility kwa jeune talent wenye biko ndani ya inji na biko nje ya inji. Njoo tunaita program ya best of the best, yani ile ya mbele mko na jua kama ilikuwa superstar yengine kakuyake kwa Vodacom Katadas. Mea leo tuko ndani ya best of the best class 2026.
0: Trembie.
1: Na tunaongeza vile tuna nyingine program tuko tena muli ndani ya Vodala d'abord mgaskia très bien Voda c'est comme les réseaux Vodacom. L'art c'est toujours l'argent pesa.
0: Money.
1: Mbongo. Ya mopepe. Ndani ya Vodala, kubitu mwa wiko mwule ndani, kila kilia, na kila partenere mfanya kazi yote, ataprofite kule njia Vodala. Na tunaongeza tena mafofa, kwa njia mwa tunaongeza mwule ndani, tunaita privilege. Privilege kwa kategoria ba kilia, benye bana kosomeaka, ilipe aktive, bana aktive ata une fois par mois. Namo vile vile, tunabatilia njia mwa ya mzuri. Njoo mambo tasunguzia leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasubera umovyo ukalukubuge. Yeloti ati atino tahe Vodacom. Yerehobo sana nao. Obuli mukiria woshi. Oyuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko your boss. Nero omwebi ya boss. Itwe setuleka weya. Tukabye tunemo ba wazako kukubuli ndambi. Chikare ketu wabye tunemo leto. Oebe nduwebehia behia obole chiro. Munawiri. Abakoro abo mushita abakataka erevuga tubetuti ama humanité
1: sixième
0: ya zamani
1: quatrième des humanité leo
0: ha
1: njo sangapi
0: ha ndi bwe sixième ife yutweshi bameba birishe hira muende français ese yivyo bibale biryeme tukandia tuti tu sixième
1: bana fanya exita
0: ndio bakataka erekola echinzame chabo chore no amale nguako awabo au mwiso. Maake au wakareka omundu enyangana wechi e diplome deta. Bakata kere habwa we. Neribwa homwati au warimu na wire omwelabira e Vodacome. Tukandika nyokusu atemwabira somutu wakabwa hula wamo voda edikasyo. Ndiarenga?
1: E voda edik.
0: Voda edik. Donge edikasyo e.
1: Yes.
0: Voila. Oyone mutahe owe kwanza otukandika nyako. Owakabere best of best class 2026.
1: C'est ça.
0: Yani tuwe tuti donge abali ndrata tuwe tuti abameyere bomo bameyere.
1: Le jenta la.
0: Kandi aba kina wote mishishika do avalwa nibanga tu aba musicien aba donki bwa aba mahikiribwa a ritokeri nyotere solo rinyota kabisa tubwa tutembe noni esente wotu tia yondeke akatambika bo nako omota wabwa noma Vodacom
1: yes
0: emwa shabyo wonde mota emone vodalar ayo akalunye bwa tino olufranga haku Omota kiyono oyonago tunemwe ndikutia kuoko hake. Emashabya sasibwa owonde owa maforfe owa ma internet. Tubwe tutia bakanza majigama behena behikabisa a internet. Tubwe tutia bakabye banaku iha ku ina internet. Abona butunemwe ndikutia kubo ko hake.
1: Accent.
0: Bas, aho ho tukani tsukiribwa, tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwatse wetu owe exeta. Aho tukani tsukira.
1: Exeta ni programu yenye Vodacom ile anjaka wafanya depuis zamani na mpaka sasa tunasemaka tuko avant tuko panda exeta na tuko après exeta
0: voilà
1: tuko ndani ya exeta na tuko nyuma ya exeta na tuko mbele ya exeta ndani ya Vodacom
0: tubwa tuti exeta tukakuwa na misa yayo omoshonzirasha yu shushi yibye yabrelaba yibye ikandiasa tukabya tu etune omo exeta endelea luti
1: Exeta pour l'année 2026, Exeta itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odoa kumbanye, tutashindikiza banafunzi. Ava Exeta, panda Exeta na après Exeta.
0: Tout sasa.
1: Ni kusema, wakati nye tunasema ava Exeta, ya kwanja, ifo kujifunja. Mwanafunzi ifo ajifunje a travers Vodaedik. Vodaedik eko programu yetu ya edikasyon, tunatia ndani ya Vodacom, mutoto mwanafunzi, ba professionnel na ba professeur ba napasha apprendre à travers programme ya Vodaedik. Dès qu'il y a ingia ku Vodaedik anaenda ndani ya Google, ndani ya Google ile walitaka njia ya recherche anafanya anaandika Vodaedik. Voda comme Vodacom, edik comme éducation. Anaandika vodaedik.vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna crea akonde ya WhatsApp, gisi muna crea akonde ya Facebook, na vile ndani utakrea konti. Na mule ndani utakuta makonteni ya maiteme yote ya maexitesha apita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta, biko pale. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programu yetu ya RDC, iko ndani. Programu yote ya edukasyon nasyonal, iko ndani ya Vodaedik. Metna, kom sa kosene l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemaka, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema anafanya exeta anaenda ku etoile 42 de 3 yani 42 de 3 akaingia ndani ya 42 de 3 anatia 50 unité ku telephone 42 de 3 anatia 50 unité ku telephone epi ana souscrire kwenye malaita alerte exeta ni kusema nini sonaka kama leo maifomasyo kuna kuya uku na uku. Ingine na kuya na kuya na bongo, ingine na kuya na kuya na kweli. Metena, kama na ingia kukarandede satwa, ana suskiri kuprogrami wanaita alert exeta. Atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati rezulta yote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuwakambia, tunalase ituri 1. Atapata rezulta, bata muandikia, le rezulta exeta pour Vodacom ane 2026 est disponible pour la profese Ituri 1, Nord Kivu 2, Kwango 1, Moamba, bata kuonesha maprogrami zote gizi unashuka. Apre, ile kodi ya 42 de 3, tunakamata ingine kodi, inakua jua verifikasyo ya rezulta. Bengine analamuka, bana mwambia rezulta shakuya. Ana verifiye, anakuta rezulta haiku. Me, anapoteza. Na pale, njie ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana rezulta. Akumbe rezulta yakuya. Mekama alifanya 42 de 3, epi alert exeta itamutumia message ya kusema rezitesha toka.
0: Tubwe tuti omochi kuhi ebyo loti yake lukibuga mama iwe utu kwa miresahe no kutse musha kolo. Tuteno Vodacom omomutai wayo owe Voda E. Voda Edik. Eno ne mutrahe owa kasa marera ebenzame ebya bere laba nebe kandiasa nebe kandi shata shasa. Nero sasa omwana kusudi atoke exeta kumbeni yifunza omwilabera omutrahiono. Ndarenga.
1: Ye Voda Edik.
0: Enye yifunza enye rebya ama exeta awabere laba konde wakana saa. Nero enya troke resoma okoma exame okoma tubwetu tukuma item yayo enya soma go evoda kome yike mukangiriria yeka muongoza iye na yene ese hali na mwalimu tubwetu ubye mukoro ubye mwalimu nawo wangana troke resome okochi okovoda idiki ewu nyeka huku wawo wotsera tane karas yani ewu nyo mosalo ya uwa buti ngate rishiko sandire hake okomationo mukoro unemwandita luka lero okomatsi yono bikandye bikabe ya emu nyo mosho salomweka baba yekase uriro mwana uya karta ke foda kome kwanza aka kandi mufacilitere kwa mechi esho programme siwe shoshi eshe exeta embere we exeta omo exeta yekandebya yekandye yabelaba okushe ikachiro resulta ikandishabya biblie eyoshi eyo mweri dese eni anemu kwa ma, ama programe woshi, vutire ribye baka wa mwana rio, zeta yono, eye mongala ye mabilwa. Neru, omundu ebira katetemana mbo, bo, eye noru kivude ye mabilwa. Neru, ebira kabula mafikiri ambu, ya biri lua na breye sunga, ava ndia mamutra vanibia, kweshi esiri ya lua. Ava kareta etarife iri siri, kutse eabari eye kwenene, kutse, tuwa tute, eshongulushe kwenene she zeta. Ye Vodacom?
1: Vodacom.
0: Eritsu kakera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwaho ye Vodacom wa mabesungo mwati wakaluro ko Vodacom akabwati exeta ya mabilwa ekobe nebit
1: panda apre nandani
0: aha
1: exeta devil versus
0: ayo sinye devil versus tubatu manake omwana shanga shiraka yisumbua ho maiteme tushazikosa tunakosa za nede mil fulani aha. Ukishe ngia mule, utazipata fasilma, unasoma, na unajifunja. Tena selo, departema inyuku wamu. Kama njoma opsio, kama vitu gani.
1: Mama opsio,
0: eh.
1: Agriculture, development,
0: voilà.
1: Sociale, pedagogi, biotekundani.
0: Manitrisio.
1: Chakula.
0: Ah. Eva nome nyambwe legime, ya mabe tuangana mwindi legime, yikabia ya mabe vya akse.
1: Sukari mingi.
0: Sukari mingi. Ndiyo. Aho kabisa tukawaza obuli muzazi woshi akandi akombanyi omwana omwilabera Voda Edik enya neka na we baba tu wangana graba na tu obuli mwana nyaka utebo tukata tukatwa soma esiriri tukoko serinyirebe mupaka serinyirebe emunyo musalomweka ukishi unapoze batoto makesio kama kuna ba finaliste mbili unaweza jiokipe na batoto wako kunyumba chaque soir munabifanya. Suscription, tu le sema ni 42-203. Bandi bakambu, 42-203.
1: Alerte exeta.
0: Alerte exeta.
1: Information dani ya wakati.
0: Ah. Donge, sa achirine changa shakula bako.
1: Na verification resulta exeta, tuko dani ya 42-203.
0: 42-203.
1: Etoile code ya 14 chiffres. DSS. Pano pata resulta a travers 50 dite, yani ukatia 50 dite ku telefone, unapika etoile 42 de sade, yani 42000 de sade, etoile kode 14 chiffre, unakuta resulta. Kome, tunenda mbio mbio na wakati iko kidogo, tunakamata deja programme ya ba musicien, Vodacom, muna ya très bien, Vodacom ana akombanyi ba jeune talent, Vodacom anaenda ndani ya muzike ku Congo, iko bitu yenye iko ndani ya damu, hakuna mwenye ataipita pembeni.
0: Hakuna. Hakuna miziki yote iko kusandre ndani ya inji yetu. Na mimi napaswa sema iseme na vingine ba mizisie ba inji ya inji. Banaji espira kasana kuba mizisie yetu ya Kongo.
1: Metra comme tu na ba jenta la Butembo, Beni, Kasindi et puis Mangoji pakanya ba
0: yonga. Lubero,
1: Goma. Partout au Congo.
0: Oui.
1: Tu na fongola programme et tu na ita best of the best. Les meilleurs des meilleurs.
0: Ndio.
1: Ba musicien tunabaita tena ba jiandikishe. Code yabo ni etoile 1403 10S, yani 1403 10S. Mule ndani watakuta wanaandika 1 souscription.
0: Mm-hmm.
1: Après souscription batamu ambia recharger 50 unités.
0: Mm-hmm.
1: Dike natia 50 unités ku telephone. Vura kama na carte ile 50 unités, anamtumia message yenye kuna lien internet. Nafasi ya kupitia juu afanye formulaire. Ajiandikishe mule ndani. Dike na jiandikisha atatia jina zake, date de naissance, atatia ville, nafasi anaimbiaka, nafasi yake ya origine. Après cela, atatia video a cappella. Isipite ku 60 secondes, yani 1 minute. Dike anafanya a cappella njoo kusema anatupitia njia yake ya kimuziki. Anaimba kwa sauti. Tumusikie. Après cela, na pale ndani inaenda nje kujia ya Vodacom baita best of the best, BOB. bob.vodacom.cd njoo njie bana jiandikisha mule ndani.
0: Mm-hmm.
1: Na pale Kinshasa itakuta mambo yote ni ikala epi bana seleksione casting. Tunamuvote ku niveau local.
0: Mm-hmm.
1: Anaenda ku national, anaturepresente ndani ya ville, yani anaenda ku national, anaproduire musique apate visibility ya Vodacom na Vodacom amwakumbanye.
0: Très bien, tunarudia pale, tutarudia nyuma pale kidogo. Utaniesikize, mimi na nja reprendre ibi yenyume toka sema. Yani Vodacom munabwire. Yika make sirishiga obore sekteri yoshi. Aba mizisi wa nashi ngoko Vodacom. Yabi ikasa na waka ula muma superstar.
1: Vodacom katadas.
0: Voilà.
1: Yotu best of the best.
0: Voilà.
1: Le meilleur de meilleur.
0: Le meilleur de meilleur. Yani abanduba nganabi waka kulangramo bore omokartie kenyo. Me ukane mba. Me abanduba vienga siwa langrengo ko unemu kasana unemu kolebendo. Me Vodacom yama kuha kayira. Yama kuha nzira eshas. Eye rilu ohogure. Beno kembiro mwame shamu hai. Wanganatu mamure nge uneywe. Siba buna mumpaka tu hiko ko. Mezo ikuwe tuye Vodacom.
1: Anajendikisha apatira 1403.
0: Na hiko kwake.
1: 1403.
0: Aho, tusubia ohondeki. Bamisye ni bengi sana tena sana. Piske jeseke itu ni hapa Butembo.
1: Na benye miko inji ya inji,
0: eh.
1: Anaendaga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France.
0: Uh-huh.
1: Kama iko kwa origine ya Congo, anapasha jiandikisha a travers programme ya Best of the Best. Deki il sera seleksione, uh-huh. Anakuwa seleksione, atakia anafanya participation ku niveau national.
0: Ah.
1: Na tunasema kama hii mwaka, pare wa miziki ya Best of the Best, atakuwa Fally Ipupa.
0: Anduka
1: l'aigle sasa,
0: l'aigle di Congo. E kapi ni merveille. Bo, ebu anelul, loti. Afete tuko naambia ba batu yote beba na imba selma ba religia biko ikarte
1: ba religia biko ndani metro kama ta muziki ya kiprofane ile ya kiprofane.
0: Aha, nipenda nipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religia basiseme ah sasa aparamashie wote tuko kosene. Afete kifupi yenye tuko napenda tubambie, tunatabambia tuseme tuko na mu recrutement ya kujua musicien gani njo mwenye angali na nguvu mwenye anapashwa imba atakuwa sélectionné ku meilleur des meilleurs. Siako sene vile.
1: Oui, c'est ça, best of the best.
0: Ah, njo maana ile ni Kiingereza sasa. Njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu. Yani you kemba abantu bushiba luba pat es eba luba yitsengirako manakuka kwa mu muziki wa mundu obuti kuna bata onwakimba ino nyembango kuba malaika abakane mbere lobola ba memba nerwa sasa omu abo motu kandi seleksione chi omuntu nerutwa mababura tuti ukabya waji subscribe ne
1: 1403
0: nerwa huwa hania maformulaire ukange wabipika star 1403 washepika kande star washira nerubwe wa ewa kwa ma formulaire airiaho neruba kubura mbobo teriemba kapela kake yani omurange wau teriemba tuterio wa ngokemba wote kundani abande bakana tubure yati akemba kwisha nuno ni akabi hirachomo ibo sasa na imwe bwati no yade seja nero eba bwambo kumbe akapelo kuwa ngahiramu esi kalaba ku in minute.
1: 60 second.
0: 60 second. Yani ewa yikase wehira akapela na falina yunia kandibia kwa mako ni wati. Ya nduka basi tuweribuwe kwenye ni uyutu wa matolera tu. Donki ewe mba yuwe na onaka kukwama inyebia sedwi. wana malangere.
1: Na tunasema kunjia yote, atoko ndani ya territoire, uko ndani ya secteur, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
0: Ndiyo.
1: Piga étoile 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutakukuta mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata mizisi ya partiri ya njia yote.
0: Aha.
1: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
0: Oui.
1: Benye wiko inje ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of the best, tunakamata programu mwa tunaita Vodala. Vodala, muna yu atrebe, tulikuwa na programme mwamba likuwa naita promotion, force de frappe.
0: Oui.
1: Tulipana magari, tulipana makuta, batu walipata pesa kama kawaida.
0: Ya leo tunafungula. Na mavoyage.
1: Na mavoyage. Bengine banda kumaroki, banaona leupa,
0: wewe.
1: Bana soutenir leupa. Kwa leo tunafungula ingine njia banaita Vodala. Kwa pali de Voda, Voda yani Vodacom. Lare c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dans le Vodala, mule ndani, kila kilia, kila partenaire yepika na basha pata kufodalare.
0: Ndiyo.
1: Vodalare ni nini? Vodalare iko njia wakati kilia anauza mainite, ifo apate mapwe. Yani, deki anapata mapwe, ili mapwe anapasha zikovertir, wanampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe kuhu programe ya Vodalare. Vodalare iko programe inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha kufodalari, unapiga etoile 11-11, DSS. Ma 1 zi 4. Yani 1-1-1, 4 fwa.
0: Tarisha subomu wa homu haki.
1: Etoile 11-11. Yani 1111.
0: Ndiyo.
1: Etoile 11-11, DSS, yanangia ku D. D wanaandika vodalari. Bengine wanasemanga na frase, opsio D. Vodalari. Deke anangia ndani ya vodalari, atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1. Apre subscription, banamwambia accepte ma terme na ma condition ya Vodala, jo kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabin. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia kunimero ya rafiki yake na muzia mainite ya traver M-Pesa, atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
0: Très bien.
1: Jo tunaita Vodalare. Iko iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
0: Ndiyo.
1: Paske kile iko fidel.
0: Oui, oui.
1: Na deki anaingia ku réseau wa mupia, ifo tumpoke.
0: Ifo a beneficia kubiyote vya Vodacom. Jo tunaita
1: Vodalare.
0: Ndiyo. Yani Vodacom ayo haikulaki ayo peke. Inajua babose, ifo vanakuwa kameme, tunabaletia raporo. Tunarapeleba tuke tuko ku 0-81-44-44-448.
1: Na vile tunakuwa ndani ya 0-81, 90, 15, 15, 2. Ukaandika pale ndani, unatuma appel, unafanya SMS, ata ndani ya WhatsApp, utatukuta.
0: Ndiyo.
1: Vodala iko pale itusaidie wakati wa village, inite naisha, geuza mapwe, upate mega, upate minute, upate SMS.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu yote tunamuhitaji ajiandikishe ku Vodala. Etoile 11-11, DSS, anaingia ku opsio D, banaandika Vodala, anakamata 1, subscription, yani kujiandikisha, apre subscription, anakofirme makondisyon za Vodala. Anaingia ndani ya programe, tunaita programe de fidelite. Kama vile kuna mapwe, ulipata mapwe kwa mfano leo, na vile utaenda nazo mpaka 12 mwa.
0: Voilà.
1: Utafanya nazo mwaka mzima.
0: Inani.
1: Azi ya kwa expire. Kama ulipata mwezi wa 5, wa 6, utaigeuza taku mwaka nyingi unakuya, jinsi unataka.
0: Ukapenda unafanya mega.
1: Ukapenda unafanya SMS.
0: SMS.
1: Ukapenda unafanya mega.
0: Ziko tu mtelefoni
1: yako. Ziko mtelefoni yako.
0: Ile tutarudiriaka.
1: Vodalare.
0: Proshenema. Na, lakini, juu wakati konaenda, Bwana Luti.
1: Yes.
0: Minapenda tuseme sasa kuhusu, juu wakati konaenda, tuseme kidogo tu kuhusu internet.
1: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
0: Oui.
1: Mère 4G andani ya pembeni, ku territoire tuko ndani ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom tunasema kama kawaida tunaikala na 1 giga ku 30 unité, 1 giga 30 unité, yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata unapiga étoile 11-11 DSS. 11-11 jo ndani ya kuingia ndani ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Ukaingia ndani ya étoile 11-11 DSS, unapiga 1, yani activation. Après activation, unakamata internet, utakuta ma giga zinaikala. 1 giga ya 30 unité, 1 giga ya 48 heures, yenye inafanyaka 2 jours ku téléphone. ya 50 unités, utakuta dans 2 giga plutôt, 2 giga, yani bali ba fanya ba téléchargement ba document, ba étudiant, ba professeur, ba to kufanya ma série, TikTok, unafanya Instagram, utakuta 2 giga ya 50 unités.
0: Tuseme kutokukosa mu connection.
1: Ni makosa.
0: Ni makosa.
1: Ni makosa.
0: Mtu na ulifanyiria kameme.
1: Makosa.
0: Actuellement kameme hayombe mtu tena anahangaika akose kama kuambia akutumie dokima namna gani ki, au kose kazi juu
1: na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus
0: voilà.
1: Tunaikala tena ku plus tunafanya yulu wa mambo tunakuwa vile na 4 giga
0: oui.
1: Kusainite mule ndani ya 11 na ndani ya kabine fika unafasi yote ya kabine nafasi ya MPSA nafasi ya Vodacom utakuta 4 giga ya sainite
0: voilà.
1: Ndani ya 11 tunakutana vile na 5 giga yenye inafanya ka 3 jours. Après cela, privilège. Privilège ni njia benyi wanafanyaga activation une fois ku mwezi. Tunabatilia namba giga. A partir ya $2.5, yani 250 unités, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku $5, 20 giga ya $10, atafanya nayo 30 jours, atakuta 46 giga yenye atafanya nayo 30 jours ya ndani ya $20.
0: Vraiment tuachie pale. Wakati shapita sana.
1: Ndani ya yote inawezekana.
0: Sema neno la jamana la mwisho basi.
1: Ndani ya yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Aha.
1: Tukamate kwa simu ya Vodacom. 0421-0422-83. Na familia inaendelea tunafanya 86.
0: Ndiyo.
1: Yote inawezekana kama kuna ndani ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Aksandi kwa wasikilizaji. Aksandi kwa wateja yote ya Vodacom. Tunasema ndani ya miaka 24 yetu unapitia kusosiete ndani ya Kongo, aksandi kwa yote.
0: Aksandi sana kwa majina ulikuwa?
1: Mwadabwana Loti Paluku Kakundi.
0: Très bien. Na kwangu ilikuwa, bienvenisha stika travali, omwana wenyu. Make, wamara, ewa natutumira tu emesaje kuyo labra E0420, ewa hiraha makatre awasisi ne wipi okumwisu.
1: Na 0420, nwanante, 15-15-2.
0: Voilà. Basi, tusungando mwachendechiruwa chikasa nyamuhanga abatsumule.
2: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
3: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
2: Mon argent me suit partout, je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous ? M-Pesa continue. Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez *11-22-10. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.

0: kwenye Radio Moto Butembo Beni, kakungoja katika simu yetu, katika simu seve. Tunatumia kwamba kila mmoja wetu ameshinda salama kwa neema ya Mwenyezi Mungu, bila kusahau kuwapongeza wale ambao wanapatikana kwenye vita, kwenye mauaji ya kiolela ambayo yanatendwa na watu wa roho ngumu. Basi tuendelee kuomba huruma ya Mungu ili iwe juu yetu sisi wote, atusamee uovu wetu wote, ili sote tupate kuokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, na tuweze kuishi na kupendana kama watoto wa baba moja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu,
0: nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mpendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako. Takuomba utukumbushe yale tuliyozungumzia juma iliyopita.
2: Juma iliyopita tuliweza kuzungumza kuhusu vilema na fazela za Mkristo. Mtu ni kiumbe cha pekee cha Mungu, ana mwili na roho. Mtu ana utashi, akili na uhuru. Kwa hiyo anatenda au mema au mabaya kulingana na uhuru wake. Ndio maana kuepuka vilema vinavyozuru Mkristo, kumheshimu Mungu katika kuepuka mabaya. Na tulijiuliza sasa, kilema ni nini? Tusema kilema ni tabia mbaya au desturi mbovu za mtu. Ni jambo linalomuonyesha mtu kuwa mbaya. Na tukajiuliza sasa, fazila ni nini? Fazila ni hali njema, desturi njema za mtu. Ni jambo lililo ndani mwa mtu linalomsukuma kutenda mema. Na kadhalika mwalimu, vile ndio tunaendeleshaka kudevelope kilema na fazila.
0: Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo, kupitia Roho Mtakatifu. Juma mzima tumetafakari hiyo neno, na katika mafundisho hayo kila mmoja wetu nadhani ametambua madhaifu yake, kila mmoja wetu ametambua fadhila zake na amshukuru Mungu, na pia kila mmoja wetu aombe vilema vyake, udhaifu wake, na pia kuombea udhaifu wa mwingine. Kwa siku ya leo mambo ni mengi, tutasimulia tukia juma la pili la mwezi, utasimulia juu ya mapendo iliyo amri kubwa. Umutendee mwenzako upendavyo kutendewa. Tuangaliane kama ndugu wa jamaa moja iliyo eklesia. Kumpenda Mungu na jirani ndiyo amri kubwa ya watoto wa Mungu. Kufuata mfano wa Yesu aliye mapendo ya kweli. Kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho, nguvu yote, na kwa ajili yetu wote, na kumpenda jirani kama tunavyojipenda wenyewe. Umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, asema Bwana. Basi jirani si tu mtu anayeniletea faida, bali yule ambaye siwezi kungoja kitu kwake. Basi tutaona katika tema yetu ya leo, Yesu atatufundisha mapendo ya kweli ya Kikristo. Tutakuomba ututayarishie maandiko matakatifu. Mwalimu, niko natayarisha katika maisha, watu wanaishi fadhila gani, na watu tena hawatimiza ya wapi kuhusu amri ya mapendo. Tutasomea neno la Mungu katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi chake cha 10, kituo cha 25 hadi cha 28.
1: Hapo mwalimu mmoja wa sheria alisimama akamjaribu Yesu akimuuliza, ati, mwalimu, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kumeandikwa nini katika sheria? Wasomaji. Akamjibu, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote, tena jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yesu akamwambia, umejibu sawa, fanya vile nawe utapata uzima. Tulishangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe e Kristo.
0: Huyo kijana mwema sana, kijana mwaminifu ambaye aliuliza kuhusu uzima wa milele. Aliuliza Yesu. Na Yesu akamwambia kama anajijua amri. Na akasema anajijua, na ndio maana aliweza kutamka hiyo amri kubwa ya mapendo, akimwambia kwamba yafaa kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na vile vile umpende jirani kama unavyojipenda mwenyewe. Akasema ukitimiza hiyo utakuwa na uzima, hauko mbali na uzima wa milele. Ni kusema amri za Mungu ni mwanga kwetu, ni uzima kwetu, ni kilalo cha kutupeleka mbinguni. Zinatusaidia kutuunganisha na Mungu, na pia zinatusaidia kutuunganisha sisi kwa sisi. Ndio maana inaitwa uzima wetu. Nakuona nadhani huko na swali kuhusu upendo.
2: Naweza kusema juu ya neno inayosema mambo ya maisha. Anatuambia kama ukabila ni ugonjwa mbaya duniani. Watu wa mji wetu wakana desturi ya kufanya yenye wanaita elikelemba au echirimba. Watu wanatoa mchango, wanajiita jirani, rafiki, ndugu, kwani hiyo ni alama ya upendo. Lakini ukiangalia vema desturi hiyo, unatambua kama kila mtu anatafuta faida yake. Unaniulikire mwalimu. Anatafuta faida yake mwenyewe. Kwani mtu asiyelipa ilikelemba anaweza hata kustakiwa na kutupwa gerezani. Kwa mfano wengine desturi ya uwekerane tulikuwa kanakuwa na huku mwalimu, kupelekea pombe au vyakula kwa wenzao kwa kufurahishwa, na baadaye kungoja kwao mbuzi au pesa. Hiyo ni mapendo kweli? Ndiyo, tunaweza sema ni mapendo, lakini mapendo ya kutafuta faida. Wanatuambia mapendo ya mama na kwa mtoto wake, usiku na mchana atamshughulikia hasa anapokuwa mgonjwa. Ndiyo mapendo ya kweli. Waimbaji waimba hivi: urafiki wa falanga ni urafiki moja bure, siku falanga zinakwisha na urafiki unaisha. Ndiyo mapendo, ndiyo maana.
0: Tumesikia, tumekusikia. Umetuonyesha kama mapendo ambayo Kristu anapenda tuyaishi ni mapendo ya bila faida. Na ile mapendo ambayo inatafuta faida, nayo inasaidia kwa kuweza kuishi hapa duniani. Kama sasa tunaona vikundi vimekuja kuungana, kwa mfano aveke, mnaweza tia franga fasi moja ingae. Na zile franga tena munaenda zitumikisha nyinyi wenyewe kusudi faida iongezeke. Ni kwa kuboresha tu maisha. Lakini mapendo ya Kristu ni zaidi ya ile. Manisiki, hatuseme kama wanaofanya vile wanafanya zambi. Hapana, hatuyasema vile. Lakini tunasema kama mapendo ya Kristu ni zaidi ya ile, kwa sababu hayo haitafute faida, ni kwa watu wote. Kundi otu mwaveke shibanga shenga shabamu mkopo shibanga muhao. Ingae.
1: Nyeka ye minyangu wa Nigeria nga na haini. Shwanga minyanga ire hai kutisuli muhio.
2: Tuzibu mkatikisi mwalimu. Nyinga langira wa. wa Kristo mu Kenya nyira tamere no wamabirangira olwanzo olwa kalama wi winwe na mbeno maveke na bende na bende lakini bire mure ka bandu ba bune mukati kisimu mwali bire mure ka bandu ba bulana mu maseve una mulangira cho ko
0: ha bwe chama ya chama ya kilema haiko tena mapendo longi imekosa tena utaratibu na ukadirifu ni kusema hawaongozwa tena na Roho Mtakatifu sababu kusema sema juu ya kuenda kumiterite sasa ndakosa wakati ya kuenda kwa eglesia hapana
1: neno,
0: neno la Mungu hapana na mtu namejiongoza eh vyote vya ruhusiwa kwa watu ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu erio mwaveka kuche kumiterite selo vanza eh lakini nasi unamu sichia enga mpangilio ya eklesia yao usikose kukusanyika pamoja na wengine ndani ya seve ndani ya baraza na misa takatifu wana manyo
1: na wakati ufuate mpangilio ya eklesia ni kusema wewe huishi mapendo na wengine
0: ndio
1: ambao mko nao katika eklesia na situko tunasema juu ya mapendo
2: abantu banenzi ba kanisa kaus ni singa banenzi nga batinenzira ukazi ngo mundi nyabiri hatutane ka ari ari na ni ari ari mamiti
1: na situko tunasema juu ya mapendo
2: abantu banenzi ba kanisa kaus ni singa banenzi nga batinenzira ukazi ngo mundi nyabiri hatutane ka ari ari na ni ari ari mamiti ari te no muyenga

0: Shulunda unu. Uname la singa isho kwa veke baba. Uname la singa isho kumainite baba.
1: Nachiro ukasungi faida, yoshuli ya iweko mwaveke. Si wangate kutu, kuname sungi faida ngayari.
0: Ndari ya mwe ya kumi. Yekana sungi kama nini.
2: Netukwa rute, Kristo yu anawene, atuongeze uvuchiriria, tromwanze, tui herano kwa eklezia yiku wiwe kwa kuweza kuenjilisha vizuri. Tusomee neno la Mungu tena. Katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 10 kituo cha 11.
1: Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema atoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
2: Yesu yo mwame wetu yo tukwamire akatukangana ya olwanzolo kwa nango kwa neyi herera oko bandu mwayi herero kuitwe kusudi tubye nobo yengo kusudi tulame kusudi tusavuke tubye nobo yengo obutra bahwa ololo lwanzo olwe kwemene olole mwari yerere pia tusoma tena katika ile injili ya Yohane injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 13 kwanza kituo cha 13:4 mpaka cha 13:5.
1: Nawapa nini amri mupya, mupendani. Vile kama mimi nilivyo wapenda nini. Nanyi mupendani vile vile. Kwa hili, wote watatambua kwamba nini ni wafuasi wangu mukipendana kweli. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
2: Atuwebo si tulipa kwa miba Kristo, tuwebo riba tisibwa, tubirikirwe erianzana. Na mapendo ni deni ya kila siku ambayo inapashwa repwa na mtu kila siku. Tuna deni ya kupendana kila siku na kila wakati.
0: Mungu ametumba kwa mapendo kusudi tuishi kwa mfano wake. Yesu ni mapendo. Anaheshimu haki ya kila mtu. Ndiyo maana alitupatia amri 10. Amri hizo ni alama ya mapendo ya Mungu kwetu sisi. Amri hizo ni za sehemu mbili. Kama vile ulivyosema kwa mwanzo mwalimu, ni sehemu gani mwalimu tatuambie? Ni kwa sehemu mbili.
2: Mapendo kwa Mungu na mapendo kwa jirani.
1: Mapendo kwa jirani.
0: Ukiangalia vyote vyetu nazunguruka hako, ni mapendo kwa Mungu na mapendo kwa nani?
1: Kwa jirani.
0: Anayependa jirani atimiliza sheria. Jirani wangu ni nani? Mwalimu anakuuliza. Jirani yako basi ni nani? Anatuambia ni kila mtu haizuru asili yake. Kangana pendo ngananze bikwe anemhitaji msaada wangu. Jirani wangu ni nani? Mwalimu anakuuliza. Jirani yako basi ni nani? Anatuambia ni kila mtu haizuru asili yake. Tongana pendo ngananze bikwe anemhitaji msaada wangu.
2: Hakuna ambaye anakuwa adui ya Mungu, hapana. Sisi sote anatupenda. Gisi tunavyosoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mateo kipindi chake cha 5. Kwanza kituo cha 43 hadi cha 48 anatuambia kwamba baba yenu wa mbinguni anatupenda sana, ananyesha mvua yake kwa watu gani?
1: Kwa watu wa wema na wabaya.
2: Olwanzola Nyamuhanga lulengire obwenge bokuwetu Nyamuhanga atwanzire etwe bosi shata kirano mu makara kandi Nyamuhanga shungo tunarukumbe abiye bupande bwa bali alwe nonge abiye nziwu ya bali abiye okoluhanda lwetu iye etubushi atua nzire
0: hatupendi kama sawa Mungu anavyotaka. Kila mara tunapoangalia amri ya mapendo kama vile shurti lenye kutulazimisha au katikiwa titini mwalimu,
2: nilikuwa nimesema kama ni deni ambalo linapashwa lepwa. Si nilikuwa nimesema kila mtu anapashwa lepa ile deni kila siku.
1: Deni ya kupendana.
2: Ndiyo.
1: Haiko deni ya franga, ni deni ya kuwa na mapendo

0: jirani.
1: Ndiyo. Na tunaweza soma neno la Mungu tena katika barua ya Paulo Mtume, barua ya kwanza Paulo Mtume kwa Korintho, kipindi cha 13, kituo cha kwanza hadi cha 8.
0: Sasa nawaonyesha nyinyi njia iliyo bora kupita zote, hata nikinena kwa lugha za watu na za malaika. Lakini kama nakosa mapendo, nimekuwa kengele inayolia au toazi linalovuma. Hata nikiwa na kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu na kujua mafumbo yote na elimu yote, hata nikiwa na imani timilifu ya kuweza kuhamisha milima, lakini kama nakosa mapendo, si kitu mimi. Hata nikigawanya mali yangu yote kuwalisha wenye njaa, hata nikitoa mwili wangu uungue moto, lakini kama nakosa mapendo, hainifai kitu. Mapendo ni mavumilivu, mapendo ni makarimu, mapendo hayaoni wivu, hayajikuzi wala hayajivimbishi kwa kiburi, hayatendi mambo ya haya, hayatafuti faida yake, hayana hasira, hayamhesabii mtu maovu, hayafurahiwi na uovu, bali yafurahiwa na ukweli. Yafunika yote, yasadiki yote, yatumaini yote, yachukua yote. Mapendo hayatakoma milele. Kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu kutaangamia. Kunena kwa lugha za ajabu kutaisha. Elimu ya mafumbo ya Mungu itaangamia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Nimependezwa kupana somo hilo kulisomewa, sababu tunaona Yesu Kristo akituonesha mfano wa yule Msamaria mwema. Tunaposoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi chake cha 10, kituo cha 12:9 hadi 13:7, tunaona mtu mmoja alianguka mikononi mwa wanyang'anyi na aliyohitaji msaada. Lakini tunaposoma Injili hiyo, tunasikia yule aliyepita kumkwepa alikuwa nani? Yule aliyekuwa wa kwanza
0: alikuwa kuhani.
1: Alikuwa kuhani. Sasa juu ya nini alipita? Kulikuwa sheria ambayo inakataza kugusa yule mtu. Yeye aende kwanza, aende tolea sadaka, atimize sheria. Alipita. Kulipita na mwingine
2: Mulawi.
1: Naye kadiri ya desturi ya dini ya siku ile, haingalimpasa atimize ile. Lakini yule ambaye alikuwa hana dini,
2: Msamaria. Mwambaraka. Mtu kupita mwenyewe na tuna Samaria ilikuwa mji yenye inaangaliwa sawa mji wa Malai.
1: Ndio. Lakini kuambia unatoka Samaria watakuogopa hata bado unatoka pabaya. Ni yule aliyetimiza tendo la huruma, tendo la mapendo, akimuonea ule huruma, akimuokoa, akimutunzisha, tuseme akimrudishia uzima. Ni ile ambayo tunaombwa. Kristo amebomoa kile kibambazi cha sheria, anatuomba tupendane, haizuru mtu wa asili ya namna gani, awe tajiri, awe maskini, awe mweusi, awe mzungu. Tukiongozwa na Roho Mtakatifu, tutapenda kila mtu kadiri alivyo.
2: Naona kama saa zetu zinayomayuma hapa mwalimu.
1: Ya unataka sema kwa dakika chache zinazobaki, tunaweza angalia mapendo ndani ya jamaa. Kwa sababu katika usomi Paulo Mtakatifu ametuonya kwamba tupendane hata katika kazi mbalimbali, katika vipaji vyetu mbalimbali tuoneshe upendo. Ametaja hapo vipaji. Unaweza kuwa na kipaji hata cha kufukuza mapepo, kipaji cha kuombea watu, kipaji cha evangelization. Lakini kama unakosa mapendo, basi ni bure, hauna uzima wa milele.
0: Tumetoka kusema kama mapendo yafurahiwa na ukweli. Tunapokaa katika kundi mbalimbali au katika kazi mbalimbali ambapo tunatumika, kama hatuna ukweli, yale haiko mapendo kamilifu. Nafaa tunatumika katika ukweli, hapana uongo.
1: Maana kwa watu tunao na mara tunahori vipaji mbalimbali wa Ekklesia. Tuta na lwanzo
0: hivyo shini pata.
1: Hivyo shini boyeri. Tuleko mwesi owa kane, mwezi wa tano, ni mwezi wa kufikiria juu ya kazi, ya kutumika kazi. Na yafaa kutenda kazi, tukipenda kwanza kazi. Umabia nzo mubiri, ukakola wanda, kesole kola wano vogati. Nipu ambu, mubiri yotu kakola, kumbitu wakola yomuchi omo lwanzo. Yesu wabia nga wakau kasiro kumubiri, kwa sababu kazi ni mapashwa ya nani? Ya mwanadamu. Na kila mmoja wote akijua gizi kazi ni mapashwa ya mwanadamu, ataitumika katika upendo. Unayo neno lingine?
2: Kuzienda njia ya Yeriko, iwe ndio kusudi wanaume na wanawake wasiendelee tena kupigwa na kunyanganywa muda wote wa maisha yao hapa duniani. Kumpenda jirani gisi unavyozipenda mwenyewe ni kumutakia mema, furaha, amani, ni kumusaidia wakati wa magumu, ni kujitolea kwa ajili yake. Ndio maana anatuomba tuepuke unafiki, yani mapendo ya fedha ya faida kisha inakuwa kuonyeshana mgongo.
1: Asante, tunakushukuru. Na tunasema, tulikuwa nasema kama tutasema juu ya jamaa. Umetuambia kwamba mapendo ya kweli ni kutafutia mtu naye faida afaidike. Katika jamaa, ninapofanya kazi au tunapofanya kazi ni kwa ajili ya nani? Ya jamaa. Ni kwa ajili ya mpenzi wako. Sasa tunawaza sema kama kwa wale ambao hawana hekima, mwalimu. Juhudi na nguvu zake zote pali ya ku kusaidia jamaa, sasa ndatumika kazi nje. Uambo omwanao yoshara soma lakini abiri yetu yobundibu ndashibu mwirima iko yoli abana aba yuliria yoli baba kashoma. Kuba kambala. Wa ewewe abana bana mulalera berebo. Kamata shungabe no kubahati. Ahona hon. Ni wambu owa biwa ngana tulunza lakini elwa hora hai.
2: Ndi vile mbitu kana kwa vya yu mwalimu. Ndi vile mbitu kana kwa vya yu mwalimu. Evi mini kara vya yu.
1: Basi, tunama satu kapu wa. Tumaba sima, njibo simule mtu kwa mire. Oko mama kamu ayo. Tote, Joseph ya tukumbe. Olu anzolu wa Kristu. Lutu sondo laye, lutu himbe. Na tuvye nebiguma. Evi kanga nanga kwa tuwebule uwe chinywa cha Kristu. Na Kristu ikale umasebe uko wetu. Nibu ambu, iwa natungarara. Omujirani wao iwa nalibia shafazala shiko wewe. Iwa nishalibia na mazaifu huko wewe. Erisaya yu etu kentoka eritamba hao. Mana ukashunga omoseve usana. Omayabula wakao ndo kwe shafazala kwa hili kwa hamiru mwendi seve. Achuna yu chinuwe nekwe. Uli omoseve uli ukashwa mararia. Ndi hoka wala lwanzo na vuhu kera na avo.
2: Nawe tilemi tama ya kuambe.
1: Ndiyo. Nere kumbitwa sabara na lwanzo wa Kristu walo. Lumote. Tutambe molo, omumaseve huku wetu, umashirika huku wetu, umashoparukia shiku wetu, tuka iwetija, kaya tuka shangiria imibiri mbalimbali, imibiri yotu kakola, umokala, unyamangakatuwa, ito shangiria umu Ekklesia, kusudi Ekklesia Yesu Kristu, ito kiloria ember. Okoli nari atata, nari ya mugala, nari ya muti mamu uirire, amen. Tule watikio waona wenyu.
2: Atembo kalenda ja Batiste.
0: Bongilo Christian.
1: Na muhindo Vedastusi.

0: na yumwe yana ewu kawaza kutichi na oma na waliye vye kwa mtu wale lupitari muba kabu kabatichi
1: oma na huhene baba wala hiyo kosho franga na vire mulanga ngetu lahaji
0: ikwa lakini na ago amolo mewako na ye narina ye wiki ya tichi ini
1: asherisha sungekano kwa telefone
0: lakini mundu wakalu nyagende miaka menga hotame
1: mbeno wakata ni kurobulige
0: nga kutaheko kwa mutanga nereko loko heri nga hemate mate inye kaku wazirabe henu
1: na mutanga mwenye barisha tukataza kukwana etosha mumai
0: nari yombo mkanda yiramute alakini
1: ya utashinda tukia tuka eratu tenu
0: wanzi rima vya bashege mbeno wesha
1: lakini
0: mkani vima vitu kirima mumanyumbe wabene nereko lebe toruturu ibu mbu huka ndre mama vya bandu babi
1: are wekwa nene terilusho mutanga wa mumagete Vena murekeha vya maerozio manene.
0: Kwa nene, ndi ulushilo lukero. Lwa bilitika, barishele yaba na yomo kabia moka tahekara gomo. Umu nye barishele jo, ngalu ina mkuri buligene te iyo wata.
1: Iku tuwa iratu, tuwa iratu te baba.
0: Nishimu nengi, mwabia moka wale vienga mwam. Hama vya mtibo hano, mwabia chuhuwe chihuna. Ema tasha ronda hande. Minyo mkalu mwengira mwa barishele mwemwese, mwa kwa shaye mwese. O mutanga mwa kwa shawe mwese.
1: Haba kahi mbaba kata kuro mutanga. Mwanadama mtu mkoso nekana yomutanga uharia Ile vya betota Kutu na vya mabomba
0: Nari mwa ukana labe kwa mjomba kwa kujechi mku
1: Munga labere mjomba lakini basi nae mwaka wate Awiti ya bakoniba nene na bakoroba mwe tetetete Egzame yika yika
0: Na geyono michi yikambo gera hano Na nanda shaba na hano she Eche retwa le lusupitali
1: Unashi na maremana wabiribia muminongo Eyo tuwa tuka lushaluke ya biribia minongo
0: Ayo tuwa tuka lushamabu kone mimbogu Nabolega na masatita Neru kwa mwleche huonga jikashuwa na mungu luwahe batahe Eche huonga jikashuwa na mungu luwahe
1: Wama gumu turemo kobirobeno
0: Neru kuhu ito tujira tute eno no mwaliana
1: Njena vere nga ibulia epichipiche yerieka Ngasitu wanga uliayo Inarezudre kwanja hii problemu
0: Tame. Ego unashi mirewa kwa kutahe. Unaluri kwa mwemenya. Eriyo shukabu kutio loba nzalutwike. Erinya kato kere hikano. Ngo kuku mwashi. Ngo kwa kana takarama. Neki ugo guli pichipichi yiku wewe.
1: Ako mundoko kakamusula. Ibo ngendi iba. E pichipichi yitu amari uliayo. Kwa muwana wanga na ule rinzanzari ya kumwa omono. Mwamono na mumulimunwa.
0: Njewo mwago ni musha hiri ya kakarama hano na. Nulu shilwa ndiyo ma. Tuwa mabi guli pichipichi yiku uwegi. Inye kashaba te injendi ya. Injendi ya kubara nilitugu la yeyo. Inye shanyiri isha yo ha.
1: O mundu wanga na eno mumi ya kikumi. Ese harine sinyale. Eyi ne sinyale
0: tani. Nalikuwa ya wukawa za kutene ne pichipichi yo. O mumi ya kikumi yo. Yichinu wana mbenu. Ndiye lobe mabara mubi ya baratama.
1: Beno baketa tuhakwe desa dolare.
0: Ndulu tata hii.
1: Ina nasunga kapitali na anga ukebebenye. Ndiye no mutanga mwisi tuwa shetu kalusha omolushi.
0: Ngono. Kwa mabu kwa ngana sungo mukili ya. Tutegula yayo. Acheta secha kuyungu na wete kucho.
1: Nena wete kucho baba chinyeka.
0: Kwa neru na kukukare ndame henu. Tugula yeyono.
1: Kunyo mutono ngareba ya kasha salata ndana na muna. Ama pinewa ya baretu wakiro mnyumba. Na wabu aneta. Kwa mabu ulie pichipichi hii ya ngana tosola.
0: Neryo wakira kuti. Tutuka gula yayo. Inga. Tukandi vietu wabiguli yayo. Neri iwe tumika mwisho. Neru kasha wabi tumika mwisho. Etu sharonda jende. Etu wakula yayo. Yatasha soba ho. Eri tu mabita guli yayo kwanza. Kwa malangara kutu.
1: Ahochi wene baba.
0: Neri kwa mwisho mwisho mwisho mwisho mwisho. Ego na mwisho mwisho lili shabana. Na nirisho mecha. Na wu nemo. Ego na mwisho mwisho cheto chedoko. Echo wanga ilevi yunga kwa mwisho mjiwati. Ndiya mabeswa ne manene. Ikwa na kote nanga kwa mabeswa kwa kukwe.
1: Na ile njue na chaka mina kwa na furaia. Eresha kusunga. Kusuri nga sunga mazolisio kwa maproblema ukuwa.
0: Ego ule mwana wage.
1: Na mwisho lwe na veri. Baka inilu na vili timbako mutwe baba.
0: Lobo, tahi mwede na hii.
1: Ubunyumba botomo mwole nebo na.
0: Huna.
1: Manaki ya magumu akalo na vya maneno.
0: Mungu mwosha yu kanisha na yune mudishe mulisha yu. Shitu kabo langu na ye tahi. Mwwe kenga bochenemu. Chipa wo. Akabia mata yu mwori andale. Owe nge wabara yata nero mwori andale. Kwan abanduba kabia ba yei. Resho bolo. Ikabia fita.
1: Chibi chabo. Wakabia kumuyono. Wabitasha babura muno yengine mugi meanja pale eba yayo
0: kandeba tasha hamerai
1: na yengine mugi eba yayo
0: kandeba yayo
1: ukaya sungo mundu nagenda ene bereru angoko anga sasha sube uku wewe
0: enye bereru nja enye banayoye makuta nario enye denga mungo vio kabisa mwaliana wage wajetunga akashe kwega yegu na hano Eshe wanetabata kwa mengero momo kororo, au wabakiriba hawe, abaka ikalumu, obashobara, nabubahire, emehembe yoko yende, wakanyu kuku, oko kumabu, nabubabienga babarabia batata, ngababaria bababu moku, abakuku wawo.
1: Chose nangata kolacho baba, ni isikirie, ni wasikirie, Nani sikiri ndwa yiku wai.
0: Kome, nabedi.
1: Shondana tuwa na hano mwanchi somo, zile zile njo ningali na nshimi.
0: Ne, cheche kale kena kutse mera nete umulie na wage. Yeshari nda mamu kororo, ukabe kwa mata yako sefe, waje yako sefe. Ukande vye kwa mata yako bukara simatike wenyu, waje yako ubo. Ukande tebo, kayu kukatiki simu, na nete yoli ama yako repe. Shende nata kulange na mamu kororo. Eko wanabia kutie umulie na wage, omundwa kaye tsunga, omulumeno manga gendu. Mbegwa bigu na yitu ngiri.
1: Sena ngagendo mochi senderio baba. Nene mundu muba nanyi hana. Wama nebura mbunu yuka ya. Iwa ya begera. Waheruka.
0: Wabegera.
1: Nomache yuni nashi ngoko. Omu ulore hano. Ngabi ni nashi nite. Ewa tu yunye ne.
0: Kaba nabe ende. Ende wabere bia masaka wake wahano.
1: Iri wano babe.
0: Nagengatse manga kwa langerako ndenako. Ukane ndeshe nzeka ya. Ukane teroko he. Oko shishogo. Kuhishogo. Nite. Mwaliana yoyu. Ama bukango kumusha kulu. Angana shari kulu shogo.
1: Utarele kanga tirire vyo mnyumba. Kana nasu ngamo bushano. Ubuke ndiyabi nyabi nyeka.
0: Nkoba nabeje mwaliana. Masa hina veresu mbumo liena iko mungala wage yo ya mundu mwe akashiga na yu mwaliena munga hano yu mwaliena yu wane mwaliena yu kajibu yirandake share mwate wabo tuato lakini avalum baba kana tanda yabakali avalume bakana tanda yabakali na kuti uyo matatana uyuka mbuka kandiwa tuduka mutanda janende enda yana mwaluma koko wewe Nelio konde, mungwa vili mchimiramo, shanga tanda, anayitungire, eme kikumiyeno ya mabeko. Me, ava ndeba kagendano mshimwa, haa mabeko kayo verabe nene, nelio kanyi wazerabe hii. Owa umulia na wage, eme kikumi, bataheche bawa vya kande shakol. Ayi.
1: Baba!
0: Ya.
1: Ukendi yabi nyabi nyobosara.
0: Kote umulia na wage, chebu yabo yango
1: mwana. Kisi umulia rebyane chekwarake, nungu kiu ukajuti eka.
0: Kotia, kotia.
1: Na ufuneko nunga gai usemuri.
0: Ukaji usemuri.
1: Gai usemuri basi.
0: Ukande jaribia, unamunde yala ba hondataha liyo usabali. Ukande jaribia, shombo kwa shake nga shama, shama hikirahai.
1: Ngande labaho, aruwe katabeya naka watia mkume na kusunga. Ye katabeye.
0: Ana yokwe.
1: Muna musungire ama mbechilo chamboka.
0: Mama kuhere chilo.
1: Watai katabeye kayono china katabeye yoneke.
0: Musha kologo etu.
1: Nakabeli ati ambu wala boho wa haliwa yenda huichilo.
0: Ye kabeli.
1: Ye kabeli ati.
0: Atai kabeli
1: laje. Ate mwandapole aherire.
0: Kabeli.
1: Kuma salare kena salana ulani rinari umusoni.
0: Ye he. Yoni mwira wage. Ye nini. Yoni rina na nere tatago hago. Ikwa na kukandi shevu kakutichi inu. Nga runga telua nuna genga ya yewe huwa karebu. Nga libaya na ye mwati nga wapenda mwende genda beti. Nao kabeli umure mukaje.
1: Kabeli ya vili owa. Atuwa nalabu owa aliwa yende huichilo.
0: Sawa.
1: Kome,
0: nama tragenda mwelea na wage.
1: Wanda yambo baba.
0: Aba ikuwa bete koloba yige karase mbendo.
1: Aba ndaba vili yetu ile shukururu. Nama ni mwaka ye kukushongu kubunyasu ronji.
0: Kukutia. Sawa.
1: Nga baba.
0: Nama taloli eno. Shukururu wa shube bimba katu ile shondake. Shushin Nemuli chebo bisha karase.
1: Manaki obutunga no bureme. Yenzu koyo butreke.
0: Kabe nabetia. Yesu ka amohe ne kashiribu gi. Shiribu kama behi.
1: Na butunga kashibu wa mabehi.
0: Inka. Ende babye betule bikare kitwa bya batake kuno. Itwe bayira etwa banande. Obutunga no bureme. Obobobo. Wabotake bo kugwa tuna ritwa genda. Tuka mandulandeke. Tuka mandulandeke. Naho abandole no okabulanga bale mochakanga. Aluboranga babiri enzalo shibanzire rerema shibanzire retunga ikugwa buti erinere aroboreme bolemo buteke abutunge bolemo buteke neryo reno ayi reno mampariko bakayitokera okasunga mundu aluboranga abiri talo nerikunya shiga bwiralu mumambari ikutiba ebe nebe obo ngema hira bo haji olya olya watabo ngata ya kulemboto ne na nakabuli nakahene na kururu na lape ne yongata tongabyo bikendingo ticha neryo abambari neri hweriye chomo bambaraka yo bakaye tokera neribo batakumbe bali ebe batake neri kasunge hilwana akanduka kaba katakumbe kali luka byaka take luba no bibi ho habo kasera no biti weseraho bosana no butatumika itwe obuteke obutunda bwetu mondo mosho nyama na maboleme abantu bushiba mabe ba mabe tashagendala ya omo mufumo yo probye tuka kolo yo omo kajirako eto mabe shobero obuteke bwetu oshi kundi muyo no kahimba bosana ne bishebyo
2: Baba.
0: Nani atuku?
2: Baba, wabijuwa ania.
0: Akuchi kwa na awa tuku.
2: Okuitu ketero, wakatakata baba wa yeno wamanyire kipenemo mwana wao
0: wawore mwana wao
2: wamafanye no ye miaka ne miaka ale wo wale ngali kwa bakisiba singa tore hali amaisa kwana mwendandeka
0: amaisha nende kya maisha nende kita ya tukwe
2: anga kubora nete na bya nuyo kotirimba okoloka loka ramande yono na biye ne ya no esenju mile kundi ya mbutu kendi ya mbutu ya mbutu ewa nanyi olera yoka paru paru baba ena nae tungerao mama wai
0: wabiru nere singi mina
2: vile nere ya
0: tungu mbutu chini chumama kwa ule chini dolara chini che paramua
2: muna wina nere hena ngabe kesio franga heno nere kangania sio mwira wa baba wai oyu wabiriti ya lama baba wai
0: jina na baba wawo wamu wani alu franga lolo no kushi unu ujo wengi nganga wantu kuhu umula noyu ngamu hama kuta akali ya kata kawo hai kujukano kano namo vekao.
2: Ngabene namo veka baba.
0: Kwa shinja. Kandi ya kuwanda ka parcele kebotemo. Kunde nage na inga yayo na vera ulaye parcele. Inga yayo.
2: Wabene trole ya parcele baba.
0: Na vera ule parcele yu muvile mwaha.
2: Alakini baba. Huko na nguvu moya kubwa. Ote omotuwa luha momwe. Omotuwa kena limu wate. Nama luha. Ayo musonge ena katoka lokomuni.
0: Amotuwa luha momwe. Usita luha si wangabana.
2: Wangabana. Si wangabana.
0: Nelikumbe na ewa yikasa. Kwa mbaba nisingi mile. Ebo nande mulebe kange kute kirako siri mode mile.
2: I'm going to go to the house.
0: Ukano beba na ahuwa nga chindo mtuwe mao kato kari mnjiti. Nanguti homu wage, ibo nga kola maproje. So ndesha uka lihaluwayi, ukashe bukama kwa homu wago, emiati ya genda sawa. Nariu eshi ndisho shishuka nisha tumika, tukandisha nariba ibo hanunga himba, naribu wa himba. Naribu hanunga tahaya, iwe iru mukari. Hanuba na ingata shaya uronda maisha, aba nanga shaya buta kumbeba nabiba nyumu maisha, au wen. Naruna utwa kuchangora, haka lango kaoke kele kepare, na uwa vyo kasebaho.
2: Nikuilile mwamenge, ete handa ngesi arambelatu. Fukaso mwoli ya no, ukavyo mwoduka, eona mupikana chedema. Iwa vyo mwoduka, eona mupikana chedema. Naruka ya songa, akajambi mwoya hivi, awakiria batreo, uwe jimuli. Awana iwa lua wali hapa. Olu yengelo wa makarino wabu.
0: Ewalekalo.
2: Ndiye baba waye.
0: Ugo kali ndisaya.
2: Manake baba engineer. Omwira waweyar. Ayomobotem. Okwewe wabenyenye tageta.
0: Baba wawe byimwira waye kotsebu iyo kanyongosa ati abantu banga byabate banumanga neri baba washinga donge wenga kukusideringa baba wawo. Ewe a plus ya baba wowe birimi ayo. Wana mu
2: alakini nevandu baake hawa tewete omwayo walengo wawu. Ereyandele yano mwane umira wawu. Mupaki wa mukanganye nunga yoboteke. Iwe mukanganye lugobe ole mwamuka kwa manisa wewe. Baba omungu naaka kutumula.
0: Washinja, manariwa anonga itarisayari ya buyora. Shina shinga, wanabitarisha amabu unariya wante.
2: Amabu unabite kanya uba, ayashi ande seredano monzedaji.
0: Shina mabepu waku noko berobe nene, mabepu ya no berobe nene, neka, basha hile, no, muka hile, no, shina shinga, alamubia kanga hiye mama wa uba, obo baba.
2: Lakini.
0: Mabepu ya no yeberwe, emi ya kiku.
2: Nerezo kondese yereko ono.
0: Shereko ono.
2: No witi waba reka nyerere. Ndiyo hundi mwaikire na jambo muba, mwaikireka, eba bilira wa fotombo huli.
0: Ambu njena huli?
2: Eje ambu ya olire.
0: Ambu yande.
2: Ya misisa mwala bidhani. Atambu wa maika wewe. Iba bidhani unatiriko. Ambu wa olire. Ewa njiko wa
0: bata. Kwa mwemi ya kaya nusha resha langikana kwa. Ano sere rezo no bo. Tukande barekera.
2: Aina mabweno ya vesenge nga.
0: Senga. Nero mwere rechiri kwa mbwa
2: mbwa. Mwa bidhani na foto.
0: Ne foto.
2: Aka iko mparsele.
0: Ya njiri kwa foto yu.
2: Akaluba uloka. Ambu niriri
0: mwe. Anu kwa luba uloka mbwa.
2: Otepo.
0: Mwa mwesu
2: ambo kwa madrengu.
0: Ache.
2: Roma tengo. Nayo basi ya rezo. Nesio nje rezo tulimwezi. Amabu wa yu nemundisha hitiao.
0: Ya ndisha koli yago. Gatu kana hii na lehera wa makaku. A makaku wa kandebua katre juru. Vaka agenda. Imutu hiko kobalabala. Ayutu wangimiri wa motoka. Nenga bani kibwe rezo.
2: Akasi ya kikina vrevi ya behumbe.
0: Aye, manye na namadra koli yao wa anala grambu. Analumori.
2: Solo kago kumi mbo ukwe ye na mutele wabitevi angahona.
0: Kato rao, nabritarishi mbo we na mutele na mabu unya yako. Oye yuwe ribanga babiri koli yao kwa nani kwa halia.
2: Na wakina yehetanga nga mama veta haye.
0: Oke, oke, sawa.
2: Wende yambo baba.
0: Sawa mwala wage. Na wadawa narilo anamwa. Eri anamu nwaka langrangari chiru. Merika tu mika. Shiwangariga. Nongi mwana shanga heria ne difra. Share mumiati ya mbanaka. Share mumiati ya robe robe. Iye kazi mkazi. Akatu mika okubu taratibu. Nongi nga endi nashe tubo. Nina uti oko ebo jera. O yu kandi jera vandu vyo ndreke. Mera mwalangiru bote. Aringiri niri alaba kandiri bako. Mera seba nga motoko. Tuku mungu wa kubarambere. Ushabe mutake. Ngasha kwa kumakuta. Na parcela ya ungaya kuonera yutu emiatsi yibyenda yake.
2: Alo engineer. Wiwi nandi mutimba timbaho ndahali akabanza kachipaho hano. Wiwi muna sungire baba wewe na makanya na yama watiye shaute cherikanya. Nario oro angambere hano kumbe kabisa hotel ya weekend ka laonda yake. E parcela yo lutambie yi inafanya moyo mwe garage. Abaragana rao ini ashibase ngatukae ratute. Ayo tukashato be musunga itole byanga bya magenda bete nao aka parcela aka kanene ka savalere karenga kanani mwe hivi kale kwa kakwe kingirido mu parcela yikuwale. Okay sawa sawa ngendi ya musunga. Musha kulona na aka ne shofranga. Akatakitse ndi estetike ya parcela yikuwai. Ngata ki imba no he hotele e ya maetu ale manene. Lakini ule baye, pour l'avantage du peuple, akaka nroho wewe. Nari oyu, na mashanga wanete, emeto kaiteki manemberesha kaba nzake waka, ina wati ambukande njene muone. Ba, imule biri. Kasha wati yaka ule ya ube na vere, fanya onda mupango.
3: Dunia ni maneno.
0: Ukawa za kutepero venga hatame chibago. Chibago tame tame tame. Emi ya kiku mina na mogo homa. Neli iwa vya kutia. Eso kule watasa. Unieyo. Naretave rekera. Nare. Mupaka tuwabi rechirerocha wo. Choka venu bukumbuso tuwabi rekolabo. Ahaho habi fotoje kwa wawo.
1: Are kuona tuwazie na nini. Uluka tuwa ziracha lakini. Uluka tuwa ziracha.
0: Achikari kima nyikara meramu tianichi. Ukawa za kutepero tutimiriku. Pamo gwambo abu shi ababi ko karongo ako
1: babare ho
0: toma korondo kushimu toma kobol o makawa kwanza mahwa shewa tabaneka o wakabere toma batote bas ayo mundo naye abare ho tuluto kolye chirero chuluba bas toma kokodie shofoto ne rekole chirero chago toma shako lubukumbuso nabonde emi akigumi twabe twabe rekobererwa ayo ngasoka ukana shashiri ameberye ayo atikare kimwe byomo kagenda imwe yabulira yo nichi
1: ne risonde kanye shofranga siri angaraka iwa luwa bererwa chanda chekuwago apele miaka 10 Tami baba. Omwana shiye bya no mukarasi.
0: Mona ngashigala hano. Amanya bya mukarasi mwebiri tuone kwanza mukamule mbere. Mona ngashigala hano shinguta ko franga. Ukandi byukaliye.
1: Ringe kana yuko bandu bosi benye bari kuyeka mukirio yako.
0: Basoma cherochande. Ama cherochande
1: njama na. Ama cherochago.
0: Chande.
1: A cherochago.
0: Owa yo hol. Mushimo shino ngo kone ndiye fraxo injene nayo. Nerimwa mutana bra ati ama cherochago. Nibo bore anono muholi. Na ukato kiribu ya chiruche nige olio usema tibo. Omulu mewaii amari ya saa. Hanukwe shemiata kata shagenda sao. Ekuwa kukabu kawaya biyae. Muma mataru kwa kumukamba hano moto. Aregeande niriebuli ya matibo. Ambo chepa obi kumuyono. Na kwa nae mwana hola kutse. Mwere muka libyo kwa shofoto. Muma nalangira hama iti wai.
1: Achakari
0: kiwa ni holi na cheneho.
1: Ama maiti waka waka tumirabandu. Suri langirina nabu hirio mususachi. Namo shabashe.
0: Shuwa shimu kariwa kunyingo ko, abare teseko mutirimu, anemo kasana naba ni yuwene, anemo korokoro kubana nabo, obo lechindu kyoshi, akako lechi yuwene. Neri, e watu kerine nukalagote. Shuwa ngete mshicha, ukawaza wate mungu watu kwa lirachebuji, wangalangire wate, ama shakiri ya mabibi hano. Ngata ye wetu, ngaya chulisa yaba ngoko, efita mwenye kabia no, menje mungane luaho. Neri, e watu kerine nukalagote. Abu kabu kawote, bo, nabire nabi hamisha benu. apray ni semene na bilua bamushigela bakaisha inje na baregenda ayo na ya sererezo ukabuge yenga ukagenda mabesando arisa lawa sungerezo si wanga sungai
1: twangamini retute
0: na
1: twangamini retute
0: shimanga irei mukayebulya mutu aiche
1: bawana tunaenda muvita
0: nari mama banesha cherero
1: usonga sondekani hali yerezo ukatoberekira
0: na mali bya mukase ndo nyike ndiri unesherezo yenga re kukombia de kilometre
1: wote tukapata za kilio
0: ni mama banesha cherero ari kwa mirerezo ni vasengi kilometre mama banesha cherero mama mata lokari ya ari yame bane ari yanyironda ndimo banilesho baba ukaho neraho ngakubula ya eri ungata kukweshonye na malundu neri kukurubuliga
1: wa makola hano mana
0: chego tasha yemenyanga gorende
1: nga mili haingali tena
0: kukukana jana aho rusheri lwa kahero momye kamenga aho reru ni bibilia ina shine leta ina kuretu umukali sheri shiga wa mama kama goma emi shishita nyesa ewa shasho bolu ukasha ukasha bata madame nanda iyo memi eme kikumi ukawazara mukali wa huyuchi akuchi kwe baba ngata shamuwazara kuchi ewa ukabutio kuchi kwa wazuti mkaligwa kuyo. Alia hosha hute. Epiela jire kukwe. Ni alerio kofranga. Alerio kuchi. Okere kine kujira hanwebe. Epi tebi nga bugika. Embele shumuliana. Mwende wenyumu ya kanaye. Mwende wenyumu ya kanaye. Na hunje. Ngandi kanyena ho. Volo.
1: Aye were.
0: Mwote maherere kene.
1: Uyoye were. Ile netanye
0: ya mwaya. Na hibure kuchi.
1: Hatu loge tuku franga.
0: Na hibure kuchi.
1: Kutu namuna gani.
0: Atikare kwa muka naniru ya nichini.
1: Situ la hiri kusho franga. Kwa
0: mwote chilewe kwa mwote. Nasere baba mukasha nyiko lama mwoto toyo.
1: Na hile kurabu wama rindo merayo.
0: Haa. Manaku na uti ya noyo hali ya kakoto merasho. Chikare kwa nyewa rago uti.
1: Njuku nisoni.
0: Shizo nishachi. Njuku iso nishachi.
1: Se wangatele vya na kanyumbo kona vili imbana. Ese kurema mchango wawo. Uwanga mbuliru tuno madame uretosha franga wapi ya kujenga taka katuwa shambre kabushu.
0: No, inje na vero ule parcele yumuvile. Wana mu? Na vero ule parcele yumuvile hoka shamera.
1: Kunene na mkutu ngaraba na vahu. Njo wakati ulepata ya kuwena tafuta franga.
0: Neri ibu watu karanya karamele. Eri shule ngirangu kukanyi hira kuri baku. Shule ngiri. Olio utsema tibo. Merisi buwanangu kushu mwe ya tumika. Yoyi wana mabita shepoka neri ya saa. Tuwa tukau tutialenga wabere hola. Basi omungu wa kutumu. Iwa ya nyisabarana chisomo. Iwa ya sabate mbereshi omungu. Mina omba merisi na mie. Mina omba ushuda. Buwanangu alikuwa na saa kenda mumieka kumi. Amekuya. Asukuriwa mungu. Iwa towane sadaka. Me okatu karanya karamera tamu madame. Na unu wanga njishubi ya mwote mwa. Wanga njishubi ya mwote mwa
1: mwanda.
0: Mwatu
1: kosera.
0: Mulari kuti kuti.
1: Tukalo watu tumeshe vya tukalanda merera.
0: Mulanda mumukala
1: merera. Ya ka 11.
0: Muno shuri nyito tumulayo ta na nereka lumemwa nda
1: chimuta. Na mere mutre.
0: Okuti. Uno onanda singo yo halamba kuni shuti yo komulo.
1: Uke tukawa yafanya ne vipimo.
0: Biachi.
1: Miaka 11.
0: Ati vipimo biachi.
1: Oyo wabere lumwana
0: yako lande.
1: Oyo wabere lumwana nzoka.
0: Sharelo banza. Sharelo banza. Enje na ngandi yako le bipimo. Na ukandi yako le bipimo konde. Shina shieno na ngo
1: ulo. Na ulo bipimo. Okobore chiro.
0: Ukabika kanganya byo.
1: Abanga ngo mubere omuntu akena namufanye.
0: Sa wasukaneka shayeye tuna uwe ye pima.
1: Kawabere kanu tuswe ndipi mishano.
0: Ngandi pimi shaye enje mulume wa muno. Ukane nyendi midegu. Kumbe wuna kupima.
1: Umumi ya kakumi na moya hini ya shinga wabiyo katambute.
0: Hali tambane tuku. Na nanga tambane kengo kuna nanga tambane.
1: Haa. Wabiro umayiramu handame sore munga changulahu.
0: Hemiate ne sawa. Haa. Njini nuwa na shinda na shende nga wongo ko. Ngoko kawazebio shende kuo vio.
3: Dunia ni maleno.
0: Utichi na ta.
2: Sokulu nyirano. Nama salana sunga yerezo omoka visamu. Ababandi mubayikire watwa mutyacha bamaisha maduka wosi na wirawo chuputupu ekyo franga sio nebine biliulia nehoro nitinga uta noko mbaranga lakini ebindu byosi ekyo dukini sia berehia
0: kae mutse kulwe ewe kulugi rekotia ewe wimaye amotoka ulugulwe yokonde yoyo nako kokaye balera ne ebindu byishimo mekalubia wera mekalubia aje
2: ebindu byosi sia berehia mungu mosa yo nali ara kitolo mumuyimunye
0: bolo bolo bolo bolo
2: base base ukosole baba na nyano omudre masiara hauma
0: kabe na beitia
2: basi sokulu
0: eh
2: akabuyasi kelwaolo
0: ai iko na weheri nerehen amundo kwa wajia kaji tondekango kutu nali ya mokaramera karamerano ilisha kandibu ya tituwa tukareka ibi chibie vya usanane ya mokaramera karamera ikuwa nandope kwa vekata shahi ya vete na ibalishele je kukwewe yali ya kande na navandevan ahi mungu ee kwa hanotu jire tote
2: trae chepa wolo wolo basi wolo wolo amaisha we mori kwa liati ya donga maisha we mori kwa nana wanga na panda infuwa kandiende ndambi wasu wako mokeka
0: sasa jabira nyilu yako wenge na roa nushine shinga na ngatasha eranete waruna nina nete bongo kona mabe eranete komendo eruna ipe nga himba ibwa ule vai
2: nariyo ewe echo wanga kola sunare birie nine muhimba holo tando kuka parcele kau
0: kame na beti
2: nariyo nilonga wanete nje neri ende kuhae ringa dimile ena kuhae nde parcele eshi nga parcele biri e lota mbieria
0: amamama
2: projet ya yeria ahonga imbe ndi hotel ya ndi ndi ku de parcelle yo
0: amame temo yo anyitwa
2: omuyana mulorara yo ona mata sunga capital yo mwanzwe owe dimile
0: yeah basho mate yo na mana akondre na
2: eneria yabere bayere shifo muwage
0: lomoli na inga somo vile ngatbo e parcelle na bere ulai muvile na mukaliwa iko na chetengo kona bere parcelle yo muvile mwana na nga ndi na cheguli ayo kondi kondi kusana ne na bendo bya yere herumuli na akandi bat ni china mababa yeka gaula ya bendo
2: unashi itwa balume ni natutu ka uko mutwe ewo bayere chiffre erishi ya lotia ukabona
0: ewa nyebwe kancho ewa nyebwe kanga chakuzura chuna bitika mucho kuzira shatu na rukima ya parcelle ya
2: e sho franga sherewe kana sakala ka e habimbarangani unalangire yirenge yo wa mafanyira yo projet e yeri presse ma bloc ciment le no wali okota e uke
0: na usoba na yakora na ye yitoma ge ho na malangrote utahua
2: chipa ko kwatika ya
0: yo aniri mu mare ko kandi wa dishi tukanyu
2: za kwa kera uri mura wa ge nga kuwatika ya suna le bire na bire ula e parcelle ya uyiri ya tatene umukatika dishi so parcelle sha yini na ri unashingukonga imba wa hotel no nibo na mabandi nga imba neti anga timbaya shishirwa bidita ndi estetike ya hotel yikuwa
0: amatsi senangali yao bo 999 nalu nutyo project agwirimba homwage nero rebere homwage re evendo bya yere hia ese bya reka mukalumu kalangaranga tole banyama na nene mondo bo mungu sa moya ne mchengwa ticha
2: après tout le choix est à vous utashala na $300 yeno ikuwa tika
0: ni achi eno
2: ayo ne yawo eyiri koresha kwa pole kundi suwa ni shiale
0: niye pole kuterio kupa
2: yeah, ni niye pole esu alukanya yeah, ayo niye pole ushialuka ringikanya na magenda
0: basao
2: we emeto kayama biike kasende mureba yenga muama kanya na wali okudwane kwa ho mundua inama subo muvile
0: basao
2: hey.
0: Una shibano buarache kale kiba tanyi raira batia awe rabo kale kakona na mabebi ya mwera na mabebi ya mpumbafu ni lusine tukanera menikalo mvile na ingo kona inabiri ruko shifre na alimutu kiripa na lihomu ya kabwa jakago lao au ni mwuri ya dekambe akamba adiakamba akambe edesa mile ne no mutu onde wa dekambe truosa mile akambe truosa mile dolare ne na maga nashu no yu na dekambe ba edi mile na akata shamba nende parasele ya lutambiri pa hanone ira nyetu kano sakana kagonero kano ati homu age na riwa kandi bi gara kagonero e parcela ya ene kati yuka ndia garage yoku yoko ayoko hotel yoku nibo mbomali bi na ishuti ya Valere e yirisha ahare homu ya malangira ameta kwa ya mere Valere konyerenga lakini abata ke bano babare togoneri tuwe bare tu utaweko abata ke bano babare togoneri ukabya mabya mota ke ominyengo kwa na bya mwera eshi ulukairi bibu panu ndio mukandlua ni sendiria kona magete nebe na mepole yushini juka ni kutayoko badimo ema na mukatushichunywa batake badimo bye mukatushicha mi mukatushicha donya kago neruka kaluka beka tipa hanone yiranyete badi nyoba take mu bye mukatushicha na tukune bandu hanetirone tukasha batake na nyu mukamuta bandu bakabe bakabere balyenza kwe obwarase bwe kulawa tumanu ngaranyete nyumba yaiye na batu banyisirago batabakao lo mwanga nario sare mamuka tushijitwena tutune bandu omwerane mundu omwerase mbonero obwarabo kagulawa no mweraka dalo mabwera nyabya muteke no muteke nyalo mabuteke nyabya mwerangoko na ina mabilo mabuteke na mabya mwer no wanga na muteke welo mabuteke wabya mwer c'est possible na mata uliaho na mugo akwaba ese nende bya nzuko ya malwa kwe baba kalweraho kandi bagutana kwa magetse kandi bashabya ibashaba bakalo ne runje na bya nzuko ya shiringa mbarangani amwebo hano nera nyete mungu mungu ngwatika ye mungu mungu nyiwatika ye wera bulingana nerekerwa

0: wama behanua omwilabire yira komedia kana yane twavere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasinja
1: omundu osi balichetwa utwandumbu si alioyo kasamu nache uonekene nobuka masibweto komundu yomubwana wamayire bindu siwavuti waikire injo luko olwitakandilwa lamyaye
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Inapotimu saa tatu na nusu siku ya leo. Vipindi vyetu, vipindi vya wasikilizaji tangu saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu. Jioni ya leo tunaongea mambo ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku tukiwa nanyi kwenye Radio Moto Butembo Beni, wanasalimika wote ambao tayari tayari wamejitayarisha tena ili kila siku tukue pamoja katika mambo ya afya, ikiwa pindi vya afya. Na tunajua kwamba mwili wetu ni hekalu ya Bwana, na tunapoiweka tayari kufanya kazi ni lazima iweze kumshukuru Mungu kwanza, baadaye tufanye kazi, baadaye tuangalie rekreasyon tutafanya namna gani, sababu mwili ya mtu inaundwa kusudi la plus grande gloire à Dieu de le salut de l'homme. Et dans le salut de l'homme il y a le travail, il y a aussi le divertissement. Lakini leo taongea magonjwa inayosumbua, sababu kuna mara tulifanya tulipumzika mingi, au wazazi wetu walipumzika mingi, sababu kuna mara waliweza, na inasababisha kitu likuwa bahati inageuka kuwa bahati mbaya. Tukifahamu ya kwamba sisi kitu, kama Roho Mtakatifu wa Mungu asije akaongoze mawazo ya elimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Bwana, tunaimba sifa yako. Shukrani sababu umetutumia kuwa vyombo vya kutangaza elimu ambayo umefunulia binadamu watumishi wako. Utuhurumie Bwana, mingi tunaenda mbali ya matakwa yako, na kuna mara wamoja hawaelewe ile nayo wahusu, na wanaangalia tu watu wengine. Utusamehe e Bwana, na utupatie macho ya kujiangalia ili kila mtu ajichukulie ujumbe huu sawa na wake. Tusindikize na Roho Mtakatifu wako mwanga mpya huyu aliye mwalimu wa kweli. Tunakutazamisha vile kila mmoja ambaye hata atasikiliza vipindi hivi baadaye aweze kupata vile nafasi katika afya yake. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini hapa le Seigneur masibwi. Hata wajengaji wakajenga nyumba bila kumtukuza Mungu, wajengaji hao wanachoka bure. Kuna mara ni mimi, kuna mara ni wewe, au kuna mara ni rafiki yako, kwa sababu haukuelewa ile ambayo inakuhusu. Inawezekana ulielewa ya watu, unasahau yako. Leo tunaongea mambo ya kisukari. Mambo ya kisukari. Na tunawashukuru wale wanaotupatia kazi, sababu kama sisi tunatayarisha CJ au vipindi fulani, sababu tulipewa hiyo kazi. Tuliulizwa, ulipoongea mwaka fulani jua hii kitu, au tulipoona article ambayo ilikuwa publie tell that inayohusu kitu fulani, kwa mfano leo kisukari, tungependezwa useme zaidi ili tuweze kuelewa. Aujourd'hui nous allons enseigner autrement. Hatutafundisha tena ile tunazoea kusikia kuhusu diabetes, sababu ni ni vitabu mzima ambao mtu hawezi vieleza kwa saa moja. Yani nikakuja na somo ya diabetes na mwingine anakuja na somo ya diabetes, mwingine tutakuwa nakutana kwa vitu vimoja vimoja sababu ni elimu, lakini kila mtu aishaingia ku upande yake. Leo tutaongea diabetes type 1, diabetes type 2, kesho tutaingilia insipid, diabetes insipid, lakini leo tutaongeza kitu wanaita, tutasema mingi kitu wanaitaka amilazemi. Nao ni sawa tu na diabetes sababu yote inaanza kwa shida yake, inaanza kwa pankrea. Pankrea ni moyo wa viungo vya mwili ambao ikaribika, basi sukari inapanda na unaonekana kuwa mgonjwa wa kila siku sababu hauna tena kinga mwili. Na kama tumepewa kazi hiyo, tutawapatia kwanza audio ya kwanza. Tunashukuru Radio MC ambao ulitengeneza hiyo article sababu wanatufuatilia na wanatuita kila mara wanapokuwa lazima ya mawazo ya elimu inayohusu kujikinga kwa magonjwa fulani. Tutasikiliza
4: pa interdit de prendre plusieurs aliments comme les formations sur la riz que les gens recueillent par-ci par-là. On doit tout prendre. Un diabétique doit tout prendre, sauf avec discipline alimentaire. Il ne doit éviter que le sucre simple, seulement le sucre simple. J'ai dit doit tout prendre, seulement il faut éviter le sucre simple. Quels sont ces sucres simples? Parmi eux, le sucre de table, le miel, les riz polis, comme tous les céréales polis, comme kaunga. Là, il faut vraiment s'y abstenir. Alors que le reste, il faut vraiment tout prendre avec modération, effectivement. Après avoir consommé le légume à bonne quantité, 20 minutes avant le repas.
3: Kwa tambua ile ni sauti yetu sisi wenyewe, iko article imeandikwa, na siku zijazo tutakuwa nafanya tu vipindi vya article sana hiyo. Na ulimwengu mzima inavipokea, sio tu sisi hapa. Ndio maana wengi wanatuuliza, basi ungegeuza lugha ya kwetu. Ndio tunaelewa, na tumepata msaidizi aliyechukulia kipindi cha pili ambao tunaongea juu ya kujikinga na umasikini, la lutte contre la pauvreté. Mzee Kilumbiro ameeleza mingi, nasi tumempongeza kabisa na kumpatia courage sababu ametuongelesha na lugha ya kwetu. Lakini sisi samahani sababu hii kipindi nasikilizwa kweli sio tu na watu wa jamaa yetu, lakini na wa lugha zingine zote wa ulimwengu mzima. Ndio maana tumekuwa kama tunashindilia Kiswahili. Hata baadaye mtasikia tunanja sema kwa radio huko Tanzania, Nairobi, ambao tumeitwa. Na utaongea tu ni Kiswahili, hautaongea hata siku moja Kiingereza au Kifaransa huko. Aksanti. Hivi tunapo sauti ya pili tutaisikia tukifika katikati ya kipindi. Tunasema juu ya kisukari ambao ilikuwa Kifaransa kwa ile article nye tulifanya na Radio MC Buhira. Na wengine wote watakuwa na vifanya kufatana na gisi wanapendezwa. Japokuwa tutazifanya na Kifaransa, lakini hapa ni Kiswahili. Asante. Tutaongea kwanza amilazemi. Wengi hawasikia ile kitu. Amilazemi ni kitu tu sawa sawa na sukari, lakini ni tofauti kidogo. Hata wengi tulipoongea hiki kitu zamani kidogo, waliniomba samahani sikuivingilia kasi ya visemaka mingi. Basi ulisema mingi ya milazimi, hatua wae kuisikia, hata situko waganga, lakini hatua wae sikia ile kitu. Ongea kwayo kwanja kwa ndani. Tutaongea kwa kidogo sababu inafanana diabetes, na tutayua kujikinga nayo itafanya nini. Na kesho tutasikia kwenye Radio Buhira alama donge le manifestation clinique, tutaisikia huko chakula gani tunaweza kutumia na wapi hatuwezi kutumia. Tutayua kitu gani naeleta diabete na ile ya milazemi, chakula yenye iko ya faida. Na leo mtasikia kwa nini watu wengi wanasikiaka mwasho ya mwili, na wanapochukua hata ngozi yao wakiwaza ni filer au ngosikozi au sijui nini, wanamata eshantio na kuta hakuna kitu, kumbe ni amilazemi au ni sukari. Nakumbuka mganga mwenzetu aliniandikia tuliposema mambo ya diabetes kumisha mwaka mmoja, akasema papa tadi, kama unanja danganya hata watu kwenye mitambo ya radio kupitia elimu. Nous sommes tous des professionnels de santé. Wewe ulitosha ile teoria kwa wapi? Nilipoongea mambo ya gisi inakuyaka au inafanyika mtu nini, na alijiatake sana kwa hii mwili kuwasha. Asa si asikiaka je presque 15 ans d'expérience au niveau de la profession de la santé. Tu es en train de créer d'autres théories et tu te dis être scientifique. Kwa nasema phrase ya mzuri. Ilikuwa deba mzuri sana. Na leo deba zote za science mtu akajitungia wakabakilia na ile hali ya zamani ya masilabisi yake tu ya zamani, atakuwa shakabakilia sana. Nikamwambia uko na smartphone pale? Sawa, tuanje Google. Halo, unajua Google? Wio, kone tu saa, kone. Halo, tufungule. Tunanja fungula naye. Halo, tiari telpa, tiari, mwisho alichoka, akazima. Na ndipo mfuatilia, akafunga na telefoni na mpaka leo.

Na mama sikilizaje mali watu mupe hakuna kulala. Mali watu upo ipi? Simama jua kitanda uka. Ufate ngoma zetu zina hii kufurahisha. Ladies and gentlemen, zaino.

na shukuru nyinyi wote mnaendelea kufuata hizo ngoma zetu. Na hii kibao naitumia Papa Muindo. Unajua Papa Muindo yeye mwenyewe alikuja akakuja kanitembelea akasema naomba nijue DJ Mix. Akasema nimjue huyo DJ wa kutoka Radio Moto Butembo Beni. Papa Muindo nakusalimia, usalimia mama, mke wako, usalimia watoto, usalimia jamaa yako, usalimia na wengine wote. Na wote wanamujua kama Muindo mali watu mupo na wasalimu. Disco Ambiance inawakabia wa DJs inawapenda. Disco

0: Na msikilizaji najua upo nyumbani. Abantu bose batukomire aho kaho mu makani nese abone munduosi abere tema busana abakaselection akamnabwire kutsi okuhisimu hisimu hetulia ronda ya kutsi hetulia utulia songa yamarekwa iwikaleka unayo wirendeke wabiri miaka etsetu aho na munywa kuwa makutsi mayetse. Mojo abanywa ni bayibusi abali makamweyo na mabasima abale kasese abojo bosi na bataka bosi na maundi munu wene mwabiri seba munasibirendeke abojo amuno ni wayahano akatuterera na nasi naye na mtu terere simu na tutamole kirera alo
1: bonsoir DJ Ganjigaba
0: bonsoir
1: ko deja kumtambo ya RMBB
0: ndio
1: dio butembo dio moto butembo bendi
0: aha.
1: Nashukuru sana kwa venye uko natufuata.
0: Asante.
1: De ma part se kasereka ndawa na kama wadogo.
0: Mhm.
1: Nasalimia jamaa.
0: Mhm.
1: Ya shaye po mayote pale ndipo.
0: Mhm.
1: Familia ndawana, familia waisalire kila mtu kwa jina lake.
0: Mhm.
1: Nakumbuka familia Malikewa Mambia.
0: Mhm.
1: Niko ngazi.
0: Mhm.
1: Nakumbuka jamaa Kapita Kombo ndugu zangu zote ambao wananijua kone sasa yangu ya masomo yenye tulifanya hapo kazi ya biashara ndogo kubwa nashukuru sana.
0: Asante.
1: Asalimia jamaa ya papa Christian mwana tunashinda naye kila mtu kwa jina lake mwana anijua nawasalimia nashukuru. Muomba asante.
0: Asante
1: na. Awe mimi nakusalimia. Grabij.
0: Asante.
1: Awe.
0: Na mimi pia.
1: Ah, kumbuka familia zegro partu kwenye hiko kila mtu kwa jina lake. Ah. Asante.
0: Okay. Nama msikilizaji ana salimu watu wote, familia na wengine wote. Anaendelea kwa hao ndio walikuwa wasikilizaji wetu wa zamani wakati hayati Zegro alikuwa ipo, walikuwa natufuata kwa hivi vipindi vya Disco Ambiance ya Kabia ba DJs.

Aki. Dido mali watu upo pale Shaban, shoferi wa Isale, shoferi wa mama, salimia wa mama wote, wote. Wambia DJ Mix anawasalimia. Bameri yangu wote wa Isale uko, wanendaka Isale na Dido, mimewasalimia. Aba mama

0: Adesso vai DJ.
1: Real slow.

mali watu mupo na wasalimu mwa ndugu zangu wote mahali watu mupo. Ingoma inaisukumia pere. Bodue mali pere kamili mali watu mupo na kusalimu kwa disco ambiasi. Po vipi huko? Mali wye. Wengine wote mali watu mupo. Ngoma inakufresha. Suzana Mukohe. Mali watu mupo. Usalimie. Gala letu na wengine wote. Na bonde yote msalimie. Lakini ngoma sikukujia jitayarisha. Ajuma inaikuja.

Naam msikilizaji wetu mwali wote mupo, na shukuru nyi wote mwali munaendelea kuwa nasi, munaendelea kutufata. Najua kila moja wote ameweza kutulia tulia hapo nyumbani, ameweza kufata ngoma zetu, anajua anasema DJ ameshakuja moto. Na salamu zangu zinawafikia wale wote wazalendo mwali wote mupo, nasema salamu ziwafikia mwali wote munapatikana hapo hapo. Pamoja sita wasahawa FARDC pamoja na polisi, kazi njema mali otu mupo. Na marafiki wengine wote wupo huko nyumbani, najua munaendelea kukua comfortable, munaendelea kutufuata. Neno lingine sijui kama niongeze nini, kama niseme nini. Mama yangu, umesema nini? Muulize mume wako, muambia alisema DJ ameshapiga ngoma kweli, DJ ameshasukuma. Baba, mime kupigia ngoma zako zikufreshe freshe, zishekisheki bari yako, uwezo kumuambia muke wako na muambia madame, tufate radio moto Butembo Beni. Unajua disco ambiance ni yetu sisi wenyewe, inaweza kutufurahisha kwa kupitia furaha, kuchezesha mwili wako, kwa sababu tanga asubuhi wewe uliweza kucheza, hata kuna wengine wanendaka kanisani. Lakini kupiga mkono inakuwa shida. Kupiga mkono inakuwa shida. Na kucheza, watu wapiga hata kucheza kidogo, dansi kidogo, yeye ameshafunga sura. Unakosa kama anagombana na Mungu, kama ulikuja kanisani kuja gombana na watu. Kama ulikuja kanisani, kama ulikuwa unashabeba visirani vyako vyote ulivyokuja navyo ndani ya kanisa. Sasa hivyo nimekuelezea, nasema wakati umeshaenda kanisani, cheka. Macheko kwa ndani kinywani mwako. Usije ukafunga sura zako kama ulishia gombana na mke wako huko nyumbani huko. Usije ukakuja na visirani vyako ndani kanisani. Kama uligombana na majirani zako huko, usije na hivyo visirani vyako ndani ya kanisa. Sasa mimi nimeshakwambia hivi. Nasema sasa tingisha mwili wako, kwa sababu haukuenda kanisa, ulienda kanisani haukucheza. Sasa tingisha mwili wetu hapa sasa hivi. Na msikilizaje bali

0: Jambo lingine limeshaleta mavurugo nyumbani huko kwa kupitia hali za hewa. Wababa siku hizi kazi imeshakataa. Baba ameshatoka nyumbani anaenda town. Ametoka huko hela ipo. Sasa mama ameshasirika. Utasikia maneno matatu hii na matano ya mama atazungumuza hapo ya kuletea bisirani mume wake. Maisha yetu tulikuwa tumesha ishi huku porini, kulima, kupata chakula kushambani. Leo sasa hela ni kuuza maji, uze makaa, kuni, chakula sasa na vitu vingine sasa. Sasa kesho mwanafunzi wamrudisha masomo, hela haipo. Sasa hapo mama atasema namna anasha fundishwa. Amujua maisha leo imesha kwa vipi huko.
1: Lakini Mungu bado anasikia.
0: Maisha ni kusukumana leo sasa.

Unajua hali sisa tumisha kuamu. Hali sasa leo pesa zimisha kosekana. Wasichana wingi na wamama mingi watakatawa mume zao kwa sababu ya hali imesha kuwa mbaya. Kayesi kamekuwa mingi ndani mjini huku. Hali hewa mfuko inashabakia ovyo. Mfuko ilikuwa inajaa, hela haipo. Demu anakuja sasa nipatie hela, nakwambia unamwambia hela haipo. Atakwambia nini na

0: Endelea tu kufatafata mambo tuangalia kama mambo inaendaje.
1: Uliniacha kwa sababu sina pesa.
0: Uliniacha kwa sababu sina hela, sina pesa. Karatasi haipo ndani ya mfukuni. Ukaangalia mimi nishaka kuwa kapwepwe. Shambo sasa unaangalia wale wana hela. Kesho sasa utanitizama na mimi nishakuwa na hela. Leo ni mimi, kesho ni mwingine. Kesho mimi nishakosa.

Ama msikilizaji mali watu mupo na jua naendelea kuambia kitu kimoja. Hata tukakuwa tunapiga piga ngoma zetu hizo lakini tuweze tutambua tena vitu vimeshaharibika tena. Mujiulize tena mnasema DJ tena anataka sema hivi tena ni nini? Nitakwambia nyuma wakati tuna

Namu msikilizaji, sasa tunafika mwisho wetu wa kipindi hichi. Tunataka sasa tufunge virago vyetu turudie nyumbani. Sasa hapa utajiuliza unasema mbona DJ anafunga mbio? Sasa tulikuwa tumeshafika sasa kwa nini?

Na kuna watu wanatoka huko Bunya wanakuja Butembo. Na inaomba mfanye angalisho, muangalie watoto shuleni huko. Na muangalia wa daktari waweze kutusaidia kwa kupitia hizo magonjwa. Tena mikono hizo watu wanashaweza kuleta mikono zao, muachane naye. Unajua watu wengine wanapenda kuleta mkono haya kute kute yehe. Achana naye bwana. Kama mtu akusalimie, achana naye kwanza, huyu ameshakupatia salamu. Magonjwa zimeshakuja tena huku. Wale watu wanajua kama tulikuwa nafanyaje wakati za mbele, ndugu zangu, muweze kuangalia na muweze kufundisha watoto huku shuleni na huku nyumbani, muweze kuwafundisha magonjwa. Ile ugonjwa ni hatari. Naomba kuangalia, tufanye angalisho malio tutupo. Kama mlikuwa mnakaa 5, 6, 7, muweze kupunguza sasa tena kukaa. Juu kwa magonjwa yameshakuja sasa. Msisema hapa Bunya hapa ni mbali. Na kesho hapo mtaiona imeshafika hapa Butembo. Na mama msikilizaji, mimi nashukuru nyinyi wote kwa mali wote mliendelea kutufuata. Nashukuru, nasema asante.